ugasi svjetlo, ne čekaj da se spusti mrak, ne čekaj da se dogodi nešto,

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Anja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: A petak je jutro, 6:30, mi smo spremni za novi radni dan.
4: A ovaj radni dan, nadamo se da će proteći ili će početi, ajde bolje tako da kažemo, u dobrom raspoloženju. Mi smo tu na početku ovog radnog dana, a ako je za vas radni, nadamo se da ste već budni, da se polako razbuđujete. Ako ste na godišnjem odmoru, onda ćemo i razumjeti ako dio jutra ipak provedete onako u krevetu, ali slušajući radio.
0: Naravno, slušajući radio, svježe, nije loše u krevetu, bilo noćas ni ovog jutra. Jer možemo se već evo nekoliko jutra i naspavati, nema onih tropskih noći, najavljuju meteorolozi opet vrućine, pa treba iskoristiti i ovo, uživati u ovom lijepom vremenu. Kad kažem lijepom, da mislim i na dan kiše, je bilo sinoć u Banja Luci u mnogim krajevima, ali koliko mi znamo, bez nepogoda, ako se varamo, ako griješimo, tu ste da nas ispravite porukom na 065-32-2233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže.
4: Da, evo javite nam se, a temperatura 9 stepeni je najniža ovog jutra, toliko je na Sokocu, 10 je na Palama i u Gacku, 11 mjeri Han pjesaka, 12 Rogatica, istočno Sarajevo, Nevesinje, Višegrad, 13 stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Foči, Mrkonjići gradu, Šipovu, 14 je u Prijedoru, Novom gradu, Modriči, Srebrenici, 15 stepeni je u Tesliću, Šamcu, Brčkom, Doboju, u Gradišci, Derventi, Bijeljini, Zvorniku i Banja Luci. 16 je sada u Bileći, a 18 stepeni je u Trebinju.
0: Trebamo što se vidi, uglavnom je vedro, možda još ponigdje da ima slabe kiše, ali većina krajeva je jutros bez padavina. Dakle, jutro je tako, o vremenu ćemo naravno govoriti kroz Razbudinik i kroz redovne izveštaje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i njihove javljanja u jutarnjim novostima i na kraju Razbudilnika. Prikupljamo i ostale servisne informacije, ono što možemo dobiti, a što je korisno za početak dana. Petak je, a dio Razbudilnika ćemo i ovog petka podijeliti s našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša.
4: Sa njima ćemo i o temi jutra pričati, pričat ćemo o vodostajima rijeka ovog jutra. Imamo zaista ekstreme tokom godine i one kada govorimo o redovnoj odbrani od poplava, jer premašuje te uobičajene i redovne kvote, ali također pričamo i o ovim danima i ovakvim situacijama kada je voda u riječnim koritima znatno ispod minimuma. Pa negdje i na istorijskom minimumu, konkretno mi ove godine u Republici Srpskoj na našim rijekama nemamo

0: taj istorijski minimum. Iako, ako pogledate u riječna korita, u mnoge rijeke, vidjet ćete da se vidi i kamenje, da se vidi i onako nabujala vegetacija, da kažemo, pa nam to pomalo čudno izgleda ovako u ljetnom periodu, ali svakako da to utiče na biljni i životinski svijet.
1: Jeste, još nisu ugroženi biljni i životinski svijet, ali to je razlog više da čuvamo rijeke i da pazimo šta ćemo ostaviti na njihovim obalama i u njima. Sada ono zagađenje o kojima smo koliko puta pričali u Razbuniku dolazi više do izražaja na ovako niskim vodostajima. Nema za sada zvanično nigdje većih problema, ali ljeto jeste tako. Bilo je nešto malo kiše, ali nedovoljno da popuni riječna korita. Malo veći problem je, na primjer, u Srbiji gdje imaju i veće rijeke i plovne rijeke zbog toga što su Sava i Dunav dobrim dijelom i plovne. Ovo su sada situacije kada su ti problemi mnogo izraženi kod nas, ali to ćete čuti od njih u Razbuniku.
0: Tako je, eto, o toj temi ćemo malo više pričati, već kada pominjemo uključenje u naš program Tri vode, onda da kažemo da ćemo u tom dijelu programa imati, nadamo se da ćemo uspostaviti vezu vrlo lako sa Peđom Milojevićem, izvinjavam se, umjetničkim direktorom festivala mediteranskog i evropskog filma i najaviti šta će se dešavati ove godine u Trebinju u okviru ovog festivala. Dobra selekcija napravljena, ako se mogla da primijetim. Ipak evo, prepustit ćemo taj dio priče Peđi Milojeviću.
1: Jeste, Trebinje i ljeto, festivali iz dana u dan, pa se čak neki i preklapaju, ali ovo je jedan od, reći ćemo, većih, možda i značajnijih, da se neko drugi ne naljuti. Čućete u ostalom u programu Radija Republike Srpske, tamo negdje oko pola osam, 28, konkretno o čemu se radi. Dakle, sve je spremno, tu su Želimir Ćorković sa ton miksetom, gost Imir Keskić koja priprema vijesti, muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković u 6 časova i 7 minuta vam žele dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Sada u 6:11 čućemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine biće održano 4. avgusta u Markonjić gradu. Vlada Srpske proglasila je taj dan danom žalosti. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da dođu 4. avgusta u Markonjić grad. Poručio je da generacijama koje dolaze moramo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno. Pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Ovim bi trebalo da se okonča svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području, dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Never, kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikose u naselju Kosovo Polje. Rat na Bliskom istoku prijeti da zahvati čitav region nakon što su Sjedinjene Države obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući i upotrebu teških bombardera na nuklearna postrojenja. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je da se američka strategija, čiji je cilj, kako je naveo, bio da oslabi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuzski moreuz, obila u glavu Sjedinjenim Državama. Sport. Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su sinoć sa 3:0 ekipu Moldavskog i Petrokuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča Bjeloruskog Vitpeska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susretu ovih timova Vitebsk je pobjedio rezultatom 3:0. Toliko ovim vijestima, ponovno smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, a mi ćemo u nastavku vremenu, 9 stepeni na Sokolcu, to je najniža temperatura ovog jutra. Na Palama i u Gacku je 10 stepeni, 11 je sada u Kampijesku, a 12 je u Rogatici, istočnom Sarajevu, Nevesinju, Višegradu. 13 je u Kozarskoj Dubici, u Foči, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 14 je u Prijedoru, Novom gradu, Modrić i Srebrenici. 15 stepeni ovog jutra mjeri test.

0: Kosleć, Šamac, Brčko, Doboj, Gradiška, Derventa, Bijeljina, Zvornik i Banja Luka. 16 stepeni je u Bileći, a 18 je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio je Igor Tarić.
2: Jutros promjenjivo oblačno, na istoku Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine moguća slaba kiša. Tokom dana sunčana razdoblja i svježe, popodne u istočnim i višim predjelima mjestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Od večeras razvedravanje, vjetar slab do umjeren u pojačanju, sjeverni, na jugu bura. Maksimalna temperatura od 16 do 30 stepeni Celzijusa u južnim područjima. Sutra sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, ujutro svježe. U nedjelju prije podne pretežno sunčano, od sredine dana nestabilno, ponegdje nepogode. U ponedjeljak sunčane intervali, mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija, mnogi će se osjećati dobro. Slabije tegobe moguće kod osjetljivih ljudi.

Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Sada je 6.38 minuta, već danima, bolje reći u posljednjem mjesecu, izvještavamo se o redukcijama vode u pojedinim dijelovima Banja Luke, a dobra informacija ovog jutra u banjalučkim mjesnim zajednicama Dragoča i Prijakovci, Priječani i u Potkozarskim selima vodosnabdjevanje je normalizovano, ali je sistem i dalje osjetljiv na naglo povećanje potrošnje.
1: Stanovnici ovih naselja su pozvani da vodu koriste racionalno, prvenstveno za piće, higijenu i osnovne životne potrebe, da bi se očuvalo stabilno snabdjevanje i izbjegla nove nestašice. Također, poljoprivrednim proizvođačima i dalje ostaje poziv da se za dopremu vode obrate stručnim saradnicima u svojim mjesnim zajednicama. Voda za ove namjene doprema se besplatno posredstvom civilne zaštite, kako plastenici, usjevi i bašte ne bi navodnjavali vodom iz sistema javnog vodovoda. Trajno rješenje bit će obezbjeđeno završetkom novog cjevovoda koji se trenutno gradi, a do tada treba biti odgovoran i štediti vodu.
0: Evo, čuli ste, dakle, nadamo se da će uskoro završiti. Najavili su u avgustu završetak radova.
1: Pa nadamo se da će biti, jer su avgust najavljene nove vrućine, a to znači odmah i veću potrošnju.
0: E sad, pratit ćemo.
1: Da li će
0: stići, vidjet ćemo. Ali dobro. 6.39 minuta.

0: lijepo sveže jutro u Republici Srpskoj. Ugodne temperature možemo reći, nije hladno, niti je pretjerano toplo.
1: 9 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 10 na Palama i u Gacku, 11 je u Hampijesku, a 12 u Rogatici, istočnom Sarajevu, Nevesinju, Višegradu. 13 ovog jutra stepeni je u Kozarskoj Dubici, u Foči, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 14 je u Prijedoru, Novom gradu, Modriči i Srebrenici. 15 je u Tesliću, Šamcu, Brčkom, Doboju, u Gradišci, Derventi, Bijeljini, Zvorniku i Banja Luci. 16 stepeni je u Bileći, a 18 u Trebinju.
0: Danas, nakon ovakvog jutra koje je usput promjenjivo do pretežno oblačno, još možda ponegdje na istoku ima slabe kiše, prije podne će doći do djelimičnog razvedravanja, pa će danas biti uglavnom sunčano, uz nešto malo oblaka i svježije. Poslije podne ponegdje, uglavnom u višim predjelima, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Večeras i naredne noći vedro u svim krajevima. Danas temperatura od 20 do 27 na jugu oko 30 stepeni. U Banja Luci će biti oko 26, razvedravanje u prijepodnevnim časovima, pa će danas biti pretežno sunčano. Vikend je pred nama, subota, posle svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malo dumirenu oblačnost i malo toplije. Ujutro će temperatura biti od 9 do 14 na jugu do 18, a na planinama od samo 4 stepena, dakle prilično svježe, jutro u višim predjelima sutra, a dnevna temperatura od 26 do 32 na planinama oko 21. I nedjelja će u prvom dijelu dana biti sunčano toplo, a onda postepeno na oblačenje, pa od sredine dana u nedjelju nestabilno, ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavine, moguće su u nedjelju i nepogode sa gradom i jakim vjetrom ponegdje. Ujutro od 9 do 16 na jugu do 20, a dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Početak naredne sedmice je ponedjeljak, donosi promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali dalje nestabilno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutro od 11 do 20, a dnevna temperatura u ponedjeljak

0: od 27 do 33 u višim predjelima oko 23 stepena. Eto, dakle, imamo danas jedan lijep dan, sutra uglavnom lijepo također, ali od nedelje poslije podne opet pljuskovi grmljivine, ponegdje su u nedelju moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.
1: Pratit ćemo stanje, naravno, ali evo, bit će i lijepog vremena, ali svakako da će nam ponekad i trebati i kišobran, ali možda i neka drugačija zaštita i malo više opreza. Ostanite uz Razbudnik.
0: Tako je, sada je 14 minuta, odnosno 15 minuta do 7 časova. Dobro vam jutro.

0: 10 minuta je do 7 časova. S vama ćemo u nastavku razbudilnika podijeliti još neke zanimljive informacije koje vam mogu biti i preporuka. Pa evo, Srpski pravoslavni manastir Osovica obilježit će sutra praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je nebeska zaštitnica ove svetinje. Ovogodišnja proslova bit će posebno značajna, jer se navršava 10 godina od dolaska čudotvorne ikone iz manastira Hilandar u Osovicu. Centralni dio proslove bit će svečana arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolite Banjalučki Efrem uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Save. Liturgija će biti služena od 9 časova.
1: A u razbudniku ćemo najaviti i dva događaja na vodi, dvije regate. Tradicionalna savska regata svake godine okupi velik broj ljubitelja rijeke, Save, prirode i rekreativne plovidbe, a ove godine bit će održana u nedjelju i ovaj put u organizaciji turističke organizacije Bijeljina. Program počinje sutra naveče od 19.30, planiran je prijem učesnika u kampu, a svečani start savske regate u 10 časova sa lokacije Sprudovi. Dolazak učesnika na cilj u Rači i završetak regate planiran je za 16 časova.
0: Sličan događaj najavljujemo, ali na drugoj rijeci, manifestacija Una regata lađom niz Unu bit će održana sutra u Novom gradu. Očekuje se oko 800 učesnika. Okupljanje je planirano u Blatni kod Novog grada od 10 časova. Regata će startovati u 12, a dolazak na gradsku plažu Ada u Novom gradu predviđen je oko 19 časova. Nakon dolaska učesnika, program će biti nastavljen na trgu 9. januar, gdje će od 21 čas nastupiti Ivana Dapčević.
1: Dalje pa događaje na rijeci, o rijekama pričamo danas o razbudilniku, o vodostaju, o tome koliko je ovo, pa ne možemo ga nazvati sušnim ljetom, ali ljeto kao ljeto, period kada su vodostaji niski, utiče i na prije svega zdravlje ribe i na faunu i floru u rijekama. A koliko to utiče, na primjer, u Srbiji na plovnost rijeka, to ćete saznati od 7 časova i 30 minuta kada budemo imali zajednički program Razbudilnik na tri vode. Biće tu još zanimljivih detalja poput gostovanja telefonom, najave jednog lijepog događaja u Trebinju. Ostatak, naravno, ćemo od tog sata posvetiti onim servisnim informacijama, tako da je mnogo razloga da ostanete uz Razbudilnik.
0: Mi smo i danas tu do 9, a vi nam šaljite poruke, pišite nam na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica.
1: Hvala Milanu Rakiću koji nam je jutros poslao divne fotografije i kratke video snimke na taj broj, upravo rijeke Vrbas.
0: Još jedno upozorenje za ovaj sat, budite pažljivi u saobraćaju. U protekla 24 časa samo u Banja Luci dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Pa malo više opreza, nikome neće biti na odmet.
1: Jer sada kreću i te jutarnje gužve, jutarnji špicevi. Sa strpljenjem, oprezno i uz Radio Republike Srpske. Za 6 i po 7 minuta su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: U Mrkonjić gradu 4. avgusta obilježavanje stradanja Srba u akciji Oluja. Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, poručio Dodik.
1: Novi udar na radio televiziju Republike Srpske podnose krivične prijave protiv RTRS-a, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
0: Trump zapretio masovnim udarima na Iran.
1: Fudbaleri borca savladali moldavski Petrokubu u susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
0: Prije podne u srpsko razvedravanje.
1: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine biće održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Vlada Srpske proglasila je taj dan danom žalosti. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić grad. Poručio je da generacijama koje dolaze moramo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno.
2: Pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, o etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine, a u tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i Ribnik.
1: Pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Svjedočenjem Lazića trebalo bi da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području, dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga.
0: Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveće logora za Srbe u Derventi bili sabirni logor Dom JNA, vojni magazin u Rabiću i škola u Poljarima u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila.
1: Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković ocijenila je najavu krivične prijave protiv sadašnjih i bivših rukovodilaca RTRS-a i članova upravnog odbora kao selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji. Navela je da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije u potpunosti sproveden, što je, kako tvrdi, jedan od razloga problema u javnim servisima. Dodala je da Radio Televizija Republike Srpske potražuje više od 197 miliona maraka od federalne televizije po osnovu neplaćene takse, kao i 17,7 miliona maraka od BHRT-a po sudskoj presudi. Bivši generalni direktor RTRS-a Draško Milinović i zamjenik predsjedavajuće Komisije za saobraćaj i komunikacije Sanja Vulić istakli su da je ovo još jedan udar na institucije Republike Srpske.
3: Zakon nije moguće provesti od njegovog usvajanja. Dakle, od usvajanja više od 20 godina do 2026. do ovog trenutka, nijedna relevantna i ozbiljna odredba tog zakona nije provedena ni po pitanju korištenja zajedničkih resursa, ni po pitanju formiranja korporacije, ni po pitanju raspodjela RTV takse, ni po pitanju raspodjela marketinga. Da ne govorim one druge odredbe gdje pričamo o nekim velikim sistemima javnog emitovanja koji je naslonjen na evropsko zakonodavstvo, a nekoga je sklepao, visoki predstavnik nametnuo u određenom trenutku, natjerao ljude u parlamentima da ga usvoje i kao sad mi imamo sve.
4: Oni radi apsolutno intenzivno na tome da sve što je srpsko bude ili kažnjeno ili degradirano. Ta njegova teorija da Republika Srpska treba da financira BHRT, dok BHRT govori kako Srbi genocidaši, treba da zastupa interese i da predstavlja priče sva tri naroda koja po Dejtonu BiH žive je krajnje nedopustivo i neprimjereno.
1: Odluka suda Bosne i Hercegovine

0: da privremeno odgodi primjenu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka kojim se trajno zabranjuje Agenciji DEA da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potpisa, napad je na digitalni suverenitet Republike Srpske, poručili su premijer Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
1: Sud je upravo cijelo vrijeme iz svog postojanja i svog rada podržavao sve ono što je loše. Što onda očekivati ovu za ideju? Ovo im je onako nešto usput. Ali zato jačamo institucije Republike Srpske i zato poruka ideji da ostane u okviru svojih nadležnosti.
2: Ono što radi sud, što radi direktor ideje, ja odgovorno tvrdim da se tu radi zloupotrebi službenog položaja, ali da i napadnu digitalni suverenitet Republike Srpske i nadležnost Republike Srpske. To nikako nije dobro. Korištenje apelacija preko Ustavnog suda, to je taj sistem. Ustavni sud, sud BiH i pritisak na Republiku Srpsku preko ti pravosudne institucije.
0: Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća.
3: Premijer Minić posjetit će i vrtić Neven kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada.
0: Slušate jutarnje novosti. Za rješavanje ukrajinske krize potrebni su novi prijedlog, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom na marginama samita Asocijacije naroda Jugoistočne Azije u Manili.
3: Iz Kremlja stiže odgovor da Rusija ostaje spremna za mirovne progovore, ali da nisu previše optimistični. Istovremeno zemlje Europske unije usvojili su 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata nove restriktivne mjere usmjerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas poručila je da je cilj novih sankcija dodatno oslabljenje ruske ratne ekonomije i da Brisel već radi na pripremi novih sankcija.
0: Rat na Bliskom istoku prijeti da zahvati čitav region nakon što su Sjedinjene Države obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući upotrebu teških bombardera na nuklearna postrojenja. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je da se američka strategija, čiji je cilj bio da oslabi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuzski moreuz, obila u glavu Sjedinjenim Državama.
3: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da ozbiljno razmišlja pokretanje novih velikih vojnih operacija protiv Irana, uključujući udare koji bi bili obimniji od onih tokom akcije Epski bijes. Trump je rekao da nije donio konačnu odluku, ali da je ona blizu i da su američke snage spremne za djelovanje.
0: Fudbaleri borca savladali su moldavski Petro Kubu u susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri banjalučkog borca pobijedili su sinoć sa 3-0 ekipu moldavskog Petro Kuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Pred više od 7000 navijača na gradskom stadionu po jakoj kiši koja je padala tokom većeg dijela suseta, borac je u potpunosti dominirao i zasluženo zabilježio visoku pobjedu. Banjalučki klub je prednost stekao golom Damira Hrelje u 20. minutu. U nastavku su precizni bili Luka Juričić u 64. i Ante Rogoljić u 87. minutu. Fudbaler ekipe borca Luka Juričić.
5: Sve u svemu dobra utakmica i dobra predstava naše ekipe. Rezultat je čak mogao biti uvjerljiviji, iako smo zadovoljni s ovim 3-0, zaista ogromna prednost pred revanš u Moldaviji. Međutim, idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom ostvariti još jednu pobjedu.
4: Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susetu ovih timova Vitebski je pobjedio rezultatom 3-0.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
3: Jutro je u Srpskoj promjenjivo do potpuno oblačno, samo ponegdje na jugoistoku slaba kiša, a na zapadu uglavnom sunčano. U 7 časova Čemerno 7 stepeni, Han Pjesak 9, Mrkonjić grad 11, Novi grad Ribnik 12, Višegrad Prijedor i Rudo 13, Banja Luka Foča 14, Bileća Doboj 15, Bijeljina 16 i Trebinje 19 stepeni. Jutro je promjenjivo do potpuno oblačno, ponegdje ima i jutarnje magle, a prije podne djelomično razvedravanje, pa će tokom dana biti uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i svježije. Poslije podne u višnim predjelima na istoku možda moguć kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura danas od 20 do 30 stepeni Celzijusa.

0: emisijama o vremenu završavamo jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
1: U Mrkonjić gradu 4. augusta obilježavanje stradanja Srba u akciji Oluja. Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, poručio Dodik.
0: Novi udar na RTRS podnose krivične prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
1: Trump zaprijetio masovnim udarima na Iran.
0: Fudbaleri borca savladali moldavski Petru Kubu susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
1: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.

0: Poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta. Navikli ste da ovaj jutarnji program petkom ulepšuju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice, Draško, dobro jutro i kako ste?
1: Dobro jutro, vrlo dobro. Odlično. Naspavano, s obzirom na to da je iza nas onako jedna lijepa, svježa noć.
2: Mogu se lijepo spavati, odmoriti.
0: E, drago mi da to čujem.
2: Jesne, lijepa svježa noć, bilo i kiše u Banja Luci, onako baš je prijatno osvježilo, sada je nema, ima oblaka, ali će se oni brzo razići. 14 stepeni, ugodno, lijepo jutro u Banja Luci.
1: A kod vas?
0: Pa lijepo i kod nas je sveže. Ne prelazi temperatura 20 stepeni, što je vrlo dobro. A recite nam kakvi su podaci o vodostaju i da li možda ima nekih variranja u ovom poslednjem trenutku?
2: Zbog da. Kiše, pa nema da. Nešto pretjerano.
1: Pa ne baš mnogo. Evo, sve rijeke u Srpskoj su zbog suše i ovog ljeta smanjenog vodostaja, ali se ocjenjuje da vodostaje i većine rijeka nisu kritični, izuzev rijeke Bosne u Doboju, koje u minusu, da kažemo, iznosi 128 cm ispod tog minimuma, dok je istorijski minimum negdje oko 166, znači manje za nekih 40-ak centimetara, da kažemo, nego što je bilo to u nekom još kritičnijem periodu. Ove sedmice bilo je kiše, pa je situacija malo bolja, ali većinu ljeta mnoge rijeke su na minimumu, što dovodi do rasta temperature i smanjenja prisustva kiseonika u vodi, za što stručnjaci kažu da može loše da utiče na biljni životinski svijet u rijekama.
2: E sad, kad govorimo o rijekama koje imaju hidrocentrale, oni imaju ustaljen biološki protok koje centrale moraju da obezbeđuju tokom godine, pa na primjer, tako je na Drini i na Vrbasu. Ipak Drina je juče kod Foče bila 159 cm ispod redovnog nivoa. Slično je i kada je riječ o Trebišnici, a s obzirom na to da je to i najtopliji dio Republike Srpske jug, mnogi ljeti traže rashlađenje upravo u Trebišnici koja je poprilično hladna. Međutim, ovog ljeta njena temperatura je oko 24 stepena. I Sava kod Gradiške je u minusu 47 cm, Una kod Novog Grada 25 ispod onog redovnog stanja.
1: Tropske vreline učinile su da ledene planinske rijeke nisu više toliko ledene, pa je sve više i teže i na njima doživjeti pravo osvježenje. Oni koji su navikli da se kupaju u njima, navikli su na temperaturu vode ispod 15 stepeni, a ovog ljeta to je značajno iznad te vrijednosti. Ipak kupači priznaju i da je prijatnije jer je tek malo hladnija nego na bazenima. Taman toliko, kažu, koliko je potrebno za idealno osvježenje na plažama okruženim zelenilom.
2: A da su rijeke dosta toplije, to potvrđuju i rafteri na Drini, na Vrbasu, pa i Tari, koja je poznata po svojoj bistrini i svježini. Temperature tirkizne ljepotice, koja gotovo nikad ne prelazi 13 stepeni, ovih dana je dostigla čak 17. I Vrbas iznad prosjeka na pojedinim mjernim stanicama pokazuje 20 stepeni. Za nas koji smo se kupali u Vrbasu prije rata, to je temperatura nekih toplijih rijeka banjaluških poput Vrbanje.
1: Kada je riječ o rijekama u Banja Luci, evo kada pominjemo ta kupališta i koliko to sve utiče ovakav vodostaj na kupališta, prema analizama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, bezbjednosna mikrobiološka ispravnost vode potvrđena je na svega tri kupališta, i to Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija. Na ostalim plažama voda je neispravna, ali obale su pune kupača i ta upozorenja uglavnom za mnoge ne važe.
2: Ta kupališta su uglavnom uzvodno od grada i zato je tako. Eto, to je možda problem, vodostaj, topla rijeka i slično, ali pretpostavljam da je kod vas malo veći problem jer su kod vas i Sava i doma plovne rijeke.
0: Pa ne znam, evo, jeste, tako je. Postoje mogućnosti da dođe do nekih peščanih sprudova, pa se mogu nekad upozoriti i brodovi da ne prenose toliki teret, da se njihov teret smanji ili da idu manjom brzinom. Nije ni moguće fizički ići velikom brzinom u situacijama kada je vodostaj nizak. Trenutna temperatura ovdje

0: vam uputiti naše tople pozdrave. Ko je bio sa nama u Banja Luci, ko u Novom Sadu, a ko u Nišu? Evo, završit ćemo sa odjevom u Beogradu.
1: Ovog jutra u studiju Radija Republike Srpske sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Vikend je pred nama, želimo vam da ga ugodno provedete, a mi se ponovo čujemo u utorak. Do slušanja.
0: Dobro, a u Novom Sadu hvala vam na lepim željama za ovaj vikend.
3: Dragi slušalci i kolege iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Vesna Čanak i moja malenkost Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan vikend i uspešan dan.
4: U Nišu je u odnosu na prethodni sat temperatura pala, to jest prethodnih 40 minuta temperatura pala za 1 stepen, trenutno 16 stepeni, oblačno je, a prijatan vikend vam žele Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
0: U Beogradu je trenutno 17 stepeni i oblaci se još uvek bore sa suncem i nadamo se da će sunce pobediti, ali da će i temperatura biti prijatna. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele, kao i vikend, Igor Ristić i Ivana Babić. Do slušanja.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
6: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
8: Hey, I can't find that on the radio.
9: Radio među ljudima.
10: Yeah! Radio Republike Srpske.
1: 7:53, imamo za vas i servisne informacije. U Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje ulica Bože Nikolića, Sime Matavulja, Kralja Petra II od broja 89 do 91 i Miloša Crnjanskog. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Starog Ujadina i Starčevica. Od 8:30 do 14:30 dijelovi naselja Krmine i Stražbenica. Od 9 do 14 časova dio naselja Stričići, od 9:30 do 12:30 dio ulice Braće Jugovića.
2: U Trebinju je u 6 počelo isključenje, još nešto više od sat vremena do 9 struje neće biti u trafostanici Runjevac. U Bileći od 8:30 do 14:30 trafostanica Dom Stari. Doboj od 8:30 do 11 dio naselja Vila. Modriča od 9 do 14:30, Zelinja Gornja i Krčevljani osim zaseoka Perići. U Brodu od 9 do 11 dio Donjih Vrela i Višnjika kod Grčkog groblja, a od 12 do 14 dio Gornjeg Višnjika Kolarica.
1: U Bijeljini Gornja Čađevica bez struje od 8:30 do 14 časova. Da zatim dio ulice 27. marta Save Kovačevića i dio Nušićeve ulice od 9 do 13 časova, a Donje Crnjelovo prema Batkoviću od 9 do 14 bez struje. U Gljeviku Jakovići od 8 do 11, Prokos od 11 do 14:30. U Zvorniku Planinci bez struje od 9 do 14, u Milićima naselje Bisage, također u tom terminu.
2: Elektrokrajina danas do 15 časova u Gradišci povremeno bez

0: Pruje, Nova Topola, Laminci, Rovine i Seferovci. Od 9 do 10.30 dijelovi naselja Mašići, Vrtovače, Jurkovica, Šinici, Jazovac, Nikolići i Vilusi. I od 9 do 11 dio Brestovčine u Gradišci bez struje. Kozarska Dubica od 8.30 do 14.30, Gornja Gradina, Ušivac, Murati, Kriva Rijeka i Strigova. U Mrkonjić gradu od 9 do 14 naselje Medna bez struje. U Prijedoru od 8 do 10 poslovni objekti oko trafo stanice Šakavica, to su Nestro Pumpa, Ferum Centar, Servis Puzevac, Salon namještaja Kapetan i Metro. A od 10 do 12 u Prijedoru bez struje dijelovi ulica 29. novembra, 1. maja Đure Jakšića, Krajiških brigada Mile Rajlića, 39. divizije, Tomice Španovića, Istarska, Vaskrsije Mirića, Milana Vrhovca, Ustanička, Mile Vučenovića i Marka Manojlovića, dakle u ulici u Prijedoru od 10 do 12 bez struje.
1: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 24. jul, a podaci iz porodilišta kažu 22 bebe rođene u protekla 24 časa. U Banja Luci 8 poroda, 9 beba, dakle i ovog jutra imamo blizance, rođene 2 djevojčice i 7 dječaka. 3 djevojčice rođene su u Doboju, po 2 djevojčice u Bijeljini i Prijedoru, jedna u Gradišci. Također imamo 2 bebe u Zvorniku, jedna djevojčica i jedan dječak i po jedan dječak rođen u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu, u Foči i u Trebinju. 22 bebe.
0: Eto, tu su bile servisne informacije. Mi ćemo još kroz Razbudinik i u narednom satu pratiti kako je stanje na graničnim prelazima. Manja gužva je na graničnom prelazu Gradiška, Novi Most. Kolona se već formira na ulazu u Republiku Srpsku u Gradini na graničnom prelazu Zupci, ono što je frekventno, a vikend je već je poduža kolona na izlasku iz Republike Srpske i sami možete pogledati kako je stanje na graničnim prelazima pogledom na kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Još jedna informacija iz saobraćaja. Jutro se desila saobraćajna nezgoda u Čelincu kod Marjanovića, skretanje za Marjanovića kod Nes Pumpe i do prije desetak minuta još je bio obustavljen saobraćaj zbog uviđaja. Moguće da je tu već velika gužva i koloni, zato pažljivo i strpljivo. To je to što se tiče ovog sata Razbudinika. Do 8 časova ostalo je još 2 minuta, 2,5 minuta. Nakon pjesme Božica Mirković i Vijesti.

0: Sada je 8 časova, 2 minuta i vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Božica Mirković sa nama u studiju. Dobro jutro, Božice.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro, Draško i naravno dobro jutro našim dragim slušalcima, evo i vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske krajine i krajiških opština BiH bit će održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je građane da prisustuju danu sjećanja, najavivši dolazak državnog vrha Republike Srpske, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog Porfirija. Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, poručuje Dodik. Vlada Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Svjedočenjem Lazića trebalo bi da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su 3 najveća logora za Srbe u Derventi bila Sabirni logor, Dom Jugoslovenske narodne armije, Vojni magacin na Rabiću i škola u Poljarima u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković ocijenila je najavu krivične prijave protiv sadašnjih i bivših rukovodilaca RTRS-a i članova upravnog odbora kao selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji. Ona je navela da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije u potpunosti sproveden, što je, kako tvrdi, jedan od razloga problema u javnim servisima. Milankovićeva je rekla da RTRS potražuje više od 197 miliona maraka od federalne televizije po osnovu neplaćane takse, kao i 17,7 miliona maraka od BHT-a po sudskoj presudi. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Neven kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teret u Ormuzskom Oreuzu koju je pričinio Iran. Trump je ocijenio da je to pravedan i ispravan potez, a da do njega dolazi u trenutku kada su brodovi u Ormuzskom Oreuzu i dalje na meti iranskih napada. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je danas da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos, poručivši da je zapljena imovine druge nacije radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja za paljiv presedan.

0: vijesti sport. Fudbaleri Partizana savladali su sinoć u Beogradu ekipu iz Luksemburga Una Strassen sa 4-0 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Vojvodina je u Novom Sadu izgubila meč protiv sastava Ajaksa iz Amsterdama rezultatom 4-1. Revanš utakmice na rasporedu su u četvrtak 30. jula.
1: Hvala Božice, 8:06. Čuli ste šta je to aktuelno kod nas i u svijetu, a kada je riječ o vremenu, evo, stigli su nam i nove temperature, da kažemo, u Srpskoj, pa šta kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. 9 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Kalinoviku i u Hampijesku, 10 Sokolac mjeri, 11 Gacko Drinić Mrakovica, 12 Kneževo Mrkonjić Grada, 13 Novi Grad Rudo i Srebrenica, 14 stepeni je u Višegradu, Ribniku i Foči, 16 je u Banja Luci, Bileći, Doboju, Prijedoru i Srpcu, 17 stepeni je u Zvorniku, 18 je u Bijeljini, a 19 u Trepinju.
2: Jutro je promjenjivo oblačno, ponegdje ima slabe kiše, na sjeveroistoku više sunca. Danas će jutro još biti promjenjivo oblačno, a ponegdje moguće još da ima maglije. Prije podne djelimično razvedravanje, pa će danas biti uglavnom sunčano, uz promjenjivo oblačnost i svježije. Poslije podne samo ponegdje u višim predjelima moguća prolazna kiša ili pljusak. Danas temperatura od 20 do 27 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Vikend je pred nama i veći dio vikenda će biti lijepo vrijeme. Subota i veći dio nedjelje pretežno sunčano, toplo. Sutra će jutro biti malo svježije, od 9 do 14 na jugu do 18 na planinama samo 4. Dnevna će ići od 26 do 32 stepena, a u nedjelju do 35 stepeni. S tim da će u nedjelju poslije podne početi na oblačenje i pred kraj dana moguće da ponegdje bude lokalne kiše, pljuskova i grmljavine, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Početak naredne sedmice je opet promjenjivo sa sunčanim periodima, ali nestabilno, ponegdje pljuskovi i grmljavine u poslijepodnevnim časovima.
1: Sada je 8:07.
2: Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Trebinje se priprema za festival mediteranskog i evropskog filma. Na telefonskoj vezi je umjetnički direktor festivala Peđa Milojević. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro vam jutro iz Banja Luke.
5: Dobro jutro.
3: Ovo je već 14. festival, a ove godine evo održava se zaista i pod zanimljivim sloganom i svake godine nekako odaberete zanimljiv slogan, pa da nam malo i to pojasnite.
4: Vrijeme friškog filma.
5: Ne. Vrijeme friškog filma, to je prošlogodišnji slogan. I to nam je bilo vezano onako ambientalno za pijacu, odnosno tržnicu, a ove godine jedan zanimljiv slogan koji se zove Vrata ostaju otvorena. S obzirom da je stari grad veoma fino rekonstruisan, a stari grad obiluje divnim vratima, kapijama, koje su širom otvorene za sve turiste, za one koji su jednom više puta dolaze do Trebinje u nadi, da kad jednom vide što je ljepota Trebinja i ono što je trebinsko gostoprimstvo, da će se ponovo vratiti. Vrata ostaju otvorena, simboličan je naziv zbog još jedne stvari, naš prvi dobitnik Zlatnog platana je bila Milena Dravić. A Milena Dravić je, njen prvi film se zove Vrata ostaju otvorena, čuvenog reditelja češkog Františe Kačapa, koji je između ostalog davne 56. godine sniman dijelom i u Trebinju. Evo, neki od sugrađana Trebinja su čak bili igrali, ajde da kažemo tako, pojavljivali su ulozi vaterpolista i plivača u tom danom filmu iz 56. godine.
4: A mnogi mlađi vjerojatno i nisu znali ovaj podatak, pa će im to biti zanimljivo. Ono što je jako bitno, vi svake godine dodijelite tu nagradu Zlatni platan, to je nešto što se ne mijenja, što je konstantno.
5: Upravo, to je na samom otvaranju je dodjela nagrade za izuzetan doprinos mediteranskom evropskom filmu Zlatni platan. Velike imena su do sada dobile. Ja se nadam da nam nećete zamjeriti, jer taj podatak, da bi ovako svi mediji imali, naše kolege, priliku da čuju u isto vrijeme, mi to saopštavamo uvijek jedan dan prije festivala, pa neka još jedno, dva, tri dana, ostane jedna mala tajna, ali u svakom slučaju riječ je o ljudima koji su ne samo ovdje u zemlji, u regionu, nego u čitavoj oblasti Euromediterana kroz svoj filmski i glumački opus stvarili značajne uloge.
3: Evo, festival će početi u utorak. Koliko autora i filmova će biti predstavljeno na ovogodišnjem festivalu?
5: Upravo tako. Festival počinje utorak. Evo, danas nam je malo ovako jedan čudan oblačan dan u Trebinju. Koliko vidim, već u ponedjeljak će krenuti onako čuveno trebinsko sunce, tako da to je otvorene.

0: teme, ja ću ponoviti još jednog više od 30 filmova u različitim vrstama kratkih dokumentarnih, dugometražnih igranih, bit će prikazani na, u okviru nekoliko, na nekoliko lokacija koje su sve na otvorenom, a to su Muzej Hercegovine, Ljetna scena Doma mladi Hercegovine, Kulturni centar, Hotel Leotar, i naravno otvaranje na, to je jedan divan plato koji ide od Trga Tavunije do restorana, od restorana Ras. Programskih cjelina imamo klasične su koji ovih godina, to je mediteranski film, evropski film, novi srpski film, Hercegovina na filmu i omaž laureatem. Posebno ćemo ponosno ističemo da će mladi autori iz Srebinja i ovoga puta imati priliku da se kroz Srebinski dan pokažu ne samo domaćoj publici, nego i onima gostima festivala, često da vide da Srebinje nije samo grad koji prikazuje filmove, koji umije cijeniti kao publika, gostujući da je to grad stvaralaca. Ja volim vani na festivalima predstavlja Srebinje grad s jednom ozbiljnom filmskom kulturom, i čak i u smislu produkcije, u kome su kroz ono vrijeme od kaubojskih gradova na ovamo svaki drugi stanovnik, bar bi ako ništa drugo statista. Mladi autori posle mnogo vremena, i prošle godine su imali jednog izuzetnog autora iz Srebinja, Ratmira Rata Minjanovića, koji je čak i dobio nagradu za svoj film, to nam je, znači, posebno je značajno. Imamo isto izvanrednu izložbu, mi smo, recimo, možemo reći da je izložba već nezvanično i otvorena već od 22. u Muzeju Hercegovine. Riječ je o beogradskoj akademskoj slikarki Ivi Prlinčević, a vrlo zanimljiva izložba ulje na platnu i oslikani ručno rađeni tanjiri sa hollywoodskim divama, a s druge strane dvije linije scena iz filmova koji su se ovako filmova Alfreda Hitchcocka i Federica Fellinija koji su se vjekovečili na tom slikarskom platnu već u Muzeju Hercegovine, a na dan otvaranja festivala sad predviđamo od 19 sati i autorsko vođenje kroz izložbu. Ono što još mogu najaviti, mogu najaviti da će i u Narodnoj biblioteci u Trebinju kao i ovih godina biti također priređeni promocije, priređene promocije publicistike autora, što filmske, što pjesnika, što zanimljivih dokumentarista, i naravno posebno nam je drago što i ove godine nastavljamo sa programom dječjih filma. To su pored dugometražnih animiranih filmova, ove godine imamo i Hajduk u Beogradu gdje nam dolazi ekipa za taj film za svu djecu, i svu djecu, bar nas, mi se osjećamo smo djeca od 7 do 87 godina. Ono što je značajno, još ću reći da će u okviru muzičkog dijela programa, pored Winter Sound orkestra, nastupiti i jedan zanimljiva, mogu reći, tursko-grčka ili grčko-turska zvijezda, zove se Erin Atisler, čovjek koji putem muzike pokušava da spaja i da miri one odvojene prostore grčke i turske. To je jedna vrsta muzike koja je još od 56. progona Grka iz Turske uspjela da smiruje situaciju na najviše mogući način. Složit ćete se da muzika najviše utiče na naše emocije i posjeće neke druge emocije. I ono što je još bitno, a to je da kaže da kratki kratkometražni film Zemlja živih Boška Krljaša, znači domaće proizvodnje, realizovan u Hercegovini, a realizovan uz pomoć audiovizualnog centra Republike Srpske, koji je i naš prijatelj i partner, pokrovitelj. I ove godine nastavljamo, znači, tu tradiciju sa dobrim domaćim filmom koji nas uvodi u sve te priče.
1: Zaista bogati i, da kažemo, zvaničan i prateći program. Još da kažemo, da li je ulaz na sve proizvodnje

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice –

0: kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradske tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Učionice su prilagođene uzrasnim mogućnostima djece kako bi im se na interaktivan način približila postavka Divovi ledenog doba koja će u muzeju Brčko ostati otvorena do kraja godine.
1: A u Banja Luci je u toku gastronomski događaj Street Food Fest. Traje do 1. augusta, okuplja ljubitelje dobre hrane, muzike i druženja, festivali na platou iza Prirodno-matematičkog fakulteta uz Park Mladen Stanović. Svake večeri od 18 do 1 čas iza ponoći i ulaz je besplatan.
0: Dakle, bit će tu i muzičkih sadržaja o muzici u nastavku, s obzirom na to da slijedi hit Ritam Top 10 koji ste vi odabrali prošlog petka sa Majom Tatić, a danas u 13 časova birate novi.
1: Maja Sare, Vrati mi ljubav. Hit sedmice.

0: U 12 minuta do 9 časova vrijeme je da saznamo i više informacija o vremenu, a na telefonskoj vezi sada je Duško Mrkonjić u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je promijenjeno do potpuno oblačno, dok je na sjeveru sunčanije u nastavku jutra i tokom prije podneva doći do daljeg razvedravanja, naročito ovdje kod nas na zapadu, gdje će biti duži sunčanih perioda, ali uz postepeno oblačenje u drugom dijelu dana. Također danas će biti svježije nego prethodnih dana. Uveče u narednoj noći pretežno vedro, to je doći do razvedravanja i svim krajevima bit će pretežno vedro. Vjetar danas slab do umjeren, tokom dana je pojačan sjeverni smjer, dok će u Hercegovini duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 27, na jugu do 30, u višim predjelima od 16 celsijusa stepeni. Sutra nakon vedrog svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčno uz dnevni razvoj oblaka, ali bez padavina i bit će osjetno toplije, mjestično uz rijeke po kopninama prolazne jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, dok će u ostalim krajima biti vedro. U nedjelju prvi dio dana ovdje kod nas na zapadu bit će oblačnije, dok će u ostalim krajevima biti vedro i svježe. Tokom poslijepodnevnih časova jačina oblačenja od jugozapada širit će se ka svim krajevima i bit će nestabilno s prolaznom kišom i pljuskama s grljenom. Također treba istaći da će pri jačim pljuskama ponegdje biti moguće nepogode s gradom i jakim udarima vjetra. Maksimalna temperatura vazduha za kraj sedmice između 30 i 35, znači počet će duva jugozapadni vjetar koji će dovesti do osjetnog zatopljenja ovdje kod nas, prije svega u Ukrajini. U ponedjeljak, odnosno u početku naredne sedmice, promijenjuju oblaš sunčanim periodima i dalje nestabilno s kišom i pljuskama s grljenom. Od utorka postepena stabilizacija, bit će prijetno sunčano i toplo vrijeme.
1: Hvala.
0: Hvala. Eto,
1: čuli ste još malo tih nestabilnosti do iduće sedmice, pa onda stabilizacija i vjerovatno od početka idućeg mjeseca ponovo vrućine. Od početka iduće sedmice, od ponedjeljka, to je sasvim izvjesno, ponovo druženje u Razbudniku ode 6 časova, do

Vlada Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Pred američkim istraživacima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Svjedočenjem Lazića trebalo bi da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili sabirni logor, dom Jugoslovenske narodne armije, vojni magacin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković ocijenila je najavu krivične prijave protiv sadašnjih i bivših rukovodilaca RTRS-a i članova upravnog odbora kao selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji. Ona je navela da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije u potpunosti sproveden, što je, kako tvrdi, jedan od razloga problema u javnim servisima. Milankovićeva je rekla da RTRS potražuje više od 197 miliona maraka od federalne televizije po osnovu naplaćene takse, kao i 17,7 miliona maraka od BHT-a po sudskoj presudi. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Neven, kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teret u Ormuskom oreuzu koju je pričinio Iran. Trump je ocijenio da je to pravedan i ispravan potez, a do njega dolazi u trenutku kada su brodovi u Ormuskom oreuzu i dalje na meti iranskih napada. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je danas da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove halo, sporučivši da je zapljena imovine druge nacije radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja zapaljiv presedan. Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili su sinoć sa 3-0 ekipu moldavskog Petro Kuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susretu ovih timova Vitebski je pobijedio rezultatom 3-0. Prognoza vremena, prije podne djelimično razvedravanje i tokom dana bit će uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Poslije podne po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim dijelovima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobar dan, počinjemo naravno fudbalom i pobjedom fudbalera Banjalučkog Borca sinoć na gradskom stadionu nad ekipom Petrokuba, šampiona Moldavije, rezultatom 3-0, a riječ je o prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija. Prednost Borcu donio Damir Harelja u 20. minutu, u nastavku 64. minut Luka Juričić i 87. Ante Roguljić. Mi ćemo čuti trenera Borca Vinka Marinovića.
1: Sigurno da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom 3-0, pogotovo kad znamo da smo imali i doživjeli jedan težak poraz od Leskovca, dakle trebalo je se oporaviti, ali mi smo još jednom, evo ekipa je opet još jednom pokazala karakter, ja im čestitam na pobjedi i sigurno da nije bilo lako, kao što ste i sami rekli, jer svaka utakmica koja ide u Evropi, ona nije laka, ona je uvijek zahtjevna i znali smo isto tako i da je i ovaj protivnik, da Petrokub ima dosta dobru tranziciju posvoje na lopti na kraju krajeva i mi smo im nekim svojim situacijama možda omogućili da nam dođu u neke situacije, ali smo uspjeli to riješiti, tako da sasvim sigurno možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je naravno da se odmorimo i da se spremamo za revanš u Moldaviji.
0: Čuli ste trenera Borca, evo šta je nakon poraza svog tima rekao Šota Maharadže, trener Petrokuba.
2: Mi znali što Haruše Kamanda igraje.
3: Htjeli smo od početka da kontrolišemo igru, ali nismo to uspjeli. Znali smo sa kakvim timom igramo. Otvorili smo se na početku, ali nismo uspjeli na kraju. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da igramo bolje i na našem terenu. Mi imamo mladu ekipu, ali naravno treba nam više iskustva da igramo na ovom nivou.
2: Može kontrolirati igru.
0: Mi ćemo čuti i neke izjave fudbalera Borca. Evo šta je rekao napadač Borca Luka Juričić.
4: Prelijep šut je bio, šteta što nije ušla ona prečka, ali to odmah sljedeći napad, ona je nagradilo me i ušla je ta sljedeća šansa, ali sve u svemu dobra utakmica i dobra predstava naše ekipe. Rezultat je čak mogao biti uvjerljivi, iako smo zadovoljni s ovim 3-0, zaista ogromna prednost pred revanš u Moldaviji, međutim idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom ostvariti još jednu pobjedu. Pa naravno, Petrokub je šampion Moldavije, svi šampioni nisu za pacijent, osvojili su moldavsko prvenstvo prije jednog šerifa Tiraspola koji je redovan član evropskih natjecanja i sigurno da su ekipa za respektirati. Međutim, i mi smo šampioni naše države i vodimo se time da niko nije bolji od nas i tako ćemo se predstaviti svaku utakmicu.
0: Čuli ste Luku, a evo šta je rekao strelac pogotka u 87. minutu, Ante Roguljić.
5: Očekivali smo pobjedu, naravno. Mogu reći, mojom krivicom nije bilo 4-0, znate i sami zadnje situacije, ali dobro, Bože moj, 3-0, mislim jako pozitivan rezultat. Za 7 dana je nova utakmica, nove pobjede, da ćemo sve osobe da bude bez živaca. Tipo je super, stvarno sve jedan dečko, prihvatili smo od prvog momenta, tako da tu nije bilo problema, na meni je da radim, da se dokazujem, da koristim minute koje dobijem od šefa i idemo dalje.
0: A revanš utakmica u Moldavi na rasporedu četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv boljeg iz dvomuća između Vitebska iz Bjelorusije i Sutiske iz Nikšića iz Crne Gore. U prvom susretu ova dva tima sinoć Vitebsk slavio ubjedljivo sa 3-0, pa je bjeloruski tim najvjerovatniji protivnik Borcu, koji također treba da ovjeri tu titulu, odnosno tu pobjedu za 7 dana. Ekipa Zrinskog je na gostovanju na Islandu poražena od Valura sa 1-0. Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencija pobjedio ekipu Unaštrasen iz Luksemburga. Bilo je ubjedljivo 4-0. Ono što je također zanimljivo, velika očekivanja je imala Novosadska Vojvodina, ali ubjedljiva

Pred američkim istraživcima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Svjedočenjem Lazića trebalo bi da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveće logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor Dom JNA, vojni magazin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković ocijenila je na

na 700.000 maraka od BHRT-a po sudskoj presudi. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će vrtić Neven kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada. Vlada Španije proglasila je vanrednu situaciju zbog šumskih požara zbog kojih je evakuisano 10.000 ljudi. Regionalna vlada Madrida zatražila je pomoć opisujući situaciju kao ekstremno ozbiljnu. U požarima je poginulo 13 osoba. Sport. Fudbaleri banjaluškog Borca pobijedili su sinoć sa 3:0 ekipu moldavskog Petrokuba u prvom meču od druga kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Remaš u Moldaviji je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susretu Vitebsk je pobjedio 3:0. Prognoza vremena. Prije podne djelimično razvedravanje, tokom dana uglavnom sunčano, promjenjivo, oblačno i svježije. Poslije podne u višim predjelima na istoku ponegdje moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Večeras i naredne noći pretežno vedro. Temperatura danas od 20 do 27 na jugu oko 30, a u višim predjelima oko 16 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U zajedničkom talasu danas govorimo o štetama nakon nevremena praćenog gradom i olujnim vjetrom koji je prije dva dana pogodilo opštine Nevesinje i Berkovići. Štete su nanesene usjevima, voćnjacima i objektima, ali danas ćemo govoriti isključivo o štetama u poljoprivredi. Biće riječi o tome kako je protekla ovogodišnja žetva pšenice. A govorit ćemo o investiranju u nabavku novih traktora Belarus. Naš sagovornik o ovim temama je pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srpske, gospodin Saša Lavić. Prije nego što počnemo naš razgovor, kratka napomena da su sa vama danas u emisiji tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.
1: Sad imaš priliku da sve

0: 10 časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije. Naš današnji gost je pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srpske, gospodin Saša Lalić, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Nekoliko je povoda za naš današnji razgovor. Naravno, prvo nam je u fokusu događaj od prije dva dana, nevrijeme koje je pogodilo najviše opštine Nevesinje i Berković. I pa evo možda na samom početku da nam kažete kako je trenutno stanje, šta je najviše stradalo kada govorimo o oblasti poljoprivrede.
1: Tako je, u pravu ste, snažno nevrijeme, nešto što je do sad nezapamćeno kad je u pitanju područje Hercegovine, nažalost zapamćeno kad je u pitanju Republika Srpska. Imali smo prije tri godine, tačnije 23. godine, baš u nekom ovom vremenskom periodu, druga polovina jula mjeseca, superćelijsku oluju koja nam se desila na sjeverozapadnom području od Dubice preko Gradiške pa sve negdje do Šamca, i tada smo imali značajne štete kad je u pitanju generalno poljoprivreda na usjevima, ali i na objektima i javnim dobrima. Kad je u pitanju Hercegovina i

0: područje opštine Nevesinje i opštine Berković i ministarka ja smo u sredu odmah obišli oštećena, odnosno područja koja je zahvatilo nevrijeme. Bili smo i sa načelnicima opština i sa proizvođačima. Htjeli smo na licu mjesta da se uvjerimo i da sagledamo negdje koliko je to moguće obim i sve ono što se desilo u toj, evo uslovno rečeno, nedaći. Kad je u pitanju Nevesinje, najveća šteta se desila uglavnom na objektima, na kućama i na automobilima, ima štete i na usjevima, naravno. U Birkovićima je potpuno drugačija situacija, uglavnom je šteta na poljoprivrednim usjevima, s obzirom da je povrće dole kao dominantna kultura, generalno gledano biljnu proizvodnju. Najveća šteta jeste upravo na povrću, dakle i paprika i lubenica i sve ono što ima i što se dole uzgaja, desilo se eto da je oštećeno jednim dijelom, možda će se nešto uspjeti i spasti, ali na pojedinim parcelama vjerujte da je šteta i možda 80-90, da ne kažem 100%. Sa te strane mi smo otišli da razgovaramo sa ljudima, da proizvođači već uglavnom naši znaju da mi stojimo na raspolaganju i da smo uvijek uz njih i da ćemo uvijek biti uz njih. Htjeli smo da vidimo jednu sliku, dakle na licu mjesta, da ne donosimo bilo kakve zaključke iz kancelarije, nego sa njive i iz voćnjaka, evo, da se tako izrazim. I mogu reći da moram reći da sam na neki način zahvalan tim ljudima na jednoj smirenosti i saradnji koju su pokazali prilikom našeg dolaska i boravka dole. I u narednim danima, evo, ministarka i ja smo obavili već razgovor sa premijerom, komisije su na terenu od strane lokalnih zajednica formirane, treba da popišu štetu. Načelnik opštine Berković nam je rekao da će to biti vrlo brzo urađeno, dok je u Nevesinju sigurno potrebno nešto više vremena, i kad se dostave izvješta i ta procijenjena šteta i sve ostalo, vlada će u skladu sa nekim svojim zakonskim i financijskim mogućnostima reagovati adekvatno, kako bismo evo pokušali da koliko toliko to ublažimo. I ako mogu da iskoristim evo samo u nekom uvodu još jednu rečenicu, pozivam još jednom te poljoprivredne proizvođače da ne napuštaju tu proizvodnju, da ostanu, da se okrenu u budućnosti, a vjerujte da sve institucije vlade Republike Srpske, prvenstveno mi kao ministarstvo resorno nadležno za cjelokupnu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, stojimo i stajaćemo im na raspolaganju za sve dalje korake.
1: Prije nego što vas budem pitala za naredne korake i mjere koje će ministarstvo preduzeti, predlažem da poslušamo izjave načelnika opština Nevesinje i Berkovići. Više stotina domaćinstava u tim opštinama prijavilo je štete nastale nakon nevremena koje ih je zahvatilo. Prve procjene pokazuju da je u Nevesinju šteta na objektima i automobilima puno veća nego šteta na usjevima, upravo ovo što ste i vi rekli, a u Berkovićima su najvećim dijelom stradale poljoprivredne kulture, povrće, dominantno paprika i lubenica, a evo poslušat ćemo izjave načelnika ovih lokalnih zajednica, Milenka Avdalovića i Bojana Samarčića.
2: Naše komisije su juče tek počele raditi, one će raditi sigurno naredne dvije nedjelje ili možda i tri. Već 250 domaćinstava je prijavio štetu, mislim da će to biti puno više. Ali ono što je sasvim očigledno, nakon prvih izvještaja sa terena i nakon prvih obilazaka sa terena, štete su ogromne na poljoprivredi, štete su velike na automobilima i možda su najmanje, ali ih ima, one su evidentne i na stambenim i gospodarskim objektima. Tako da naše komisije danas idu u dva pravca, radit ćemo i preko vikenda, možda i u tri pravca, ne bili završili u narednih 15 dana, tako da ćemo imati možda za 10 dana neku preliminarnu sliku, prije nesigurno. Evo, očekujemo i dolazak vlade, dolazak ljudi iz Ministarstva poljoprivrede koji su nam obećali stručnu pomoć da bi eventualno ljudima na terenu dali sugestije oko voća, oko nekih drugih poljoprivrednih kultura, da li su oni, da li ostavlja to, da li čupati i tako dalje. Ima tu dosta dilema, ali evo u narednim danima znači se dosta više informacije.
3: Pa dobro, evo, nažalost, kao što je poznato, prije par dana je u opštinu Berković pogodilo nevrijeme koje je uzrokovalo velike štete na pojedinim područjima i pojedinim poljoprivrednim površinama. U stvari, čitava kotlina Dabarskog polja je zahvaćena i da na tom

0: području se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača i dakle uglavnom većina ima neka oštećenja, naravno različitih intenziteta, dakle od manjih oštećenja do praktično potpuno uništenih zasada. Sama šteta, dakle u ovom trenutku iznos, odnosno vrijednost štete, dakle, ne može se sa sigurnošću tvrditi. Procjene su prema terenu i izlaza komisije, dakle na teren, što je sagledano da je to više stotina hiljada maraka. Komisija obišla sve do jedna prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo, odnosno poljoprivredno gazdinstvo koje je pretrpilo štetu. Do ponedeljka će biti u potpunosti završen posao, kada ćemo znati i potpune detalje, odnosno tačnu informaciju koliko ta šteta iznosi. Što se tiče vrste štete, dakle, u Berkovićima je ona isključivo na svu sreću, ako se može tako nazvati, samo na poljoprivrednim kulturama i nismo imali štete na imovine.
1: Evo, gospodine Lalić, upravo ono što ste i vi rekli, potvrdili su nam i načelnici. Evo, možda da nam kažete šta ministarstvo zapravo može da učini u ovom trenutku kako bi pomoglo prvo poljoprivrednicima koji su pretrpili gubitke, posebno evo, u Berkovićima. Čuli smo da ima ljudi kod kojih je skoro potpuno uništena poljoprivredna proizvodnja.
2: Pa gledajte, vrlo je nezahvalno sad u ovom trenutku davati bilo kakve procjene i sa stanovišta štete, a i sa stanovišta nekih preduzetih mjera od strane ministarstva, pa i od strane same vlade. Ono što je neki naš dogovor, i to smo i jasno stavili do znanja svim proizvođačima dole na području ovih opština, da ćemo mi da sagledamo to sve i da se ponašamo vrlo odgovorno, kao što to radimo sve ove godine unazad. Najvažnije je da oni znaju da smo mi uz njih i ovim gestom to jesmo pokazali sa jedne strane. Sa druge strane, možda ovdje nisam rekao, ali je najvažnije da nismo imali povrijeđenih ljudi ili ne daj Bože da je neko izgubio život, što se znalo desiti, ali evo vidite i u okruženju da je bilo i nekih takvih slučajeva. To je opet najvažnije u ovom trenutku. Vidjet ćemo i sagledat ćemo sve. Mi imamo određene mjere gdje možemo da intervenšemo kroz neke naše vanredne potrebe i pomoći, ali moramo sagledati ovdje kad dođu izvještaj i komisija i sve ostalo, da vidimo te razmjere. Ja se bojim da to možda u ovom trenutku neće biti dovoljno i sa te strane ćemo vidjeti da možda vlada zauzme neki generalni stav pa da reaguje prema tim opštinama, ali kažem opet, nezahvalno je u ovom trenutku davati bilo kakve proizvoljne ocjene, bilo šta iznositi i po pitanju štete i po visine i svega ostalog, a i po pitanju neke naknade. U svakom slučaju, evo, vidjet ćete da u narednim danima da će se institucije Republike Srpske, kao što to uvijek i čine, adekvatno obhoditi i ponijeti prema ovim ljudima. Žao mi je zato što u ovakvoj jednoj proizvodnoj godini koja je po svemu nadprosječna, govorim sad generalno kad je poljoprivreda u pitanju i kad imamo milionska ulaganja u sve ovo, žao mi je što moramo da pričamo evo na ovu temu. Ovo je nešto što nam izgleda počelo da ponavlja i da je učestalo. Ono što mene sad u ovom trenutku možda brine još više jeste najava i Republički hidrometeorološki zavod je izdao jedno upozorenje za nedjelju, dakle da će se možda nešto možda slično ponoviti i opet je negdje područje izgleda Hercegovine ugroženo. Iskreno se nadam da neće to biti, volio da ne bude uopšte, ali da neće biti bar u ovom intenzitetu i ovom obimu kao što je to bilo prije tri dana u utorak kad se desilo. Ali evo, pratit ćemo situaciju, moramo nastaviti investirati, ulagati u modernizaciju poljoprivrede, u zaštitu poljoprivredne proizvodnje, okrenuti se osiguranju. Pazite, mi smo u sistem protivgradne zaštite u Republici Srpskoj uložili od 2013. preko 40 miliona konvertibilnih maraka, modernizovali taj sistem, napravili jedan stvarno veoma ponosan sistem zaštite, ali to ne može nikad i nigdje biti 100% zaštita. Dakle, šta god vi da uradite, to nije 100% zaštita. Pogotovo u ovim kretanjima, pazite, taj oblak se formirao negdje iznad Čapljine, vrlo brzo je prošao i kroz područje Nevesinja i kroz područje Birkovića. To je sve trajalo ukupno nekih 15 do 20 minuta maksimalno, ali to su izolovani slučajevi. Kad su te superćelijske oluje u pitanju, sve ono što sam razgovarao sa ljudima od te struke, rekli su mi da se može desiti da u tih nekih sat vremena bude količina padavina koja je na 10 ili 20.

0: desetodnevnom nivou za određena područja, određene lokalitete. Nemoguće je na te stvari uticati i mi moramo nastaviti i dobrim dijelom dobro razmisliti kako je šta u sljedećoj godini i kroz strukturu podsticaja, ali prvenstveno sad ovdje govorim kroz osiguranje poljoprivredne proizvodnje. 60% mi plaćamo polisu kad ima neko osiguranje od poljoprivrednih gazdinstava i evo morat ćemo da vidimo, da razgovaramo. Dobili smo recimo neke određene sugestije kad su pitani ti svi proizvođači, da i određene osiguravajuće kuće nisu prihvatili neke njihove zahtjeve. Jutros, baš gostujući kod vas na Jutarnjem, sam spomenuo, mi smo prije nekih 15 dana imali dva požara kad je u pitanju pšenca, dva proizvođača, i to sam evo već 2-3 puta apostrofirao, jedan na području opštine Modriče, drugi na području grada Biljina. I ovaj, recimo, jedan je imao osiguranje, drugi nije imao. Tu gdje je imao osiguranje, osiguravajuća kuća će to sigurno adekvatno riješiti i nadoknati štetu. Mi smo intervencali i pomogli ovom čovjeku koji nije imao osiguranje, ali nije to, kažem, rješenje. Nikad ne možete 100% sanirati posljedice i nadoknaditi štetu. Možete jednim dijelom procentualno i tako dalje, i onda u toj varijanti niko nije na dobitku, ni proizvođač koji ima neke svoje planove, koji je planirao i neke u svojoj proizvodnji i neke svoje prihode, a ni budžet ovaj koji maltene od toga nema ništa, jer samo izdvajate da nešto sanirate i pomognete da neko opstane, ali u suštini
1: nema razvojnih investicija.
0: A nema razvojnih investicija i onda ne pravite nikakav iskorak. Ali najde ovdje sad manje govorimo o nama i o budžetu, ovdje govorim sad prvenstveno o tim ljudima, o tim proizvođačima, razumijete? Kad vi dođete na jedno takvo gazdinstvo i kad vidite te neke nesrazmjere, ne mogu ih razvati s razmjerama, znači onda prosto ne zna čovjek kako bi se ponašao, ali evo kažem, odgovorni smo bili u svim ovim situacijama, tako ćemo i nastaviti, i važno je da su to proizvođači, ja vjerujem, i dobrim dijelom ishvatili, konkretno sad i u ovim slučajevima kad je u pitanju Vesinje Birković.
1: Recite mi, da li će ove neprilike koje su se desile i štete koje su nastale uticati na snabdjevenost domaćeg tržišta?
0: To su me jutros isto pitali. Ma ne bi trebalo. Znači, one će najvećim dijelom uticati na ove proizvođače i oni su tu u najvećem problemu, ajde uslovno rečeno. Dakle, tržište će se opet snabdjeti ili od nekih drugih proizvođača, da li negdje nešto iz uvoza se nadoknaditi. Ono što je najbolnija neka činjenica, kad vi vidite kakvi su to bili usjevi, kakva je ta bila paprika, pa kakva je ta bila lubenca, pa i neke te ratarske kulture na kojima se desilo, a onda prosto vas negdje zaboli u duši, u srcu, da kažete da smo ostali bez takvog roda i bez takvog ploda. I negdje, opet kažem, ne mogu se ja poistovjetiti kao potrošač ili bilo ko od nas sa tim čovjekom koji je imao tu neku proizvodnju, ali vas prosto boli vas, znači da takav plod nije došao na naše tržište, a posebno što je iz domaćeg uzgoja. Mislim, ti proizvođači su stvarno neko kome ja, evo, kao i neko ko tu radi i smatram negdje svojim sebe partnerom, njihovim, i nekom je ko mogu da dam neki doprinos. Znači, stvarno im skidam kapu, uslovno rečeno, eto, narodnim jezikom da se izrazim, za to kako oni to rade i na koji način. I ja vjerujem da ćemo mi zajedničkim radom ovo prevazići. Štetu preko noći ne možemo izbrisati, to je definitivno, ali u narednim danima ćemo da ovo sve sagledamo i ja se iskreno nadam da ćemo narednim danima, mjesecima i godinama pričati o mnogo pozitivnim stvarima.
1: Još jedna stvar za koju mislim da je značajno da je spomenem ovdje. Kad god se desi ovakve neprilike, ljudi komentarišu da li se reagovalo na vrijeme, da li je moglo nešto da se uradi, izvinjavam se, da li je dejstvovala protivgradna preventiva i tako dalje. Podatak koji sam čula neposredno pred emisiju o broju ispaljenih raketa i reagovanja je stvarno nešto što treba i šira javnost da zna. Dakle, nije svaki put ni moguće riješiti taj problem, to je preventiva. Prebrzo se sve dešavalo, u 15 minuta i oblak i nastao i napravio štetu, ali mislim da se ipak reagovalo u zadatim okolnostima maksimalno dobro.
0: Gledajte, razgovarajući dole sa ljudima, bilo je tu ljudi koji imaju već nekih 60-65 godina života svog, kažu da je to nezapamćeno za njihovog životnog vijeka, da to nisu tako nešto vidjeli i doživjeli dole na području Hercegovine. I nekad kad smo to gledali,

0: gledali možda, ne znam ja, prije nekih 30 ili 40 godina u nekim drugim državama, bilo nam je potpuno nepojmljivo da je to nešto tako moguće. Nažalost, evo, počelo je da dolazi i kod nas. Javno preduzeće protivgradna preventiva je nešto na što sam ponosan lično, jer sam dio tog nekog sistema rada i razvoja i svega. Dakle, preko 40 miliona uloženih sredstava, dva hidrometeorološka radara, jedan na Borju, jedan na Jahorni, oba u funkciji, pratimo svaki oblak. Pazite, mi smo od početka protivgradne sezone, od 15. aprila, ona zvančno i po zakonu traje od 15. aprila do 15. oktobra, ali se to prati mnogo ranije i posle toga, ispalili nekih 1360 raketa, dakle sa nekih 250 automatskih stanica, odnosno sa 100 stanica gdje postoje ovi ljudi koji dejstvuju, takozvani pucači, što ih mi zovemo, još one starije sistemi i tako dalje. Imamo nekih 150 prizemnih generatora koji konstantno rade na pograničnim područjima, i kad su ove zabrane dejstvovanja raketom, vi ne možete to raditi, pa radite putem prizemnih generatora. Taj dan, konkretno je na području Hercegovine, su ispaljene 52 rakete, a u ta četiri dana, prateći svu tu oblačnost i razvoj oblaka, je ispaljeno preko 530 raketa. Dobrim dijelom je to sigurno i smanjeno. Možda bi obim bio značajno veći tih šteta i svega ostaloga. Ne postoji sistem protivgradne zaštite i sistema zaštite koji je 100%. To ne postoji nigdje u svijetu. I zbog toga uporno govorim, dakle, kad sve ovo uradimo i kad sve zasnujemo proizvodnju i uložimo sredstva, prvenstveno ja sad govorim o stanovišta proizvođača, a da sad ne spominjem, evo, koja su samo sredstva uložena od strane vlade. Pazite, mi smo samo u ovoj godini isplatili 40,5 miliona konvertibilnih maraka direktne podrške proizvođačima iz budžeta 26. Dakle, u prethodnih 7 dana smo isplatili nekih 20 miliona, dakle redovno pratimo svaki ciklus proizvodnje i odmah reagujemo. Možda dinamika isplate bolja nego ranijih nekih godina, ali uglavnom pratimo svaki proizvodni ciklus i odmah adekvatno i reagujemo u tom kontekstu. Međutim, moramo ovdje ozbiljno sjesti i ozbiljno porazgovarati kako i na koji način ulaziti u naredne godine, u naredne proizvodne cikluse. Pazite, jednogodišnje kulture, opet sa druge strane, možda i nisu sad, da kažemo, toliko alarmantne u nekom kontekstu višegodišnjih zasada. Kad se šteta desi na višegodišnjim zasadima, onda vam je to šteta za narednih par ili pet ili 10 godina ili trajno. Ovdje opet, kad su jednogodišnje vrste u pitanju, sad se proizvodnja za novac sljedeće godine. Naravno da je ovo nesagledivo za ovu godinu i da su to posljedice koje su ti ljudi pretrpjeli. Znači, to je nešto što je stvarno teško svima gledati, posebno njima koji ostavljaju maltene 24 sata na svojim njivama.
1: Evo, toliko danas o štetama i o događaju od prije dva dana, ali vrijeme je da pređemo i na neke ljepše i vedrije teme. Između ostalog, žetva pšenice. Završena je skoro u potpunosti. Prinos, prema informacijama koje sam pratila po drugim medijima, čini mi se dobar. Pa evo da nam vi kažete više o tome.
0: Pa možemo reći da je žetva pšenice završena u potpunosti. Dakle, mi smo i isplatili već podršku našu 500 konvertibilnih maraka po hektaru. Preko 12 miliona konvertibilnih maraka je već isplaćeno proizvođačima. Regresirano dizel gorivo je nešto što prati tu proizvodnju kao i druge proizvodnje, i to je već bilo 9. odnosno 11. marta obezbijeđeno na našim benzinskim stanicama. Prinosi, da, iznad višegodišnjeg prosjeka, znači preko 6,5 tona, govorim u prosjeku, ali imate proizvođača koji su imali 7, 8, 9, pa čak i 10 tona prinosa, što je maltene rekord kad je u pitanju Republika Srpska i ovo neko naše generalno okruženje. Kvalitet pšenice na zadovoljstvo prvenstveno proizvođača, ali i nas koji tu radimo i neka smo, evo, njihova podrška, iznad prosjeka, odnosno da ne kažem da je odličan kvalitet, sa cijenom uvijek je problematično, i to je nešto što, nažalost, ministarstvo ne može da utiče na ove procese na koje možemo. Utičemo i, evo, podižemo i nivo svijesti i svega onoga što stalno govorimo. Struka, nauka, agrotehnika su neka tri osnovna koraka da biste imali tu neku proizvodnju. Ovo je proizvodnja koja dvije, tri posljednje godine bilježi jedan rast, jednu stabilnost, rast u smislu da ove godine imamo nekih 20% zasijanih površina više na našim oranicama nego godinu ranije, a stabilnost u smislu da proizvođači, evo, već imaju jedan kontinuitet i kvaliteta i prinosa.

0: Sa te strane mislim da ćemo u narednim godinama i narednim mjesecima morati da razgovaramo malo intenzivnije, da se više okreću sortama koje traži mlinsko-pekarski sektor i ono što traži taj neki naš prerađivački sektor, jer sam ubijeđen da se tu može postići veća cijena kad je u pitanju otkup i veća profitabilnost za proizvođače i sa te strane da će naša podrška u smislu savjetodavnih usluga, naših ogleda, preko 85 sorti hibrida ove godine u ogledima Danipolja, strnih žita, sve dokumentovano, publikovano, sve potpuno besplatno, kolege savjetodavcu na terenu, bilo kada ih pozovete doći na teren, daće vam jednu stručnu, adekvatnu podršku kako biste svoju proizvodnju sačuvali, ali i podigli na viši nivo i kako biste evo, na neki način bili konkurentni.
1: Ono što je pratilo i ovu sezonu sjetvenu je nešto, kada govorimo o podsticajima, je činjenica da su neki poljoprivrednici, to ste ustanovili kontrolama, prijavili određene sjetvene površine, a da nisu bile zasijane. Koliko su česte takve nepravilnosti, kakve sankcije slijede za one koji upotrebljavaju sistem, da kažem?
0: Pa mi imamo, pazite, dvostruki sistem kontrole, evo sad konkretno kad je ova vrsta proizvodnje u pitanju. Dakle, jedan se radi putem nekih određenih digitalnih snimanja, satelitskih i tako dalje, a drugi sistem kontrole jeste terenska kontrola putem našeg odjeljenja za terensku kontrolu koje imamo u Agenciji za agrarna plaćanja. Ima, da, takvih slučajeva. Ja ću vam napomenuti, kad smo prve godine uspostavili takav sistem i kad smo uradili ta satelitska snimanja, isključili smo određene površine i negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka je novca, ne mogu reći sad sačuvano, ali nije otišlo na ono za što nije namijenjeno. Dakle, prijavljene su površine koje nisu bile pod pšenicom. Ove godine također imamo takav slučaj, imat ćemo sad terensku kontrolu, sagledat ćemo to sve, ja ću vam sad reći, evo otvoreno, dakle, neke 4000 hektara je trenutno isključeno iz sistema podrške. Vjerujem da nije to sve, ali terenski se već radi, možda će se neki dio i vratiti, napraviti drugi obračun. Pazite, mi ono što možemo od sankcija jeste, ako je u ovoj slučaju sad se nije to desilo, nismo isplatili novac, kad se desi da se isplati novac, onda se traži povrat novca, gazdinstvo ide u pasivan status naredne dvije godine i vidite sad, za nekog ko se bavi ozbiljno proizvodnjom, ako je nešto pokušao, to je ozbiljna sankcija. Za nekoga ko se ne bavi ozbiljno proizvodnjom, to praktično nije nikakva sankcija. I ja stalno apelujem, dakle, ako imate saznanja i bilo šta, možete izvršiti neku anonimnu prijavu. Mi smo potpuno transparentni i otvoreni. Dakle, nijedan fining koji daje ministarstvo, a 180 miliona je budžet, napomenut ću, nije nigdje sakriven. Na sajtu Agencije za agrarna plaćanja sad imate, dakle, spiskove svih ljudi po godinama unazad sa svakom mjerom, sa svakim finingom koji je dobio i ostvario. Ako evo neko bilo ko ima bilo kakvo saznanje, ja bih molio da prijavi, da se uradi još jedna dodatna kontrola. Ono što je, recimo, neki naš investicioni ciklus i faze koje radimo već 7-8 godina jesu te kapitalne investicije, već tu imamo značajna prijavljena interesovanja, odnosno rezervisana sredstva, preko 70 miliona rezervisanih sredstava i često u razgovorima sa ljudima, znači potpuno sam otvoren, kažu, ej, kao ima, kupio je negdje neko nešto, a nije ovo ono, kažem, ajde prijavite, ne bih, kaže, pa nemam, dajte da se ponašam odgovorno, znači, evo, spreman sam, znači, i lično da učestvujem u svim tim sankcionisanjima, odnosno u kontrolama, da vidimo ako se negdje nešto javlja da je neadekvatno ili da je urađeno protiv zakona.
1: Kada je riječ o drugim žitaricama, kako je tu stanje?
0: Pa gledajte, nama je u jesen, kad govorimo o jesenjoj sjetvi, pšenica dominantna kultura, negdje od 66-67 hiljada hektara zasijanih površina u jesen, pšenica je zasijana neke 43-44 hiljade hektara. Kad je u pitanju proljeće, kad su u pitanju ratarske kulture, kukuruz je uvijek dominantna kultura i od nekih 170 hiljada hektara zasijanih površina u proljeće, kukuruz je na nekih 130 hiljada hektara. Definitivno kukuruz u prethodne dvije ili tri godine, a bojim se da će to biti slučaj i ove godine, tamo na nekim rastrestim zemljištima ili pjeskovitim, trpi određene posljedice kad je u pitanju suša i ovi sušni periodi i sve ovo što se dešava. Vidite da smo mi došli do nekih ekstrema i po pitanju suše, nažalost, evo i po pitanju ovih superćelijskih oluja.

0: Morat će se proizvođač tu ili okrenuti nekim drugim kulturama, ja sam to govorio, ali evo, opet kažem, možemo napraviti određena stručna predavanja, možda sirak bi bio interesantan da zadovoljimo komponentu stočne hrane gdje kukuruz jeste najvažniji, a da opet ljudi imaju taj neki svoj prihod od te neke svoje proizvodnje. Pričao sam prethodnih dana, mjeseci sa mnogim proizvođačima i ono što sam neki zajednički naš zaključak, hajde da kažem, jeste da bukvalno kad bismo okretali rijeke preko tih usjeva, ne znam da li bismo postigli efekat na tim određenim lokalitetima i zemljištima, upravo iz razloga nekog što počeo sam, ajde, evo sad tu neku terminologiju njihovu češće da koristim, uslovno rečeno neki fen sistem nam se javlja od iz atmosfere i onda maltene vi ne možete to spasti ni na koji način. Sa te strane, kažem, morat ćemo da dobro to sve sagledamo i upravo to i jesu ovi naši usjevi, ogledi, dani, polja, strnih žita, sve što je potpuno besplatno, iskoristite to. Evo, ministarstvo vam pruža svu podršku i svu logistiku koju možemo da pružimo, ne samo u financijskom dijelu, nego i u stručnom dijelu. I to smo, možda sam zaboravio da napomenem, to smo dogovorili sa proizvođačima na području i Birkovića i Nevesinja, da će i naši savjetodavci im stajati na raspolaganju i već su dole sa njima i čak i u nekim komisijama da sagledaju te neke srazmjere štete, ali i da im daju možda neke upute, smjernice kako dalje.
1: 10 je časova, 38 minuta, napravit ćemo kraći predah, a onda nastaviti razgovor.

0: li je nabavka stada, da li je izgradnja nekog objekta, mehanizacije, bilo čega. Dakle, oni su značajno više podržani nego svi drugi proizvođači. Ove godine smo uveli jednu dodatnu mjeru, a to je da, recimo, detektovali smo na nekih 20 lokalnih zajednica, nekih 10.000 hektara površina koje nisu trenutno obradive i dogovor sa lokalnim zajednicama je da oni to daju u zakup mladim proizvođačima, da spravedu svu proceduru koja je neophodna, a da ministarstvo finansira u 100% iznosu, dakle, privođenje kulturi i namjeni, da mi damo sve ono što je potrebno i za krčenje i za pripremu zemljišta da bi ono bilo obradivo. I evo, to je jedan značajan vid podrške tim mladim ljudima. Ovo je posebna podrška kad je u pitanju generalna mehanizacija. Imamo sve više mladih u poljoprivredi i to je ono što je neki bio fokus. Ja to često govorim, dakle, kapitalne investicije, investicije u modernizaciju, žene na selu i mladi na selu i da se napravi jedna infrastruktura dobra na selu, ne samo u poljoprivredi, nego u svim drugim segmentima, a vidimo evo sve i premijer i vlada šta radi u prethodnim mjesecima, da ne kažem godinama, i sigurno će to dati jedan boljitak da nam sela postanu popularno mjesto za život, odnosno poželjna mjesta za život, a da poljoprivreda postane jedno poželjno mjesto ili biznis za ulaganje.
1: Evo, možda još za kraj da ponovimo dokad je raspisan javni poziv, dokad mogu mladi poljoprivrednici da se prijavljuju, uslovi i ostalo.
0: Javni poziv je juče zatvoren, završen, znači trajao je od 13. do 23. Evo, trenutno moje kolege obrađuju zahtjeve, vidjet ćemo, dakle, napravit ćemo i liste i rang liste i sve ostalo, obavijestite ljude, znači, ko je prošao, onaj, da može da ide dalje u investiciju, i ja se iskreno nadam u narednih 2-3 mjeseca da ćemo i ići u dodjelu tih traktora, a onda je to nešto što je onaj na ponos svima i nadam se da ćete to svi medijski ispratiti.
1: To sigurno, kao i uvijek što trudimo se, posebno kada su mladi u pitanju. Gospodine Laliću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gost emisije Zajednički talas. Nadam se da ćemo o ovim lijepim temama imati prilike da govorimo još, bit će još mnogo projekata i mnogo razloga za ovakve razgovore.
0: Hvala vama na pozivu, uvijek ću rado odazvati i iskreno se nadam da ćemo u narednim godinama i mjesecima što više pričati na neke lijepe teme, da nam se neće ponoviti ovakve nedaće kao što je ovo nevrijeme.
1: Hvala još jednom vama, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u Zajedničkom talasu ugostili pomoćnika ministra poljoprivrede Republike Srpske, gospodina Sašu Lalića.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu Derventi u toku je svjedočenje Momira Lazića iz tog grada. Svjedočenjem Lazića trebalo bi da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok su bili pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor Dom INA, Vojni magazin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Direktor Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku Milivoj Ivanišević izjavio je da ovaj institut posjeduje svjedočenja i dokumentaciju o zločinima nad Srbima i da je spreman da ih ustupi američkim istražiocima. On je podsjetio da su u Posavini evidentirani 91 logor za Srbe i da postoje podaci o odgovornim licima. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor.

razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Neven kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikose u naselju Kosovo Polje kod Višegrada. Iran je pokrenuo novu fazu napada dronovima na američke vojne baze u zemljama Persijskog zaliva. Gađane su baze u Bahreinu i Jordanu. Prema pisanju New York Timesa, Iran je odbacio prijedlog o prekidu vatre koji je američki predsjednik Donald Trump uputio Teheranu.

0: U toku su završni radovi na izgradnji sportske dvorane u Omarskoj kod Prijedora. Izgradnju su finansirali Vlada Srbije, Vlada Republike Srpske, Kabinet predsjednika Republike i grad Prijedor. Radovi bi trebalo da budu završeni za mjesec dana. Prilog pripremio Ivan Stojnić.
1: Dvorana će prvenstveno služiti učenicima osnovne škole Vuk Karadžić iz koje pozdravljaju završetak radova na izgradnji dvorane. Srđan Janjić, nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Omarskoj.
2: Izuzetno značajno za naše mjesto, ne samo što će donijeti razvoju sporta, već nastavi fizičkog vaspitanja i kulture u našoj školi, omogućiti bolji rad i naravno veoma značajno što će biti za ponovno pokretanje košarkaškog kluba u našem mjestu.
1: Osim stadiona s umjetnom travom koji je u izgradnji, i nova dvorana služit će fudbalskom klubu Omarska. Svetozar Krecelj, predsjednik fudbalskog kluba Omarska.
3: Mi postojimo već 53 godine i nikada nismo mogli zimske bazične pripreme obaviti kvalitetno jer nismo imali ovako ni jednog prostora. Ovo sada je pravo nešto koje je popravilo uslove, ne samo malo nego drastično.
1: Izgradnju dvorane finansirali su Vlada Srbije, Vlada Republike Srpske, Kabinet predsjednika Republike i grad Prijedor. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
4: Prva faza iznosila oko 600.000 maraka, znači dio sredstava je obezbijedio grad Prijedor, a dio Vlada Srbije. Druga faza 2 miliona, to je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Zatim 500.000 maraka za ovo unutrašnje uređenje koje obuhvata i tribine koje su za nas, parket, koševe, mreže, golove, sve ono što je neophodno da bi sva djeca i svi rekreativci, sportski klubovi koji dođu, koji borave ovdje, da imaju kompletan sadržaj.
1: Prema procjenama, radovi bi trebalo da budu završeni za mjesec dana kada će objekat biti svečano otvoren.

0: Nekako čudno, zato što je jul.
1: Osmočlana ekipa iz Sofije se kretala utvrđenom maršrutom iz Boroveca preko Jastrepca pored planinarskog doma Hiža Musala. Milija Pajović, predsjednik udruženja planinara Volk Novogoražde.
2: Onda smo nastavili na dalje prema skloništu Everest i gornjeg Ledničkog jezera. Odakle kreće malo zahtjevni uspon, ali nije tehnički zahtjevan. Malo više u pitanju kondiciona priprema, fizička sprema.
1: Miodrag Stojanović, član udruženja planinara Volk Novogoražde.
3: Ima dosta kamenjara sipara, pri samom vrhu je sajla gdje postoji mogućnost penjanja u sajlu, ko želi, ko je spreman, i drugi dio puta je ispod, znači malo blago ispod sajle, da kažem to je lakši dio puta, ali u suštini oba puta vodi do vrha planine.
1: U dobro isplaniranoj akciji u jednom od najpoznatijih evropskih nacionalnih parkova Utisci za pamćenje. Predrag Janjić, član udruženja planinara Volk Novogoražde.
4: Priroda kao priroda je predivna, to je nacionalni park Rila. Bilo je dosta posjetilaca pored nas, iz regiona, iz svijeta, širom Poljaka, Rumuna. Bilo je lijepo. Vrijeme nas je poslužilo, što je najbitnije.
1: Od Novogoražda preko Srbije obišli su i manastire. Uvjerili su se i u ljepotu jedne od najvećih pravoslavnih bogomolja na Balkanu, sabornog hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji i hrama Svete Nedjelje u kojoj su čudotvorne mošti Svetog srpskog kralja Milutina.

0: Sada je 11 časova i 48 minuta i na kraju današnje emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske In Memoriam, počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u 70. godini u Banja Luci. Na čelu Saveza slijepih bio je od 1996. godine. Sa ove funkcije povukao se prošle godine iz zdravstvenih razloga, saopšteno je iz ove organizacije. Branko Suzić biće sahranjen sutra u 15 časova na groblju u Klašnicama. Dugogodišnji saradnik Branka Suzića u Savezu slijepih i Biblioteci za slijepa lica Republike Srpske, Jovica Radanović, u izjavi za naš radio ističe da je Branko Suzić svojim trudom i znanjem učinio mnogo za poboljšanje statusa slijepih lica u Republici Srpskoj.
1: Danas smo tužni, jeli? Posebno svi članovi Saveza slijepih i slabovidih, jer nas je iznenada napustio naš dugogodišnji predsjednik, ali više i prijatelj, drugar, s kojim smo imali i dobrih i loših trenutaka. Evo sad kad se sjećamo tog nekog perioda, možemo ovdje istaknuti da je on bio izuzetan, prvo svega čovjek, a onda i rukovodioc, sa jakim autoritetom, bio je posvećen, odgovoran, radan, uvijek imao nove ideje koje je u većini slučajeva i realizovao. Ja sam ipak s njim dugo godina radio i na taj način to mi je i čast, a i zadovoljstvo, i s ponosom mogu to da kažem i da se sjećam tih trenutaka. Ipak tri decenije njegovog aktivnog djelovanja u Savezu slijepih, ali i u Biblioteci za slijepe, koju je na neki način i osnovao, uložio veliki trud. Evo ovu zgradu u kojoj sad ovdje se nalazimo, također na njegovu inicijativu i bez čijeg angažmana toga danas ne bi ni bilo. Znači, velike su njegove zasluge u ovoj društvenoj oblasti, u oblasti kulture, socijalne zaštite. Nadaleko je čuven i poznat, uvažen, poštovan,

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kajeskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: U Derventi pred američkim istražiocima danas bi trebalo da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša.
1: Dokumentacija o zločinima nad Srbima u Posavini spremna za ustupanje američkim istražiocima.
0: Iran odbacio prijedlog o prekidu vatre sa Sjedinjenim američkim državama.
1: Fudbaleri borca pobjedili moldavski Petrokub sa 3-0 u Ligi konferencije.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije.
1: U osnovnom sudu u Derventi pred američkim istražiocima u toku je svjedočenje Momira Lazića, a potom će istražioci posjetiti vojni magacin na Rabiću. Svjedočenjem Lazića bit će okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području, dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga.
0: Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor, Dom Jugoslovenske narodne armije, vojni magacin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila.
1: A ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, koju je ovjerio Haški tribunal, predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac, pokušao je predati američkim istražiocima. Kaže, rekli su mu da je najbolje da ekspertizu preda američkoj ambasadi u Sarajevu. Grabovac je naveo da ekspertiza sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima. Podsjetio je da su na području Broda i Dervente djelovali pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a u sadejstvu sa muslimanskim snagama i da je nakon njih ostalo više masovnih srpskih grobnica,

0: 7 logora i zatvora kroz koje je prošlo nekoliko stotina srpskih logoraša.
1: U vremenu ulaska u Brod, hrvatska vojska sve što je činila i radila, on su to papirološki potvrdili, potkrepili. Na sreću našu da imamo i te dokaze, naredbe, privođenje žena i sve ono što se dešavalo, on su to sve bilježili. Tako da smo mi to dobili. Dobili smo i CD, odnosno one VHF kasete i tako da smo mi to sve prijavili.

0: U tom vijeku Milivoje Ivanišević izjavio je da ovaj institut posjeduje svjedočenje i dokumentaciju o zločinima nad Srbima i da je spreman da ih ustupi američkim istražiocima.
1: On je podsjetio da je u Posavini evidentirano 91 logor za Srbe i da postoje podaci o odgovornim licima.
0: Povodom 33 godine od operacije Sadejstvo 93 veterani su podsjetili da je akcija vođena od 24. do 29. jula 1993. godine omogućila proširenje koridora života kod Brčkog i ponovo uspostavljanje snabdjevanja električnom energijom zapadnog dijela Republike Srpske. Ostoja Barašine, ratni načelnik štaba 5. Kozarske brigade, Lazar Ritan, pripadnik 1. Bataljona vojne policije i Petar Cvitinović iz Garde Panteri, naveli su da je uspješnim proširenjem koridora za 4 kilometra poboljšana bezbjednosna, humanitarna i ekonomska situacija u značajan doprinos svih jedinica Vojske Republike Srpske koje su učestvovale u toj slavnoj akciji.
2: On se pominje dakle, da taj koridor je svo vrijeme bio ugrožen ne samo od muslimansko-hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini, dakle svo vrijeme su dejstvovali i hrvatske snage, pogotovo u rejonu Brčkog, pripadnici hrvatske vojske su radili aktivno na tome dakle, da se taj koridor presječe i tokom cijelog rata njihovi ciljevi su bili usmjereni na presjecanje koridora ili ovdje u rejonu Brčkog ili u rejonu Trebave Odžaka.
3: Mi tek danas 33 godine poslije toga pričamo o toj operaciji. Znači muslimansko-hrvatska strana, oni imaju dosta dokumentarnih filmova urađeni, pa čak i ovo je operacija 1993 gdje gledamo s njihove strane kako su on to posmatrali. Možemo naći dosta dokumentarnih filmova, dok sa naše strane imamo dosta toga malo. Ne, nije to samo sa 1993. U koridoru je dosta toga rečeno, ali sa 1993 i od još nekim akcijama je vrlo malo rečeno sa naše strane. Tako da ti bi danas kad omladnu pitate o sa 1993, to ne zna niko.
4: Znači, tada je vladala jedna sloga, patriotizam, rešavali smo te borbene zadatke onako kako dolikuje srpskom vojniku i uzbuđen sam što pominjem ovu akciju koja je jedna od najvećih koje je imala Garda Panteri.
0: Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako generalna direktorica Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković ocjenjuje najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića protiv 14 sadašnjih i bivših direktora i članova upravnog odbora RTRS.
1: Milankovićeva navodi da je trebalo da znaju da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije potpuno sproveden, pa je time neprimjenjiv. Uz to i razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Na sve to, federalna televizija ne naplaćuje taksu na cijeloj teritoriji federacije, što je kršenje zakona, zbog čega RTRS od federalne televizije potražuje više od 197 miliona maraka. Također, BHT je po presudi dužan da isplati RTRS-u 17,7 miliona maraka što nije plaćeno iako je podnesen prijedlog Opštinskom sudu Sarajevo za prinudno izvršenje i naplatu.
0: Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća.
1: Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Neven kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada.
0: Vlada Republike Srpske odobrila je 850.000 maraka opštini Ljubinje za gradnju infrastrukture u novom naselju Hendeci.
1: Očekuje se da će u ovoj godini infrastrukturni radovi u novom naselju biti završeni. Nakon što Skupština opštine uključi ta sredstva u rebalans budžeta, bit će raspisan i tender za izvođenje radova u narednih mjesec dana, najavio je načelnik opštine Ljubinje Pero Drapić.
0: Snažno nevrijeme praćeno gradom i olujnim vjetrom prije nekoliko dana pričinilo je veliku štetu poljoprivrednim usjevima u Nevesinju i Berkovićima. Nadležne komisije procjenjuju razmjere štete, dok iz Ministarstva poljoprivrede navode da gubici ne mogu biti u potpunosti nadoknađeni, jer posljedice na voćnjacima mogu biti vidljive i narednih godina, istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
5: Postoji 100% sistem zaštite. Mi i dalje moramo nastaviti ulaganje u modernizaciju, zaštitu, unapređenje poljoprivrede, osiguranje poljoprivrede, to je ono o čemu stalno pričamo i sad smo baš razgovarali na terenu, nešto o čemu više ne treba uopšte diskutovati, treba samo naći načina, modele i dogovoriti se nekako i sa tim osiguravajućim kućama koji su imali određene probleme ove godine pa i nisu negdje na nekim područjima htjeli da osiguraju određene proizvodnje, da vidimo kako

0: kad se desi ovakva šteta, pazite, niko ne može 100% to nadoknaditi. Ono što se desilo kad su u pitanju višegodišnji zasad i voćnjaci, tu možete imati problem višegodišnji, da tako kažem, ili trajni, jer te neke ramene grane ili pupoljci koji se diferenciraju u ovoj godini za sljedeću mogu vam ostati posljedice za naredne godine.
1: Slušate podnevne novosti. Iran je pokrenuo novu fazu napada dronovima na američke vojne baze u zemljama Persijskog zaliva. Gađane su baze u Bahreinu i Jordanu. Prema pisanju New York Timesa, Iran je odbacio prijedlog o prekidu vatre koji je američki predsjednik Donald Trump uputio Teheranu preko iračkog premijera Alija Al-Zaidija, navode neimenovani iranski i američki zvaničnici.
2: Ovaj neuspjeli pokušaj posredovanja uslijedio u trenutku kada je Trump prijetio eskalacijom sukoba i napadima na ključnu iransku infrastrukturu. Detalji prijedloga o prekidu vatre nisu za sada jasni, ali su iranski zvaničnici izjavili da je to jedina ponuda na stolu i da njihova vlada nije zainteresovana za privremeni sporazum koji bi pitanje kontrole nad Ormuzskim oreuzom ostavio neriješenim, navodi list.
1: Evropska unija tražit će pojašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država zbog uvođenja novih carina na evropsku robu, izjavila je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.
2: Imali smo dogovor sa Amerikom i držali smo se tog dogovora, zato je ovo negativno iznenađenje, rekla je Kalasova za Reuters. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove carine od 10,12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju.
1: In memoriam, počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić preminuo je u 71. godini života. Na čelu Saveza slijepih bio je od 1996. godine.
2: Sa ove funkcije povukao se prošle godine iz zdravstvenih razloga, saopšteno je iz ove organizacije. Branko Suzić bit će sahranjen sutra u 15. časova na groblju u Klašnicama.
1: Fudbaleri borca savladali su moldavski Petrokub u susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri banjalučkog borca pobijedili su sinoć rezultatom 3:0 ekipu moldavskog Petrokuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac je prednost stekao golom Damira Hrelje u 20. minutu, a u nastavku su precizni bili Luka Juričić u 64. i Ante Roguljić u 87. minutu. Fudbaler borca Luka Juričić.
4: Prelijep šut je bio, šteta što nije ušla ona prečka, ali to odmah sljedeći napad, ona je nagradilo me i ušla je ta sljedeća šansa, ali sve u svemu dobra utakmica i dobra predstava naše ekipe. Rezultat je čak mogao biti uvjerljivi, iako smo zadovoljni s ovim 3:0, zaista ogromna prednost pred revanšu Moldavi, međutim idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom ostvariti još jednu pobjedu.
3: Trener Petrokuba Šota Maharadže.
5: Mi znali što Haruše Kamanda igraje.
6: Htjeli smo od početka da kontrolišemo igru, ali nismo to uspjeli. Znali smo sa kakvim timom igramo, otvorili smo se na početku, ali nismo uspjeli na kraju. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da igramo bolje i na našem terenu. Mi imamo mladu ekipu, ali naravno treba nam više iskustva da igramo na ovom nivou.
5: Može kontrolirati igru.
3: Revanš utakmica u Moldaviji bit će odigrana u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeska iz Nikšića. U prvom susretu ovih timova tim iz Belgije slavio je rezultatom 3:0.
1: Saznaćemo i kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana. Dobar dan želimo Dušku Mrkonjiću.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Uglavnom je sunčano, slab i umjeren razvoj oblačnosti, mjestimično na istoku s prolaznom kišom, dok je na jugu Srpske sunčano i vjetrovito. Vjetar je umjeren sjeverni smjer, dok u Hercegovini duva umjerena na momente jaka bura. Temperature vazduha u 12 časova, Čemerno 12, Višegrad i Srebrenica 18, Mrkonjić grad 19, Ribnik i Foča 20, Doboj 22, Banja Luka, Bijeljina i Bileća 23, najtoplije u Trebinju sa 25 celsijusovih stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost i svježije po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Na jugu Srpske sunčano i vjetrovito. Uveče i naredne noći pretežno

0: vedro u svim predjelima. Vjetar umjeren tokom dana i pojačan sjeverni smjer, u Hercegovini umjerena i jaka bura, a maksimalna temperatura vazduha danas od 20-27 na jugu Srpske do 30, a u višim predjelima 16 stepeni. U Banja Luci tokom dana uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnosti i svježi. Uveče i naredne noći vedro i svježe. Vjetar stav umjeren sjeverni smjerova povremeno tokom dana i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha u gradu na Vrbasu oko 26.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
2: U Derventi pred američkim istražiocima danas bi trebalo da bude okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša.
1: Dokumentacija o zločinima nad Srbima u Posavini spremna za ustupanje američkim istražiocima.
2: Iran odbacio prijedlog o prekidu vatre sa Sjedinjenim američkim državama.
1: Fudbaleri Borca pobijedili moldavski Petrokup sa 3-0 u Ligi konferencija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Milan Trbojević.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorna.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Osnovnom sudu u Derventi pred američkim istražiocima u toku je svjedočenje Momira Lazića, a potom će istražioci posjetiti vojni magazin na Rabiću. Svjedočenjem Lazića biće okončano svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor, Dom Jugoslovenske narodne armije, vojni magazin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više od 100 srpskih civila. Pripadnici SIPE pretresaju više objekata koje koristi Zvijezdan Misimović, predsjednik Upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, u okviru istrage zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Iz SIPE je potvrđeno za RTRS da se pretresi provode na 4 lokacije, 3 u Banja Luci i 1 u Gradišci, po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. Prema nezvaničnim informacijama, istragom su obuhvaćene navodne nepravilnosti u vezi sa isplatom premija za uspjehe kluba u evropskim takmičenjima. Misimović će, kako saznajemo, biti ispitan u okviru istrage. Premijer Savo Minić posjetit će danas opštinu Višegrad. Predviđena je posjeta proizvodnim pogonima hidroelektrana na Drini i razgovor sa rukovodstvom ovog preduzeća. Premijer Minić posjetit će i dječji vrtić Neven, kao i porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje kod Višegrada. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Savo Minić odličan izbor za premijera, ističući da je odgovornost za vođenje vlade Republike Srpske preuzeo u jednom od najizazovnijih i najtežih trenutaka u istoriji Srpske. Navodeći da se vrijednost Save Minića ne ogleda samo u stabilnom vođenju vlade, Dodik je u izjavi za Srnu istakao da je on prije svega čovjek koji živi sa svojim narodom, razgovara i nikada ni u jednom momentu nije sebi dozvolio da se otuđi. Prognoza vremena, djelimično razvedravanje tokom dana, uglavnom sunčano uz promjenjivo oblačnost i svježije. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Srpske. Slušat ćemo kao i svakog petka novitete domaće i regionalne muzike, a danas se s vama druže za Miks putom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona vaš domaćin autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322-233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Počinjemo sa Duško Šobat Group, dakle lokalno patriotski, naš Duško i Funky Radio, njegov novi singl na mjestu broj 10.

13:07, vi slušate novitete domaće regionalne muzike, počeli smo sa Funky Radio Duško Šobac Group, a ove sedmice na mjestu broj 9 slušat ćemo Zoster i Ja ne očekujem nagradu.

13 časova i 15 minuta, danas je 24. juli, a mi smo stigli do mjesta broj 7. Slušat ćemo pjesmu Anđeli, single sa albuma Pijani brod, Neleta Karajlića.

Sa ovogodišnjeg ljetnog festivala Melodi Jadrana stiže nam nova pjesma Jelene Rozge pod nazivom Ljubi me. Slušajmo je na mjestu broj 6.

Stigli smo do petog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Za sve vas koji ste se tek uključili, slušamo novitete domaće i regionalne muzike uz Ritam Top 10. A sada na redu Aleksandra Radović, pjesmu koju je za nju napisala njena dugogodišnja saradnica, autor Aleksandra Milutinović, pjesma Iz petnih žila.

14. augusta na Tvrđavi Kastel održat će koncert mladi izvođač sa samo 20 godina Jakov Jozinović, a do tada ćemo da slušamo kao hit sedmice, kao hit Ritam Top 10 liste Ja neću spavati.

Da, bilo je to svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Za sami kraj čućete naš prijedlog za narednu sedmicu. Prije toga želim da vam se zahvalim što ste i danas bili sa nama na talasima Radio Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš radio. Samo su danas se družili za mikspultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić, a za sami kraj jedan novitet, zaista, banjalučka grupa Ultrazvuk i pjesma Ljubav nema bolje dane. Do slušanja.

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki istražioci završili su uzimanje iskaza od preživjelih srpskih logoraša u Osnovnom sudu u Derventi. Pred američkim istražiocima danas je svjedočio Momir Lazić iz tog grada. Lazićevim svjedočenjem okončano je svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor, Dom Jugoslovenske narodne armije, vojni magacin srpskih civila. Pripadnici SIPE pretresli su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci, na jednoj u Gradišci u okviru akcije Borac zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Aktivnosti su sprovedene po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci i pod nadzorom Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva. Za RTRS je potvrđeno da pripadnici SIPE pretresaju više objekata koje koristi Zvijezdan Misimović, predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog pukovnika Branka Suzića, koji je, kako istakao, godinama predano radio na unapređenju položaja slijepih i slabovidih lica, zalažući se za njihova prava, dostojanstvo i ravnopravnost. On je istakao da je njegovim odlaskom Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom, profesionalnim angažmanom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag. Njemačko tužilaštvo vjeruje da je sabotaža na gasovodu Sjeverni tok izvršena po uputstvima državnih agencija Ukrajine, rekao je advokat odbrane Nikola Canestrini. U optužnici je navedeno da postoji dovoljno razloga za sumnju da su akti sabotaže izvršeni po uputstvima ukrajinskih državnih agencija i pod njihovim rukovodstvom, naveo je advokat u saopštenju i dodao da odbrana u potpunosti osporava optužbu. Prema njegovim riječima, Njemačka je od Italije sakrila verziju o umješanosti ukrajinskih vladinih agencija u sabotažu gasovoda Sjeverni tok. Prognoza vremena, uglavnom sunčano, s promjenljivu oblačnost i svježije, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14:05. Poštovani slušalci, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen Konac. Znam da je u posljednjeg radnog dana u sedmici želite da čujete malo vedrih tona, ove veselih priča. Nećemo vas zapostaviti, nećemo vam oduzeti vaše slušalačko povjerenje. Ubrzo ćemo zasvirati, zapjevati i dobro se zabaviti. No, ipak prije toga nekoliko riječi o sadržaju našeg današnjeg druženja. Za vas smo odabrali zanimljivu priču o tome kakvi su narodni običaji bili u vezi sa zdravljem našeg naroda, a i kod nekih drugih svjetskih naroda. Već pomenuli smo igru, a naravno da ćemo zaigrati našu omiljenu igru Zagonetka odgonetka. Slušamo i najnovije aforizme, a nasvijavat će vas naši zvrkovci. Uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobrodošli!
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Danas vam pričamo o narodnim običajima koji imaju veze sa zdravljem. Zdravlje je glavni faktor ljudske sreće i bez njega čovjek ne može biti sati. Za očuvanje zdravlja ljudi su izumili mnoge lijekove, vakcine, sirupe, medicinska pomagala i sl. U današnje vrijeme skoro u svim državama uvedena je obavezna zdravstvena zaštita. No čovjek, da bi bio potpuno siguran da je svoje zdravlje osigurao, i dalje pokušava da komunicira s višim silama i pridržava se raznih običaja i tabua. Čovjek se pri tome ne boji da će biti ismijan od društva, a to pokazuje koliko mu je stalo da očuva svoje zdravlje. Kako to izgleda kod našeg, a kako kod nekih drugih svjetskih naroda, čućete sada. Kod Srba je običaj da se pale svijeće za zdravlje u crkvama, a Vlasi u istočnoj Srbiji još uvijek nose amajlije od cvijeta lijeske. Berberi u Africi upotrebljavaju amulete gri-gri. Ove amulete napravljene su od kože, a u njima se nalaze neki vjerski stihovi koji bi trebalo da obezbijede dobro zdravlje. Narodi Dani i Gere iz Liberije prave amulete u obliku malih maski. Njih najčešće nose mala djeca jer je njihovo zdravlje i najosjetljivije. U zapadnoj Africi ljudi se maskiraju jer vjeruju da će sa takvom obrazinom moći najlakše da uspostave komunikaciju s bogovima koje mole za zdravlje. A na Aljasci među Eskimima šamani za visoku naknadu svojim klijentima pjevaju bajalice. Tom prilikom oni udaraju u bubanj jer takva muzička pratnja služi kao lijek za dušu i tijelo. Još neke običaje koji govore o zdravlju čućete nakon muzičkih numera.

Kvičolski indijanci u Meksiku putuju 43 dana kako bi ubrali jednu vrstu kaktusa za koju vjeruju da je odlična preventiva bolestima. Narod Ainu, koji živi u Japanu, izradio je čitav sistem tabua radi zaštite zdravlja. Jedan od njih brani trudnicama da predu iz straha da se crijeva fetusa ne upletu. Kod Kineza postoji običaj da se starim roditeljima poklanja plavi plašt na kome je zlatnim koncem izvezen znak dugovječnosti. Ovaj plašt starci često ogrću jer vjeruju da će tako sebi obezbijediti zdrav i dug život. Australijski urođenici ne dopuštaju da na njih padne taština sjenka jer vjeruju da će se odmah razboljeti. A u Polineziji sveštenikov glavni posao je da tjera ili priziva duhove kako bi sačuvao zdravlje stanovništva. Zbog svoje uloge sveštenik uživa veliko poštovanje. Na Novoj Gvineji urođenici hranu koju ne pojedu obavezno zapale. Vjeruju da neprijatelj uz pomoć magije i preostale hrane može narušiti njihovo zdravlje. E, ljudi moji, iz svih navedenih primjera vidi se da je zdravlje opšte ljudska potreba. Da bi ga očuvali, bez obzira na kom nivou razvijenosti se nalazi neko društvo, njegovi pripadnici i dalje vjeruju u magiju, tabue i običaje. Ljekari, etnolozi i prosvjetni radnici svi zajedno moraju da se trude da iskorijene štetne običaje u vezi sa zdravljem, a sačuvaju samo one korisne.

14 je časova 40 minuta. Cijeni slušalci, na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka. Autor današnjeg pitanja, naš drugar Milan Šabić, Petrov Gaj, koji nas je pitao ovako. Nije rijeka, u krug teče, najviše se troši kada padne veče. E to što se najviše troši, nama dođe na naplatu. Kada nam pošalju račun, pa se uhvatimo za glavu. Naravno, struja, električna energija, svakako ste odgovarali i bili ste u pravu. Mnogo vaših poziva. Stana Mišić, Starčevica, Nikola Ilječević, Petrinja, Radovan i Ljubica Popović, Donji Vijačani, Goga Bratunac, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, pa Miloš Jajce, Zoka i Vinka Marjanović, Derventa, Vlado Variš, Olga Novoselija, Darko Zvornik, Momir Koprena, Donja Kola, Zoran Prijedor, Vlado Đurić iz Petrova, Davor Jajce, Sveto ispod Kalnika, Ognjenka Gradiška, Nada Balaban Kukulje, Miloš Jajce, te Vjekoslav Česma.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom posjete Višegradu obišao je proizvodne pogone hidroelektrane na Drini gdje će i razgovarati sa rukovodstvom ovog preduzeća. Tokom posjete planiran je obilazak dječjeg vrtića Neven i porodičnog domaćinstva Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje. Minić će prisustovati i futsal turniru Head Open koji se održava na terenu osnovne škole Vukaračić. Američki istražioci završili su uzimanje iskaza od preživjelih srpskih logoraša u osnovnom sudu Derventi. Pred američkim istražiocima danas je svjedočio Momir Lazić iz tog grada. Lazićim svjedočenjem okončano je svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili sabirni logor Dom Jugoslovenske narodne armije, vojni magazin na Rabiću i škola u Poljarima u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Pripadnici SIPE pretresli su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj u Gradišci u okviru akcije Borac zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Aktivnosti su sprovedene po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva. Za RTRS je potvrđeno da pripadnici SIPE pretresaju više objekata koje koristi Zvijezdan Misimović, predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Njemačko tužilaštvo vjeruje da je sabotaža na gasovodu Sjeverni tok izvršena po uputstvima državnih agencija Ukrajine, rekao je advokat odbrane Nikola Kanestrini. U optužnici je navedeno da postoji dovoljno razloga za sumnju da su akti sabotaže izvršeni po uputstvima ukrajinskih državnih agencija i pod njihovim rukovodstvom, naveo je advokat u saopštenju i dodao da odbrana u potpunosti osporava optužbe. Prema njegovim riječima, Njemačka je od Italije sakrila verziju o umješanosti ukrajinskih vladinih agencija u sabotažu gasovoda Sjeverni tok. Odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen je na maksimalnih 40 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe optužene za ubistva, pokušaj ubistva, šverc droge, oružje i cigareta. Specijalni tužilac Zoran Vučinić u završnoj riječi naveo je da su navodi optužnice potvrđeni komunikacijom sa aplikacije Sky. On je potražio maksimalnu kaznu za Zvicera, između ostalog zbog optužbi da je naručio ubistvo pripadnika grupe Pink Panther Milana Ljepoje, koji je u decembru 2020. godine ubijen u Srbiji. Prognoza vremena, uglavnom sunčano, uz promjenljivo oblačnost i svježije, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

90% našeg stanovništva živi kao drug Tito. Ne prima platu. Ostalo je da izgubimo i ovo malo pameti i sloboda je naša. Nismo dozvolili pobjedniku da se popne na pobjedničko postolje. Imamo mi bolje ljude za to mjesto.

0: Ministarstvo vjera finansiraju poreznici koji ni u šta ne vjeruju. Umro je heroinskom smrću.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: što nam je dogorjelo do nokata, vlast je...
1: Vlast je morala donijeti zakon o pušenju.
2: Političara stalno smo držali za riječ umjesto
3: da smo ga vezali.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
0: Američki istražioci završili uzimanje iskaza preživjelih srpskih logoraša u Derventi.
1: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Višegradu. Predsjednik vlade razgovarao sa rukovodstvom hidroelektrana na Drini.
0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona, upozoravaju iz Republike Srpske.
1: Više stotina domaćinstava prijavilo štetu nakon nedavnog nevremena koje je zahvatilo opštine Nevesinje i Berković.
0: Odbojkašice borce iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup.
1: Preovlađuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, slično i sutra. U osnovnom sudu u Derventi okončena su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela, informiše Biljana Đukić.
2: Duže od 3 sata Momir Lazić pred američkim istražiocima svjedočio je o torturi i poniženjima koje je pretrpio za 75 dana boravka u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima dovesti do toga da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.
3: Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško je se sjetiti, malo zaboraviš, pa kad se posjetiš, nije baš...
2: Nije lako bilo ni Ostoji Šačeviću, kaže, baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio najbolje govori činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma. Bivši logoraš Ostoja Šačević i predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
4: Kako sam ja vidio, oni samo njima je u interesu da se sazna pravo stanje radi pojedini koji imaju amerz da mogu protjerati, da imaju razloga da ih protjeraju. A ovako što se tiče pravde nema, to je, i to sam izjavio mnogo puta, slaba je pravda, tu slabo se pravda. Evo ja sad 7.8. imam suđenje opet u Doboju. Za čovjeka koji su on sad sjetili, koji je umro prije 2 godine.
5: Baš su bili detaljni. Svaku sitnicu, znači da ne može, kad bude tamo to bilo, suđenje, odnosno ili ovdje, da ne može ništa da taj odbije, nije bilo tako ili nije bilo, ne znam, nije tako. Tako da ulijeva mi nadu da bi moglo nešto da bude od ovoga.
2: Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u Brodu za vrijeme rata, pokušao i predsjednik organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj su pisani dokazi potkrijepljeni audio i videozapisima. Predsjednik opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Brodu, Marko Grabovac.
6: Do njih je uopšte teško bilo doći. Teško. Ja sam samo dobio jedan odgovor ovako. Najbolje bi bilo da vi to predate ovoj ambasadi, američkoj ambasadi.
2: Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca i građani kažu krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima 90-ih na području Dervente.
7: Čini mi se da je to neki korak naprijed, eto tako da kažem.
8: Vrijeme je bilo da dođu. Mislim da su zakasnili, da je to sve što je bilo, to je prošlo.
2: Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u dervenskim logorima im sigurno neće manjkati.

0: nakon višečasovnih saslušanja 8 logoraša.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom posjete Višegradu obišao je proizvodne pogone hidroelektrana na Drini, gdje je razgovarao sa rukovodstvom ovog preduzeća. On je posjetio i dječji vrtić Neven, a evo šta je tom prilikom izjavio za radio televiziju Republike Srpske.
2: Ovdje sam čuo da ima potrebe

0: smještaj djece i tada smo razgovarali oko modaliteta kako da se ovo napravi i ono što mi je najbitnije, juče je već objavljena javna nabavka, Vlada Republike Srpske je izdvojila 1 000 000 konvertibilnih maraka, to neće biti samo dvije još dodatne prostorije, ide kompletno uređenje i dvorišta, nabavka, sve opreme, uglavnom ovo će biti jedan od najljepših vrtića, svi oni koji se posljednji rade su najsavremeniji, najljepši, ukinuta će biti lista čekanja djece, što je najbitnije da naši mališani, a mogli ste vidjeti osmijehe, budu svi na okupu i da imaju najbolje uslove.
1: Čuli smo izjavu predsjednika vlade, a širi izvještaj o njegovoj današnjoj posjeti Višegradu emitujemo u 19 časova. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona i to uz odobrenje suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud je naime odgodio izvršenje rješenja kojim se agenciji trajno zabranjuje da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja elektronskog potpisa. Iz Banja Luke podsjećaju da su jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova ovlaštena za obradu ličnih podataka i ovakve odluke ocjenjuju kao napad na digitalni suverenitet Republike Srpske. Pripremila Milena Bjelica.
2: Nakon pravosnažne odluke kojom potvrđuje rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka da se ideji trajno zabranjuje obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja elektronskog potpisa, sud BiH ipak je odlučio da privremeno odgodi primjenu tog rješenja, čime pobija vlastite odluke. Ideja sada nastavlja sa nezakonitim radnjama, a direktor Almir Badnjević navodi da će korist od uvođenja elektronskog potpisa imati svi građani BiH.
3: Kada agencija IDEA razvije novu uslugu, tu uslugu će dobiti svi građani Bosne i Hercegovine bez obzira u kojem entitetu žive. Koliko god neko pokušavao predstaviti drugačije, razvoj državnih i digitalnih servisa nikome ništa ne oduzima.
2: Zakon, međutim, kaže da su za obradu ličnih podataka ovlaštena jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova. Posljednjom odlukom sud podržava nelegalne radnje i ideje, čime se napada na digitalni suverenitet Srpske i njene nadležnosti. Jasni su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i premijer Savo Minić.
4: Sud je upravo podržavao sve ono što je loše. Poruka i ideji da ostane u okviru zakonske nadležnosti, da ne pravimo problem i da ne pravimo nešto što može dovesti do nenadoknadive štete.
5: To nikako nije dobro, zna se tačno kako su nadležnosti definisane, zakoni su jasni, to je taj sistem Ustavni sud, sud BiH i pritisak na Republiku Srpsku preko tih pravosudnih institucija, to je taj tandem koji treba da lomi ono što politika ne može dovoljati.
2: Bivši delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać kaže da se radi o predizbornom spasavanju ugleda političara trojke. Šteta bi, kaže, nastala ako se u pravni i financijski sistem upusti nezakonito sredstvo elektronskog potpisivanja.
6: Jer mi imamo situaciju da jedna neovlaštena institucija obrađuje naše podatke na potpuno neovlašten način, gdje je sada na oko 50 mjesta širom BiH moguće pristupiti centralnom serveru i praktično o ličnim podacima građana.
2: Zabrinjavajući je i sastav sudskog vijeća koji je donio ovu, ali i brojne odluke koje su bile na štetu Republike Srpske. Ministar pravde Srpske Goran Selak apeluje na jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda i entiteta u donošenju odluka.
7: Sve veći broj presuda koje su donijete od strane suda Bosne i Hercegovine, u njemu ne učestvuju sudije iz Republike Srpske, a da ne kažem da nema Srba uopšte u sudu Bosne i Hercegovine.
2: Odluka o privremenom odgađanju rješenja trajaće sve do okončanja upravnog spora, a kada će do njega doći nije poznato. Do tada ideja nastavlja sa protivpravnim proširenjem nadležnosti koje joj ne pripadaju.
1: Pripadnici SIPE pretresli su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i na jednoj u Gradišci u okviru akcije Borac zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca.
8: Prilikom pretresa privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Aktivnosti su sprovedene po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci i pod nadzorom Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva. Za RTRS je potvrđeno da pripadnici SIPE pretresaju više objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, a informaciju su potvrđene.

0: tvrdili i iz uprave ovog kluba.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Povodom 33 godine od operacije Sadejstvo 93, veterani su podsjetili da je akcija vođena krajem jula 1993. godine omogućila proširenje koridora života kod Brčkog i ponovno uspostavljanje snabdjevanja električnom energijom zapadnog dijela Republike Srpske. Naglasili su da je uspješnim proširenjem koridora za 4 km poboljšana bezbjednosna, humanitarna i ekonomska situacija uz značajan doprinos svih jedinica Vojske Republike Srpske koje su učestvovale u ovoj akciji, pripremio Aleksandar Javorc.
2: Operacija Sadejstvo 93 bila je jedna od najvećih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer je u to vrijeme bilo ugroženo snabdjevanje krajine električnom energijom. Tada je odlučeno da se proširi koridor kod Brčkog da bi se uspostavilo funkcionisanje dalekovoda i trafostanica kroz sela Brod, Donja Brka, Lipovac i Đukići. Domaćinstva po par mjeseci nisu dobijala struju iz hidroelektrane Bočac, snabdjevani su samo neki infrastrukturni objekti kao što je kliničko-bolnički centar, vodovod i par značajnih institucija. Prisjeća se Ostoja Barašin, ratni načelnik štaba 5. Kvazarske brigade.
3: Zapadni dio Republike Srpske nije imao redovnog snabdijevanja električnom energijom od početka sukoba od 1992. godine do ovog dana dok nije, dakle, oslobođen taj glavni trafo i ta cijela trasa. Bočac nije mogao pružiti, dakle, sigurno i stabilno snabdijevanje električnom energijom i ovaj 24. juli bio je prekretnica kad je zapadni dio Republike Srpske konačno dobio neprekidno ili stalno sigurno snabdijevanje električnom energijom.
2: Sve jedinice Vojske Republike Srpske koje su učestvovali u akciji Operacija Sadejstvo 93 dale su veliki doprinos da se uspostavi snabdjevanje električnom energijom na području Krajine, rekao je pripadnik 1. bataljona vojne policije Lazar Ritan.
4: Operacija je uspješno završena, ciljevi su ostvareni, trafo je visokonaponski, trafo je oslobođen, dalekovodi su, čitava je linija oslobođena s tim pravcem, a koridor je proširen, kažem, za 5 km, tako da oduševljenje naše je bilo ogromno taj dan.
2: Petar Cvetinović, pripadnik garde Panteri, naglasio je veliki značaj akcije i proširenja koridora.
5: Zauzimanjem tih prostora je olakšana situacija za proboj strujnog koridora. Bilo je tu nekih sporadičnih aktivnosti sve do 20. jula kada je donesena odluka da se ide na proboj strujnog koridora.
2: Operacija Sadejstvo 93 smatra se jednom od najvećih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a vođena je od 24. do 29. jula 1993. godine.
1: U nastavku svijet. Obnovljeni sukobi na Bliskom istoku, koji su praktično ponovo zatvorili Ormuski Moreuz kao jedan od najvažnijih pravaca transporta nafte, doveli su do novog rasta cijena. Svjetska banka upozorava da bi u slučaju daljeg pogoršanja sukoba i ozbiljnih poremećaja u snabdjevanju energijom, globalni privredni rast mogao dodatno da bude usporen. Posebno su izložene evropske i azijske ekonomije. Informiše Zorana Marković.
6: Na londonskoj berzi cijena barela premašila je 100 dolara po prvi put od maja, dok je na američkom tržištu porasla iznad 92 dolara. Rast cijena uslijedio je nakon pogoršanja situacije na Bliskom istoku. Energetski stručnjak Željko Marković rekao je za RTS da je u vezi sa naftom sada problem transporta, da je posljednji skok cijena nastao zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru.
7: Pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem i u Aziji sa ruskom naftom, dakle ne ona koja ide prema, pošto se Evropa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerija u Rusiji, pa postoji nedostatak i u samoj Rusiji, a i u onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte.
6: Evropa je pogođena i novim carinama koje su uvele Sjedinjene Američke Države od 10 do 12,5% na svu robu, što obuhvata gotovo kompletan američki uvoz. Nove carine zasnovane su na tvrdnjama Vašingtona da ključni ekonomski partneri nisu na adekvatan način riješili problem prinudnog rada. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas izjavila je da su

0: navodi Sjedinjenih Američkih Država, neosnovani.
1: Ako uporedite naše zakone o radu sa zakonima u Americi, naši su mnogo bolji. Mi imamo plaćene godišnje odmore, veoma dobre uslove rada za naše zaposlene. Evropska unija će tražiti pojašnjenje od Vašingtona jer smo poštovali obaveze prema transatlantskom trgovinskom sporazumu postignutom prošle godine i nove tarife za nas su šok.
0: Danas dolaze informacije o eksplozijama na dva ruska izvozna gasovoda za Evropu, Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2, koje su se dogodile 2022. godine. Njemačko tužilaštvo u optužnici navodi da postoji dovoljni razlozi za sumnju da su akti sabotaže počinjeni po nalogu ukrajinskih vladinih agencija i pod njihovim rukovodstvom, rekao je advokat Nikola Canestrini u saopštenju koje je dobio Sputnik.
2: U trebinjskom selu Hum danas je izbio požar u kome je izgorio jedan pomoćni objekat, rečeno je u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje.
3: Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković rekao je da je požar izbio oko 10:30, a u isto vrijeme su dobili dojavu da je požar izbio i u selu Kotezi u Popovom polju. Prema njegovim riječima, na terenu je 20 vatrogasaca sa 5 vozila, te pripadnici dobrovoljnih društava, Lastva i Bjelasica.
2: Više stotina domaćinstava prijavilo je štetu nastalu nakon nevremena koje je zahvatilo opštine Nevesinje i Berković. Prve procjene pokazuju da je u Nevesinju šteta na objektima i automobilima puno veća nego šteta na usjevima. U Berkovićima su najvećim dijelom stradale poljoprivredne kulture, povrće, dominantno paprika i lubenica. Domaćinstvima koja su pretrpjela štetu, pomoć je obećala i vlada Republike Srpske. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
4: U opštini Nevesinje komisije za procenu štete su na terenu. Oštećenja od nevremena do sada su prijavljena na više od 250 domaćinstava. Načelnik Milenko Avdalović očekuje dolazak iz stručnih službi resornog ministarstva.
5: Nakon prvih obilazaka sa terena štete su ogromne na poljoprivredi, štete su velike na automobilima i možda su najmanje, ali ih ima, one su evidentne i na stambenim i gospodarskim objektima. Naše komisije danas idu u dva pravca, radit ćemo i preko vikenda, možda i u tri pravca, ne bi li završili u narednih 15 dana.
4: Šteta se procjenjuje i na području Berkovića. Snažno nevrijeme najveće posljedice ostavilo je na poljoprivrednim usjevima i voćnjacima. Načelnik Bojan Samardžić kaže da je na pojedinim parcelama šteta potpuna.
6: Čitava kotlina Davarskog polja je zahvaćena i da na tom području se nalazi najveći broj poljoprivrednih proizvođača i dakle uglavnom većina ima neka oštećenja, naravno različitih intenziteta, dakle od manjih oštećenja do praktično potpuno uništenih zasada. Procjene su prema terenu i izlaza komisije, dakle na teren što je sagledano da je to više stotina hiljada maraka.
4: U skladu sa financijskim i zakonskim mogućnostima, stanovništvu koje je pretrpjelo štete, pomoć će pružiti i vlada Republike Srpske. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Lalić.
7: Vidjet ćemo i sagledat ćemo sve. Mi imamo određene mjere gdje možemo da intervenšemo kroz neke naše vanredne potrebe i pomoći, ali moramo sagledati ovdje kad dođu izvještaj, komisija i sve ostalo, da vidimo te razmjere. Ja se bojim da to možda u ovom trenutku neće biti dovoljno i sa te strane ćemo vidjeti da možda vlada zauzme neki generalni stav pa da reaguje prema tim opštinama, ali kažem opet, nezahvalno je u ovom trenutku davati bilo kakve proizvoljne ocjene, bilo šta iznositi.
4: Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske pozivaju na oprez zbog mogućeg nevremena koje je za područje Hercegovine prognozirano i za nedjelju.
2: Ljetnja sezona i putovanja na odmor znači i pojačan saobraćaj, samim tim i veći rizik od nezgoda. U cilju povećanja bezbjednosti na putevima, Automoto Savez Republike Srpske sa partnerima iz Srpske i Srbije provodi kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Iz policije upozoravaju da su umor, duga vožnja bez pauze i noćna putovanja među najčešćim uzrocima saobraćajnih nesreća. Opširnije je Sanja Petrović.
8: Tople ljetne dane mnogi koriste za odlazak na godišnje odmore, zbog čega su gužve na putevima i graničnim prelazima sve veće. Sa povećanim frekvencijama saobraćaja raste i rizik od

0: nezgoda. Stoga i vozačima apel, savjesno i odgovorno krenite na put.
1: Krenuli smo iz Šapca, idemo na rafting. Naravno, sve sa oprezom vozimo, svakih dva sata pravimo pauzu.
2: Ne idemo na odmor, nego čisto kod svojih kuća. Inače, auto pripremljeno uvijek, sređeno i to je to.
0: Plan za odmor počinje mnogo prije samog puta. Na putu ka zasluženom odmoru najvažnija je dobra koncentracija vozača. Branko Stamatović, VD direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Prilikom prvih simptoma umora, a to jesu negde i blaga pospanost, negde ubrzano treptanje, možda potreba za rastezanjem, da se stane i da se naprave pauze na svaka dva sata.
0: Dejan Stević, pukovnik policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
4: Najviše ljudi koji poginu zbog umora, odnosno izgube svoj život zbog umora, strada u posljednjoj etapi svog putovanja.
0: Nadležni preventivnim kampanjama nastoje spriječiti neželjene situacije i ukazati na važnost pripreme za duga putovanja. Saša Ilić, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
5: Prošla godina je bila jako teška za saobraćaj u Republici Srpskoj, gdje je bilježen veliki broj poginulih lica, skok je bio za čak 40%.
0: Ključni korak ka bezbjednom putovanju je tehnički ispravno vozilo. Vozačima širom Srpske Automoto Savez omogućio je besplatne preventivne kontrole ispravnosti vozila. Istakla je Jovana Lolić, portparol Automoto Saveza Republike Srpske.
6: Pored materijala koje dijelimo građanima, tu je i bočica sa vodom, da im skrenemo pažnju koliko je važno da se hidriraju tokom vožnje.
0: Umor, brzina i dehidratacija najveći su neprijatelji vozača u ljetnim mjesecima. Poruka kampanje je jasna. Na put krenite odmorni, sa spremnim vozilom i dosta strpljenja.
7: In memoriam, dugogodišnji predsjednik Saveza slijepih i slabovidih lica Republike Srpske, Branko Suzić, preminuo je sinoć u Laktašima u 71. godini. Branko Suzić učinio je mnogo na poboljšanju statusa slijepih lica, a za zasluge u odbrambeno-otužbinskom ratu je odlikovan i ordenom Njegoša drugog reda. U prilogu Milane Đurđić.
8: Branko Suzić bio je skoro tri decenije na čelu Saveza slijepih i slabovidih lica Republike Srpske i svojim radom dao je najveći doprinos poboljšanju položaja ove kategorije stanovništva. Biblioteka za slijepa lica, kao i zgrada u kojoj su prostorije Saveza, rezultat su njegovog rada. Podsjeća za naš radio dugogodišnji Brankov saradnik Jovica Radanović, koji kaže da nas je napustio izuzetan čovjek.
9: Znači, velike su njegove zasluge u ovoj društvenoj oblasti, u oblasti kulture, socijalne zaštite. Nadaleko je čuveni, poznat, uvažen, poštovan. Tri decenije njegovog aktivnog djelovanja u Savezu slijepih, ali i u biblioteci za slijepe, koju je na neki način i osnovao, uložio veliki trud. Evo ovu zgradu u kojoj sad ovdje se nalazimo, također na njegovu inicijativu i bez čijeg angažmana toga danas ne bi ni bilo. Izuzetan čovjek sa jakim autoritetom, bio je posvećen, odgovoran, radan.
8: Branko Suzić je kao komandant 2. bataljona 1. oklopne brigade Vojske Republike Srpske učestvovao i dao vojnički doprinos oslobađanju koridora 1992. godine i s ponosom je isticao doprinos svojih saboraca u toj i ostalim bitkama za Republiku Srpsku.
10: Meni je čast i zadovoljstvo da sam bio jedan od učesnika te bitke za koridor, ne samo meni, nego svim pripadnicima 1. oklopne brigade u toj epohalnoj bitci za veoma kratko vrijeme sa relativno malim brojem žrtava uspjeli da probiju koridor već 26. juna. Sve je opet do nas, ako nismo organizovani, ako nismo jedinstveni, ako nemamo slogu, mi moramo smoći snage i volje i načina da se odupremo svemu tome i da održimo pre svega Republiku Srpsku i da poštujemo ustav i zakone u njoj.
8: Telegram saučešća povodom smrti Branka Suzića uputio je između ostalih i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je istakao da je Republika Srpska izgubila čovjeka koji je svojim životom i nesebičnim radom ostavio dubok i trajan trag. Branko Suzić bit će sahranjen sutra u Klašnicama u 15 časova, a komemorativna sjednica bit će održana u Banskom dvoru Banja Luci u 11 časova.
7: Ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar je srpski književnik Đorđe Brujić, kojem je priznanje pripalo za zbirku poezije Glinska sredina.

0: Šipovo 22, Doboj, Novi Grad 23, Banja Luka, Bileća, Prijedor i Srbac 24, Najtoplije u Trebinju sa 26 celsove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano, promjenjivo oblačnost i svježije. Po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Sutra u Srpskoj nakon vedrog i svježeg jutra veći dio dana pretežno sunčano, dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedelju postepeno oblačenje od zapada u krajini. U ostalim krajima vedro. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, na jugu do 17, a u višim predjelima 4,2 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima 20.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala za pažnju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Američki istraživači završili uzimanje iskaza preživjelih srpskih logoraša u Derventi.
1: Premijer Savo Minić u radnoj posjeti Višegradu, predsjednik vlade razgovarao sa rukovodstvom hidroelektrana na Drini.
2: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona, upozoravaju iz Republike Srpske.
1: Više stotina domaćinstava prijavilo štetu nakon nedavnog nevremena koje je zahvatilo Nevesinje i Berković.
2: 16:32, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.

0: slušalci, dobar vam dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete da slušate. Američki istražioci završili uzimanje iskaza preživjelih srpskih logoraša u Derventi. O operaciji Sadejstvo 93 govore učesnici jedne od najvećih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata. Cijena barela nafte na najvišem nivou u posljednjih 6 nedjelja. O tome ima li izlaza iz naftne krize, govori stručnjak za energetiku iz Beograda, Željko Marković. A sada opširnije o najavljenim temama, 17:01. U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 92. u logorima, za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Miljana Đukić.
1: Duže od 3 sata Momir Lazić pred američkim istražiocima svjedočio je o torturi i poniženjima koje je pretrpio za 75 dana boravka u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima dovesti do toga da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.
2: Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško je se sjeti, malo zaboraviš, pa kad se posjetiš, nije baš...
1: Nije lako bilo ni Ostoji Šačeviću, kaže, baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio najbolje govori činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma. Bivši logoraš Ostoja Šačević i predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
3: Kako sam ja vidio, oni samo njima je u interesu da se sazna pravo stanje radi pojedini koji imaju amerz da mogu protjerati, da imaju razloga da ih protjeraju. A ovako što se tiče pravde nema, to je, i to sam izjavio mnogo puta, slaba je pravda, tu slabo se pravda. Evo ja sad 7.8. imam suđenje opet u Doboju. Za čovjeka koji sam sad sjetl, koji je umro prije 2 godine.
4: Baš su bili detaljni. Svaku sitnicu, znači da ne može, kad bude tamo to bilo, suđenje, odnosno ili ovdje, da ne može ništa da taj odbije, nije bilo tako ili nije bilo, ne znam, nije tako. Tako da ulijeva mi nadu da bi moglo nešto da bude od ovoga.
1: Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u Brodu za vrijeme rata, pokušao i predsjednik organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj su pisani dokazi potkrepljeni audio i videozapisima. Predsjednik opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Brodu, Marko Grabovac.
5: Do njih je uopšte teško bilo doći. Teško. Ja sam samo dobio jedan odgovor ovako. Najbolje bi bilo da vi to predate ovoj ambasadi, američkoj ambasadi.
1: Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca i građani kažu krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima 90-ih na području Dervente.
6: Čini mi se da je to neki korak naprijed, eto tako da kažem.
7: Vrijeme je bilo da dođu. Mislim da su zakasnili, da je to sve što je bilo, to je prošlo.
1: Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša posjetiti logor u Rabicu, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u dervenskim logorima im sigurno neće manjkati nakon višečasovnih saslušanja 8 logoraša.

0: Znatno je smanjeno granatiranje Brčkog i ovo je jedna od ključnih akcija da se sačuva koridor, da se proširi, da se sačuva koridor sve do kraja rata.
1: Nastavit ćemo razgovor. Gospodine Varašin, operaciju je predvodio komandant Talić. Kako je bila logistička situacija u tom periodu?
2: Logistička?
1: Da.
2: Da sam malo da dodam, dakle, ovom operacijom se rukovodila dva komandanta korpusa, general Simić i general Talić. Dakle, i taktičke grupe su tako bile formirane od zajedničke jedinice jednog i drugog korpusa. Pa ova operacija je tada predstavljala, dakle, težište aktivnosti Vojske Republike Srpske zapadno od Brčkog i sva logistika i sve potrebe su stavljene u funkciju ove operacije. Dakle, moram da kažem da smo imali u potpunosti obezbeđeno dakle, sve ono što je sve borbene potrebe, dakle, i zato smo uspješno i izveli ovu operaciju i doveli do kraja, odnosno bolje rečeno, do njenog ispunjenja i obezbeđenja, dakle, onoga zbog čega je ta operacija i pokrenuta.
1: Ono što ćemo, gospodine Ritan, vas pitati, pričali smo o ovom izazovu, što je bio najveći izazov operacije, jeste obezbijediti i redovno uspostavljanje električne energije. Osim toga, šta još pamtite kao najveći izazov tih dana?
3: Pa, najveći izazov tih dana je bilo ugroženost koridora. Znači, vojnička ugroženost koridora, gdje se ono čak i jednom navrat uspjelo da presijeku koridor u rejonu Marković polja. To je trajalo jedan dan i gdje su jedinice prve oklopne, druge krajiške 16. uspjele da povrate te položaje i da, što se kaže, ponovo probiju koridor taj dan. I to je bilo konstantna ugroženost na tom dijelu gdje koridor bio i najuži, tako da je uvijek postojala mogućnost da se i civil koji idu autobusom za Srbiju i kamion i sve ostalo da se gađa artiljerijskom vatrom, tako da je to vjerovatno u početku bio i glavni cilj da se koridor proširi, a onda u sklopu tog proširenja koridora da se i oslobodi strujni koridor, trafostanica i dalekovod i sve ostalo. Pa mi tad kao i nismo puno ni razmišljali o nekim dodatnim. Kod nas je bio zadatak, pravac, znate kako, jedan dalekovod, drugi dalekovod, treći dalekovod, ikad dalekovoda nestat, nama je dalekovoda tad dosadlo na vrh glave. Ali kad smo kasnije, nismo imali vremena ni puno da razmišljamo, jer mi smo i prije toga, već par dana prije odlaska na Brčko, imali borbena dejstva. Mi smo iz borbenih dejstva ošli na drugi teren, druga borbena dejstva. I tako da smo mi nosto bili angažovani tim borbenim dejstvama, nismo imali puno ni da razmišljamo.
1: Jeste li o sebi razmišljali tim trenucima, o vašoj bezbjednosti?
3: Pa najmanje se razmišlja o bezbjednosti. Znate kako to u borbenim dejstvima čovjek najmanje razmišlja o onome što mu prijeti. Već se susreće sa situacijom, ide dalje koliko mora.
1: Znači, gleda
3: život da sačuva na mogući način. I to je jedna okupiranost kojom se borac u tom periodu okupira i ne razmišlja ni o čem drugom.
1: Da. Gospodine Cetinoviću, u operaciji Sadejstvo 93, koliko su cijenu platili Garda Panteri?
0: U operaciji sa 1993 poginulo je 9 boraca Garde Panteri, 77 ih je ranjeno. To je bila jedna od težih operacija za nas iz razloga ogromnog granatiranja sa hrvatske strane, znači i sa njihove strane. Mi smo naknadno smo saznali da su oni, oni su bili brojniji nego mi tada, neprijateljska strana bila brojnija nego mi ovdje i tek sad kako prolazi vrijeme, kako sve više ističemo akciju, tek sad vidimo koliko smo mi bili jaki u odnosu na njih. Znači, muslimanske snage su bile brojnije tada i nisu nimalo zaostajale u naoružanju, kako oni to sad predstavljaju, kao mi nismo imali JNA za sebe, ali su imali svo oružje i bilo je to jedna veoma teška situacija za našu brigadu. Tako.
1: Gospodine Barašin, kako ocjenjujete saradnju između krajiškog i istočno-bosanskog korpusa?
2: Pa, prije što odgovorim na to pitanje, samo da kažem jednom rečenicom. Vi ste sad pitali kako su ljudi osjećali sa vlastnom bezbjednošću.
1: Da, da, da.
2: Mislim, o tome nije niko razmišljao. Vi kad provedete nekoliko dana na ratištu i jednostavno to prihvate kao svakodnevni život i to nemate taj problem više. Dakle, s druge strane, koridor je za nas bio strateški najvažniji pravac, dakle, tokom cijelog rata. I svi koji smo bili na koridoru znali smo, dakle, da život

0: stanovništva zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine zavisi od toga. Dakle, u tom pogledu smo i se odnosili prema tom zadatku. Dakle, i to je bila vrhunska odgovornost, ali moral bio također na najvišem nivou. Što se tiče saradnje ova dva korpusa, pa ja bih rekao da ta saradnja je dostigla taj nivo da smo mi gotovo bili jedan korpus. Zato što smo stalno imali, evo i taktičke grupe su bile formirane tako da i taktička grupa 1 i 2 su bile sastavljene od jedinica i prvog krajiškog i istočno-bosanskog korpusa. Sa druge strane, dakle, i mi koji smo komandovali tim jedinicama, uključujući i oba komandanta korpusa, dakle, smo se i međusobno poznavali i bili smo opredeljeni, dakle, da čuvamo jedni druge i zaista ja moram da kažem da sam proveo tu sa brigadom nakon proširenja tog koridora sve do 95 do septembra do avgusta 95. godine u rejonu Brčkog i bili smo dakle pod komandom Bosanskog korpusa i taj period i to vrijeme tog zajedničkog rada zaista mogu da kažem da je karakterisano kao vrijeme dakle i visokog stepena odgovornosti, ali isto tako još višeg stepena saradnje i mislim da to ni jednog trenutka se nismo razlikovali ni krajišnici ni Posavci. To je bila uvijek jedna priča, a ponavljam još jednom, dakle, saradnja između jednog i drugog korpusa je bila zaista upravo, kažem, povezana i ličnim odnosima na starešina, a sa druge strane i odgovornošću prema zadatku koji smo imali.
1: Mi mlađe generacije, prije svega mislim na tu i na sebe, o operaciji sada ISU 93 možemo samo da ili čujemo od vas starijih koji ste prošli kroz operaciju ili da čitamo iz udžbenika. Da li postoji jedan detalj iz jula 93. godine koji javnost možda do sada nije imala priliku da čuje ili da pročita?
0: Pa mislim da je već prošlo dosta godina i da godine koje su prošle ostavile su dakle tragovi pisane i ove da kažem tako ove vizuelne kroz vizuelne medije. Mislim da nema nešto posebno. Jedino što malo se pominje, evo ja sam samo jednom rečenicom sada rekao, malo se pominje dakle da taj koridor je svo vrijeme bio ugrožen ne samo od muslimansko-hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini, dakle svo vrijeme su dejstvovale i hrvatske snage, pogotovo u rejonu Brčkog. I u tom pogledu dakle Hrvatska je radila aktivno na tome, dakle pripadnici Hrvatske vojske su radili aktivno na tome dakle da se taj koridor presječe i tokom cijelog rata njihovi ciljevi su bili usmjereni na presjecanje koridora ili ovdje u rejonu Brčkog ili u rejonu širine rejonu Trebave Odžaka. Dakle, jedno je sigurno bilo, dakle, cijelo vrijeme im je bila namjera da taj koridor presjeku i da onemoguće opstanak zapadnog dijela Republike Srpske ili na kraj krajeva najveći dio, oko 60% stanovnika je bio dakle, na zapadno od Brčkog. I oni su znali, dakle, ukoliko presjeku koridor, da je i cijeli zapadni dio i Srpska krajina i Republika Srpska, dakle, više ne bi postojale. I upravo imajući na umu njihove ciljeve, zajedničke ciljeve i muslimansko-hrvatskog rukovodstva u Bosni i Hrvatske u tom periodu, dakle, pokazatelj je dakle, da smo mi imali posla sa daleko nad brojnim i nadmoćnim neprijateljem, ali moral i jasan cilj koji smo imali pred sobom je presudio dakle, da odsudno odbranimo i da danas postojimo ovdje gdje jesmo.
1: Koliko su međusobno povjerenje i zajedništvo značili učesnicima operacije?
2: Pa to je bio osnovni element povjerenja. Znači, te jedinice koje su učestvovali u toj operaciji, Garda Panteri, Peša, Mi, Peta Kozarska, 16. krajiška brigada, 9. bataljon vojne policije, 3. bataljon vojne policije, Mani, Leobo, mi i danas imamo saradnju. Mi danas kroz rad udruženja imamo veliku saradnju, družimo se na danima svojima jedinica i pričamo o borbenim operacijama. Ja mislim da kultura sjećanja je kod nas malo zapostavljena. Radio Televizija Republike Srpske u zadnje 2-3 godine radi malo na tome i dosta je to sad u boljem stanju nego što je bilo prije i evo danas ova emisija, ja mislim čak i prva emisija neka koja zvanično govori o operaciji sada 93, a čuli smo i od pukovnika i od sagovornika iz Bijeljine Petra Svetinovića, a i od mene koliko je to bila značajna operacija. A evo mi tek danas

0: 33 godine. Poslije toga pričamo o toj operaciji. Znači, muslimansko-hrvatska strana, oni imaju dosta dokumentarnih filmova urađeni, pa čak i ovo je operacija 1993, gdje gledamo s njihove strane kako su oni to posmatrali. Možemo naći dosta dokumentarnih filmova, dok sa naše strane imamo dosta toga malo. Ne, nije to samo sa 1993. Koridor je dosta toga rečeno, ali sada su 93 i još nekim akcijama je vrlo malo rečeno sa naše strane. Tako da ti bi danas kad omladnu pitate o nekim sada su 93, to ne zna niko. Ne zna niko. Znači, znamo mi, ali ne treba da mi znamo, mi smo bili tamo, mi ne trebamo da pričamo o tome puno. Znači, treba da prenosimo znanje svoje omladini, ali jednostavno nema tu kulturu sjećanja. Evo, znalo se tu podiže na viši nivo, ali vrlo slabo.
1: Ne. Gospodine Cvetinoviću, kada danas pogledate unazad, evo, nakon toliko godina i kada se spomene operacija Sadejstvo 93, šta vam prvo padne na pamet?
2: Pa, moram da kažem, prvo mi padne na pamet da smo mi tada završili posao. Druga stvar, moram da kažem nešto lično. Ja sam na današnji dan veoma teško ranjen kao najmlađi pripadnik jedinice Panteri. Zapaljen sam živ od strane njihove jedne protivoklopne rakete i danas mi je faktički drugi rođendan. I ponosan sam što sam danas ovdje gost u studiju, što mogu da kažem neke stvari o akciji sa 1993, o borcima i ljudima iz Krajine i ljudima iz Semberije i iz Posavine. Znači, tada je vladala jedna sloga, patriotizam, rešavali smo te borbene zadatke onako kako dolikuje srpskom vojniku. I ne, stvarno sam i uzbuđen sam što pominjem ovu akciju koja je jedna od najvećih koje je imala garda Panteri.
1: Da. Gospodine Barašin, evo sad je i Lazar pričao o toj kulturi sjećanja. Generalno, koliko znamo i o samom ratu, ili ovakvim operacijama Koridor, koliki je po vama značaj i uloga javnog servisa kada govori o ovakvim operacijama?
3: Pa, ja sam već pri promovisanju prošle godine dokumentarnog filma Koridor rekao, prije svega zahvalio sam se i rukovodstvu radio televizije i rekao dakle, da ovo što radila televizija predstavlja dakle, nemirljiv korak u obezbeđivanju sjećanja na važne datume naše istorije. Istorije stvaranja Republike Srpske. Koridor, Vidovdanski koridor ili koridor života, kako sam malo prije rekao, i jeste često pominjan i obilježava se dakle, svake godine. Ova operacija koja je, pa nije bila baš ništa manje značajna, je evo prvi put sada dobila, da kažem tako, pravo glasa i mislim u tom pogledu Radio Televizija Republike Srpske uradila ogromnu stvar upravo u tom smislu obezbeđivanja sjećanja ili kulture sjećanja, kao što je kolega Lazar rekao. Ja vjerujem da će ovdje prevladati dakle, to uvjerenje da treba znatno više raditi i posjećati se o svim tim važnim događajima. A ponavljam još jednom, dakle, koridor, odnosno operacija Sadejstvo 93 je samo nastavak operacije Koridor 92. Jer rekao sam malo pre u uvodu šta je bio i koliki je značaj ovog koridora. Dakle, on je i proširio koridor, obezbijedio njegovu sigurnost i opstanak tokom cijelog rata, a sa druge strane, ponavljam još jednom, električna energija je zaista nešto što obezbeđuje stabilan, siguran život i naravno mi stalno govorimo o tome, ali industrija u zapadnom dijelu je bila zavisna od električne energije, dakle uopšte ekonomija, cijela ekonomija i u tom pogledu, dakle ovaj dan, evo mislim ja bar ne znam da li je nekada o njemu pričano, nisam nigdje primijetio. Kad me Milka nazvala i da dođe u ovu emisiju, kad me pitala da li bih htio da govorim o operaciji Sadejstvo 93, trebamo i 5 sekundi da sjetim se uopšte kada je ta i gdje je ta operacija bila. Iako sam u njoj učestvovao, ali kažem, ovdje da kažem da evo i mi koji smo učestvovali u tome 30 i nešto godina poslije rata, blijede sjećanja, tako je, i morao sam i ja da se podsjetim onda malo da kažem svega onoga što se dešavalo i neke moje zabilješke da pogledam.
1: U nekoj hronologiji, da.
3: Tako je, zato što nismo to pominjali, ali nekako sve to nama prolazi. Negdje smo locirali nekoliko događaja iz otadžbinskog rata i to nekako stalno vrti.

0: Timo, zato se zahvaljujem svima vama koji ste u Radio Televiziji Republike Srpske, koji ste odlučili da i ovom danu posvetite zaista dužnu pažnju, a on to zaslužuje. Ponavljam još jednom, današnji dan je otvorio dakle, jednu novu etapu razvoja Republike Srpske i života u zapadnom dijelu Republike Srpske u vrijeme rata.
1: Da. Da li bi još više ojačalo i oživjelo sliku kulture sjećanja ukoliko bi danas, evo, pa narednih godina imali ulice koje bi nosile imena poginulih boraca?
0: Da, definitivno. Mislim da mi imamo još uvijek nekih ulica koje izazivaju smijeh u svojim nazivima. Naravno, neću govoriti u konkretnim, ne samo u Banja Luci, nego mislim. Dakle, i u Srbiji. Dakle, da ne govorim Sarajevska, Titova, Zagrebačka i tako dalje, još uvijek egzistiraju našim srpskim prostorima. Ja neću da ulazim i neću da pitan zašto to, a samo je volio da vam neko pokaže u Zagrebu da li ima negdje Beogradska ulica, pa ih onda. Imena pojedinih, naravno, jedinica i boraca i tako dalje, svakako zaslužuju dakle, da dobiju i na takav način obezbijedimo trajno sjećanje na te sjajne, na te slavne i herojske dane. Jer Republika Srpska nije nastala kao slučajna pojava. Za nju smo se jako borili, evo, čuli ste i od naših sagovornika danas, a svi mi koji smo tada učestvovali, razmišljali smo samo o tome, dakle, ne da li ćemo izvući živu glavu iz ovog rata, nego da li ćemo spasti i sačuvati Republiku Srpsku do završetka rata. Znali smo da on mora doći kraj, da će do kraja rata mora doći, samo je bilo pitanje kakav će taj kraj biti.
1: Da. Hvala vam na izvojeno vremenu.

0: pri donošenju ovog paketa Grčka je imala dosta primedbi zato što ima veliku pomorsku flotu koja se koristi za transport utečnjenog ruskog prirodnog gasa i sada ukoliko se zabrani njima transport, taj posao će preuzeti flota nekih drugih zemalja. Tako da nafta je i dalje znači zamrznuta na $44 ruska nafta za one koje kupuju, ne smiju je plaćati više od toga. Tako da sve kako se steže taj obruč sankcija, to je sve teže i teže napraviti sankcije, a ne ugrožavati sobstvene interese.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Hvala i vama.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić izjavio je danas u Višegradu da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za hidroelektrane na Drini, te najavio razgovore o povećanju proizvodne cijene električne energije, kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i opštini Višegrad. Minić je tokom posjete Višegradu posjetio i vrtić Neven i rekao da će lista čekanja za upis djece u vrtić, na kojoj je trenutno oko 70 mališana, biti ukinuta nakon dogradnje novog dijela objekta vrtića, za što je vlada obezbijedila 1 000 000 maraka. U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Srpski logoraši svjedočili su

0: o torturama koje su preživjeli tokom 1992. u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. U službenom glasniku Republike Srpske objavljene su izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene obaveze plaćanja participacije za liječenje, saopštila je boračka organizacija. U saopštenju se naglašava da će izmjene zakona stupiti na snagu za 8 dana, nakon čega će sve boračke kategorije, demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, biti oslobođeni ove vrste plaćanja. Iz borca su naglasili da se izmjena zakona također odnosi i na civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture. Irak je danas demantovao medijske navode da posreduje u naporima za postizanje prekida vatre između Vašingtona i Teherana. Kancelarija za medije iračkog premijera saopštila je da su tvrdnje iznijete u New York Timesu potpuno neosnovane i nemaju veze sa stvarnošću. Kancelarija je pozvala medije da provjeravaju informacije, oslanjaju se na zvanične izvore i uzdrže se od objavljivanja nepotvrđenih izvještaja. Kod Trebinja su izbila dva požara u mjestima Hum i Kotezi. Požar u Humu trenutno je pod kontrolom, ali različiti smjerovi vjetra situaciju mijenjaju iz časa u čas. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačni putevi do ovog nenaseljenog sela. U požaru je izgorio jedan napušteni objekat, a gore nisko rastinje i drača. Na požarištu su i mještani koji imaju imanja u selu, ali trenutno ne žive tu. U selu Kotezi požar je pod kontrolom, a pomoć pri gašenju na tom lokalitetu pružaju dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelasica i vatrogasne jedinice iz Ljubinja i Ravnog. Sutra u Republici Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja od 9 do 14, dnevna od 25 do 31, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 18:07, temperatura 24, prijatnije vrijeme, meteorolozi i za sutra najavlju nešto toplije, a kako će biti vrijeme za naredne dane, čućete za nekoliko minuta, a mi ćemo prvo sada da vas informišemo kako je stanje na graničnim prelazima, sezona je godišnjih odmora, velika frekvencija vozila na graničnim prelazima, tako da prema najnovijim informacijama je pojačana frekvencija vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš sa hrvatske strane, na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su duge kolone na ulazu u BiH na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica. A sa vama su tonski realizator koji je upravo stigao od 18 časova, Draško Vrhovac, muziku je odobrala Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević, dobro nam došli.
1: Sve laži sveta, sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

0: ka svim krajima i nestabilno će biti s prolaznom kišom i pljuskama nad Grnjanom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su mogući nepogode s gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, a u višim predjelima od 7,5 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 24,5 stepena. U ponedeljak 27. jula promjenjivo oblačno, sunčanim periodima i nestabilno. Lokalno s kišom i pljuskovima s grmljenom. Ponegdje će biti jačih pljuskovima s jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 11,5 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 23. U utorak 28. jula, pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 22,5 stepena.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

0: je.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme je za sport, u studiju kolega Dalibor Dafinčev, 18:34. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Na početku najnovija informacija koja stiže iz svijeta biciklizma. Takmičar iz Slovenije Tadej Pogačar na korak je od pobjede na trci Tour de France. On je u današnjoj etapi kroz Alpe najtežoj, na trci završeno je na planinskom vrhu Alpe de Uez bio najbrži. Tako je Pogačar povećao vodstvo u generalnom plasmanu u kojem dvije etape prije kraja ima 7 minuta i 11 sekundi prednosti u odnosu na Belgijanca Remka Evenepoela. Treće plasirani Meksikanac Del Toro u generalnom poretku zaostaje 9 minuta i 50 sekundi. Sutra je na rasporedu još jedna etapa u Alpima dugačka 170 km, dok se Tour de France završava u nedjelju na ulicama Pariza. Govorimo o fudbalu. Reprezentacija Srbije neće moći da računa na kapitena Aleksandra Mitrovića na startu nove Lige nacija. Najbolji strelac u istoriji srpskog tima doživio je na treningu povredu koljena zbog koje će pauzirati najmanje 2 mjeseca, saopštio je njegov klub Al Rayan. Srbija će prve mečeve u takmičenju u Ligi nacija igrati 24. septembra protiv Grčke u Beogradu, a 3 dana kasnije također na stadionu Crvene zvezde dočekaće Holandiju. Mitrović sigurno neće biti u konkurenciji za te duela, a vrlo vjerovatno i za 3. i 4. kolo koje na rasporedu odmah nakon prva dva po novom sistemu u 14 dana igraju se utakmice prva 4 kola. Inače, Mitrović je za reprezentaciju posljednji put nastupio krajem marta u Bačkoj Topoli kada je postigao pobjedonosni pogodak protiv Saudijske Arabije. Što se tiče završetka Lige nacija, Mitrović bi možda mogao tada da zaigra. Srbija će 5. meč Lige nacija igrati 13. novembra protiv Njemačke, a 3 dana kasnije gostovaće u Grčkoj. A Srbija će imati i teži posao nego inače, što bi imala

cijev ka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni opet

Stanje na graničnim prelazima, najnovije informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana je frekvencija vozila. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, dakle sa hrvatske strane. Zatim na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina i Brod. A na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera ili na našoj web stranici, odnosno web stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Završena emisija Mozaik Radija Republike Srpske, izdanje za petak 24. juli 2026.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Premijer Milić u Višegradu najavio pomoć preduzeću hidroelektrane na Drini i proširenje kapaciteta vrtića.
1: U Derventi je okončana svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Očekuju da će pravda biti zadovoljena.
0: Agencija za identifikaciona dokumenta BiH nastavlja sa kršenjem zakona i to uz odobrenje suda BiH.
1: Odbojkašice borca iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplije, sada u Banja Luci 24 stepena.
1: Vlada Republike Srpske će pomoći da se obezbijedi kontinuitet proizvodnog procesa nabavkom zamjenskih dijelova neophodnih za rad hidroelektrana na Drini. Ovo je nakon posjete proizvodnim pogonima i sastanka sa rukovodstvom ovog preduzeća izjavio premijer Savo Minić. On je posjetio i vrtić Neven, za čije je proširenje Vlada Republike Srpske obezbijedila 1 000 000 maraka, informiše Aleksandar Javorac.
2: Kontinuitet proizvodnje mora biti obezbijeđen, poručuje premijer Minić. On je rekao da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za hidroelektrane na Drini.

0: Ono što mogu reći da će sigurno vlada Republike Srpske kada su u pitanju generatorske prekidači odraditi sve, jer kako bi krenuli u nabavku istih, razlog je što sam danas upoznat u toku proizvodnog procesa, da su oni instalisani, da rade i da nemamo više proizvođača koji bi mogao ni da ih proizvede, ni da ove servisira. To znači da se moramo u budućnosti obezbijediti da imamo kontinuitet proizvodnje.
1: Direktor hidroelektrana na Drini Nedeljko Perišić kaže da je zadovoljan razgovorom sa premijerom Minićem, posebno jer je dobio konkretna uvjeravanja vlade da će biti riješeno pitanje generatorskih prekidača.
2: Time ćemo osigurati i tekako obezbijediti pogonsku spremnost i obezbijediti potrebne kilovate za elektroprivredu Republike Srpske, a samim tim i za svo stanovništvo i svo privredu Republike Srpske.
1: Premijer Minić je najavio razgovore o povećanju proizvodnih cijena električne energije kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u preduzeću hidroelektrana na Drini i opštini Višegrad. Za proširenje kapaciteta vrtić Neven u Višegradu vlada Srpske obezbijedila je 1 000 000 maraka. Minić je istakao da je javna nabavka za realizaciju ovog projekta već objavljena, te da će osim dogradnje 2 nove prostorije biti uređeno i dvorište i nabavljena neophodna oprema.
0: Ovo će biti jedan od najljepših vrtića. Svi oni koji se posljednji rade su najsavremeniji i najljepši. Ukinuta će biti lista čekanja djece, što je najbitnije da naši mališani, a mogli ste vidjeti osmijehe, budu svi na okupu i da imaju najbolje uslove.
1: Direktorica vrtića Danka Mitrović kaže da je zadovoljno što će duga lista čekanja postati prošlost.
3: Uskoro očekujemo početak proširenja naše ustanove, dakle dogradnju 2 prostorije za 2 nove vaspitno-obrazovne grupe, čime ćemo ovu listu čekanja značajno skratiti.
1: Proširenje vrtića jedan je od najznačajnijih projekata za Višegrad, kaže načelnik Mladen Đurević. Dodao je i da je vlada odobrila sredstva za više drugih infrastrukturnih projekata.
4: Vlada je odobrila sredstva i za početak izgradnje saobraćajnice u naselju Glavica. Odobrena su sredstva za rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić, velike fiskulturne sale.
1: Tokom posjete Višegradu predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je sa građanima i rukovodstvom opštine, te obišao hram Svetog cara Lazara i posjetio porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje.
5: U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela, informiše Biljana Đukić.
6: Duže od 3 sata Momir Lazić pred američkim istražiocima svjedočio je o torturi i poniženjima koje je pretrpio za 75 dana boravka u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima dovesti do toga da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.
7: Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško je se sjetiti, malo zaboraviš, pa kad se posjetiš, nije baš...
6: Nije lako bilo ni Ostoji Šačeviću, kaže, baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio najbolje govori činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma. Bivši logoraš Ostoja Šačević i predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
8: Kako sam ja vidio, oni samo njima je u interesu da se sazna pravo stanje radi pojedini koji imaju amerz da mogu protjerati, da imaju razloga da ih protjeraju. A ovako što se tiče pravde nema, to je, i to sam izjavio mnogo puta, slaba je pravda, tu slabo se pravda. Evo ja sad 7.8. imam suđenje opet u Doboju. Za čovjeka koji su on sad sjetili, koji je umro prije 2 godine.
9: Baš su bili detaljni. Svaku sitnicu, znači da ne može, kad bude tamo to bilo, suđenje, odnosno ili ovdje, da ne može ništa da taj odbije, nije bilo tako ili nije bilo, ne znam, nije tako. Tako da ulijeva mi nadu da bi

0: ambasadi, američkoj ambasadi.
1: Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca i građani kažu krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima 90-ih na području Dervente.
2: Čini mi se da je to neki korak naprijed, eto tako da kažem.
3: Vrijeme je bilo da dođu. Mislim da su zakasnili, da je to sve što je bilo, to je prošlo.
1: Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša posjetiti logor u Rabicu, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u dervenskim logorima im sigurno neće manjkati. Nakon višečasovnih saslušanja, 8 logoraša.
4: U službenom glasniku Republike Srpske objavljene su izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene obaveze plaćanja participacije za liječenje, saopštila je boračka organizacija.
5: U saopštenju se naglašava da će izmjene zakona stupiti na snagu za 8 dana, nakon čega će sve boračke kategorije, demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi, biti oslobođeni od ove vrste plaćanja. Iz Borsa su naglasili da se izmjena zakona također odnosi i na civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture.
4: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH nastavlja sa kršenjem zakona i to uz odobrenje suda BiH. Ovaj sud je naime odgodio izvršenje rješenja kojim se agenciji trajno zabranjuje da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja elektronskog potpisa. Iz Srpske podsjećaju da su jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova ovlaštena za obradu ličnih podataka i ovakve odluke ocjenjuju kao napad na digitalni suverenitet Republike Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
6: Nakon pravosnažne odluke kojom potvrđuje rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka da se ideji trajno zabranjuje obrada ličnih podataka u svrhu izdavanja elektronskog potpisa, sud BiH ipak je odlučio da privremeno odgodi primjenu tog rješenja, čime pobija vlastite odluke. Ideja sada nastavlja sa nezakonitim radnjama, a direktor Almir Badnjević navodi da će korist od uvođenja elektronskog potpisa imati svi građani BiH.
7: Kada agencija IDEA razvije novu uslugu, tu uslugu će dobiti svi građani Bosne i Hercegovine bez obzira u kojem entitetu žive. Koliko god neko pokušavao predstaviti drugačije, razvoj državnih digitalnih servisa nikome ništa ne oduzima.
6: Zakon, međutim, kaže da su za obradu ličnih podataka ovlaštena jedino entitetska ministarstva unutrašnjih poslova. Posljednjom odlukom sud podržava nelegalne radnje i ideje, čime se napada na digitalni suverenitet Srpske i njene nadležnosti. Jasni su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i premijer Savo Minić.
8: Sud je upravo podržavao sve ono što je loše, poruka i ideji da ostane u okviru zakonske nadležnosti, da ne pravimo problemi, da ne pravimo nešto što može dovesti do nenadoknadive štete.
9: To nikako nije dobro, zna se tačno kako su nadležnosti definisane, zakoni su jasni, to je taj sistem Ustavni sud, sud BiH i pritisak na Republiku Srpsku preko tih pravosudnih institucija, to je taj tandem koji treba da lomi ono što politika ne može dovesti.
6: Bivši delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać kaže da se radi o predizbornom spasavanju ugleda političara trojke. Šteta bi, kaže, nastala ako se u pravni i financijski sistem upusti nezakonito sredstvo elektronskog potpisivanja.
10: Jer mi imamo situaciju da jedna neovlaštena institucija obrađuje naše podatke na potpuno neovlašten način, gdje sada na oko 50 mjesta širom BiH moguće pristup centralnom serveru i praktično ličnim podacima građana.
6: Zabrinjavajući je i sastav sudskog vijeća koji je donio ovu, ali i brojne odluke koje su bile na štetu Republike Srpske. Ministar pravde Srpske Goran Selak apeluje na jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda i entiteta u donošenju odluka.
11: Sve veći broj presuda koje su donijete od strane suda Bosne i Hercegovine, u njemu ne učestvuju sudije iz Republike Srpske, a da ne kažem da nema Srba uopšte u sudu Bosne i Hercegovine.
6: Odluka o privremenom odgađanju rješenja trajaće sve do okončanja upravnog spora, a kada će do njega doći nije poznato. Do tada ideja nastavlja sa protivpravnim proširenjem nadležnosti koje joj ne pripadaju.
4: Slušate večernje novosti. Pripadnici SIPE pretresli su prostorije koje koristi i predsjednik fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. U sklopu akcije pretresene su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i jednoj u Gradišci.
5: Pretresi su sprovedeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, zloupotreba položaja odgovornog lica.

0: novca i pranje novca. Iz fudbalskog kluba Borac saopštili su da je ovaj klub u proteklih nekoliko godina u više navrata bio pod kontrolom finansijskog poslovanja od strane nadležnih institucija i da nisu uočene nikakve nepravilnosti. Zvijezdanu Misimoviću dali su punu podršku.
1: Na srpske vikendice na jezeru Gazivode na sjeveru Kosova i Metohije postavljena je zelena traka i obavještenje da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja samoproglašenog Kosova.
0: Mještani kažu da su inspektori juče u pratnji policije obilazili vikendice i na svakoj od njih zaplijenili i zalijepili identična obavještenja. Prištinske vlasti su 21. jula počele rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. Pravni zastupnici i vlasnici objekata istakli su da ne postoji sudski nalog kao ni pravni osnov, jer vlasništvo spornog zemljišta još nije potpuno riješeno pred sudom.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naveo je da ne vjeruje da Rusija i Kina učestvuju u sukobu u Iranu.
0: Međutim, on je upozorio Rusiju i Kinu da bi miješanje u sukob SAD-a i Irana bio veoma loše za njih. Trump je napomenuo da mu je predsjednik Kine Xi Jinping tokom posljednjeg sastanka rekao da ni u kakvim okolnostima ne bi dao ili prodao oružje Iranu, te da se to odnosi na sve kineske kompanije.
1: Irak je danas demantovao medijske navode da posreduje u naporima za postizanje prekida vatre između Vašingtona i Teherana.
0: Kancelarija za medije iračkog premijera saopštila je da su tvrdnje iznijete u New York Timesu potpuno neosnovane i nemaju veze sa stvarnošću. Kancelarija je pozvala medije da provjeravaju informacije, oslanjaju se na zvanične izvore i uzdrže se od objavljivanja nepotvrđenih izvještaja.
1: Kod Trebinja su izbila dva požara u mjestima Hum i Kotezi. Požar u Humu trenutno je pod kontrolom, ali različiti smjerovi vjetra situaciju mijenjaju iz časa u čas. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačni putevi do ovog nenaseljenog sela.
0: U požaru je izgorio jedan napušteni objekat, a gore nisko rastinje i drača. Na požarištu su i mještani koji imaju imanja u selu, ali trenutno ne žive tu. U selu Kotezi požar je pod kontrolom, a pomoć pri gašenju na tom lokalitetu pružaju dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelasica i vatrogasne jedinice iz Ljubinja i Ravnog.
1: U Prijedoru su počeli radovi na prvoj fazi rekonstrukcije aleje Kozarskog odreda u iznosu od 1.300.000 maraka. Riječ je o saobraćajnici koja je značajna za spajanje prijedorskih naselja, kao i pristup industrijskoj zoni u kojoj se nalazi 30 privrednika. Iz Prijedora Ivana Pekarić.
2: Rekonstrukcija takozvane celuloske ulice značajna je za privrednike, među kojima je preduzeće koje proizvodi ambalažu Roundliner, a koje zapošljava 182 radnika. Osman Džamastagić, direktor preduzeća Roundliner Prijedor.
3: U industrijskoj zoni uistinu smo do sada imali taj problem komunikacije, logistike, pristup dobavljača, pristup repromaterijala i gotovog proizvoda. Znači, sa ovim činom dobivamo jedno svjetlo i jedno ubrzanu i efikasniju i bolju i privrednu saradnju i jednostavno grad kao grad i za zaposlene i za nas svi je ovo jedno od velikog koristi.
2: Osim 30 privrednika koji ovom ulicom dolaze do industrijske zone, Prijedorčani koji žive u ovom dijelu grada podržavaju rekonstrukciju koja će im ponuditi novo mjesto za šetnju i rekreaciju.
4: Vrijeme je da se obnovi ovo, jer sad ovdje ima u ovoj industrijskoj zoni mnogo novih pogona. Put je bio vrlo loš, a tamo je ovaj starački dom.
5: Znaš kako nam još valjalo, još da nam stave klupe tu, još bi nam i to valjalo za šetnju, a ovo da ne pričam koliko nas znači.
2: U narednih 90 dana u okviru prve faze rekonstrukcije bit će asfaltirana ulica i postavljen novi odvodni sistem. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
6: Druga faza je prema projektu 550.000 maraka. Ona uključuje izgradnju trotoara, rekonstrukciju, izgradnju posebne biciklističke staze, zelenilo i to je ono što će dati potpuni sjaj ovoj saobraćajnici.
2: Među značajnim projektima narednih dana trebalo bi da počne izgradnja keja na desnoj obali rijeke Sane.
1: Odbojkašice Borca iz Banja Luke prvi put u klubskoj istoriji igraće evropsko takmičenje Challenge Cup. Protivnik Borcu na startu takmičenja bit će finski Pfeiffer Kusamo, opširni Aleksandra Perić.
7: Po prvi put u klubskoj istoriji odbojkašice Borca igraće na međunarodnoj sceni u CEV Challenge Cupu. Tim Borca će na premijeri

0: imati težak zadatak, protivnik će im biti šampion Finjske, Pfeiffer Kusamo. Trener borca Dušan Kuzmanović kaže da se radi o kvalitetnom protivniku.
1: Već smo krenuli malo da pripremamo i da gledamo. To je jedna jako, jako kvalitetna ekipa sa puno internacionalaca, što iz Amerike, to Francuske, Latvije i tako dalje, sa odličnim stručnim štabom i odličnim trenerima. Mislim da nismo imali mnogo sreće u tom nekom ždrijebu što se tiče kvaliteta protivnika, ali svakako je da će to biti jedno veliko, veliko iskustvo za nas, prvenstveno zbog toga što ćemo imati utakmicu u Banja Luci pred našom publikom, da se predstavimo i da pošaljemo jednu lijepu sliku u cijeloj Evropi.
0: U borcu se trenutno radi na formiranju tima za narednu sezonu, u kojoj je cilj da banjalučki tim napravi iskorak u odnosu na prošlu. Kuzmanović očekuje neizvjesnu i zanimljivu sezonu.
1: Mislim da smo krenuli na vrijeme sa sklapanjem rostera za sljedeću sezonu, jer stvarno imamo velike ambicije u domaćem prvenstvu. Postoje još neke opcije koje treba da zatvorimo. Mislim da bismo trebali u narednih 10 dana da zatvorimo roster, da poklopimo sve kockice onako kako sam i ja, ali i uprava zamislili.
0: Odbojkašice borca pripreme počinju sredinom avgusta.
2: Sutra pretežno sunčano i toplije, bez padavina, meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra u Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, veći dio dana pretežno sunčano, dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajima vedro. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, na jugu do 17, a u višim prizmama 4,2 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim prizmama 20.
2: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
4: Premijer Minić u Višegradu najavio pomoć preduzeću hidroelektrane na Drini i proširenje kapaciteta vrtića.
2: U Derventi je okončana svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Očekuju da će pravda biti zadovoljena.
4: Agencija za identifikaciona dokumenta BiH nastavlja sa kršenjem zakona, a i to uz odobrenje suda BiH. 19 časova 20 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.

0: Književna nagrada Šušnjar za 2026. godinu dodjeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Priznanje će mu biti uručeno na književnoj večeri Šušnjar 2026, koja će tradicionalno biti održana 1. avgusta u Oštroj Luci. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stvaraocima koji svojim djelom njeguju srpsku književnu tradiciju, jezik, kulturno nasljeđe i duhovne vrijednosti. Gospodine Brujiću, prije svega čestitamo vam na književnoj nagradi Šušnjar. Šta vam ovo priznanje znači, kako lično, tako i u vašem stvaralačkom radu?
1: Ja se zahvaljujem prvenstveno Radio Televizije Republike Srpske, koja je prva i koja je u stvari me i obavijestila da sam dobio nagradu. Zahvaljujem se opštini Oštra Luka, njihovom predsjedniku, zahvaljujem se gospodinu Kuriđi, koji je predsjednik organizacionog odbora, žiriju naravno. Ta nagrada mi znači, znate, ja sam po profesiji novinar, pišem, naravno, uz novinarstvo, i ta nagrada mi je posebno značajna. Zašto? Mnogi nisu čuli za Šušnjar nikad, pogotovo van Republike Srpske. I niko ne zna što se tamo desilo. A ja sam direktno, mogu čak reći i porodično vezan za Šušnjar, iako nisam iz Šušnjara, nego sa Korduna. Krajišnik, znači sa kordunaške strane, ali je taj strašni zločin, monstruozni, genocidni, koji je počinjen u Šušnjaru, prenesen na Kordun. I gdje je stradao veliki broj mojih sunarodnika, između 5 i 10 hiljada. Tako da je ova nagrada za mene ne nagrada, nego ova je nagrada za mene emotivno jedno od najvećih priznanja koje bih mogao da dobijem.
0: Nagradu ste dobili za zbirku poezije Glinska srijeda. Šta je bila glavna inspiracija za nastanak ove knjige i koju poruku ste željeli da prenesete čitaocima?
1: Glinska srijeda je simbol. Vi znate šta se desilo u Glini i nadam se vaši slušalci to znaju. U Glini je u pravoslavnoj crkvi 42. godine za noć zaklano 1700 i nešto Srba. Preživjela su dvojica, jedan i kasnije opet uhoćen i stradao, ostao je samo Ljuban Jednak. Tako da je ta Glinska srijeda je u stvari simbol za stradanje srpskog naroda u Ukrajini. Ne samo u Ukrajini, a mojoj pod navodima, znači Kordun, Banija, Lika, nego i u cijeloj krajini, jer mi smo potpuno jedni.

jedan te isti narod. Nas samo dijeli una ili sana. Tako da je to je bio motiv, znači motiv je bio znači da se opiše ovaj prošli rat, izbjeglištvo, kolone,

0: u manifestacije koja njeguje kulturu sjećanja na nevino stradale. Kako vi vidite ulogu književnosti u očuvanju kolektivnog pamćenja?
1: Što se tiče kolektivnog pamćenja, ono je neophodno. Ono je neophodno i vi ne možete biti sigurni koliko je ljudi stradalo u Šušnjaru, ne možete, ili Sanskom mostu, ne možete biti sigurni koliko je ljudi stradalo oko Sunja u Sunjskoj žetvi, ne možete biti sigurni koliko je ljudi stradalo u Glini, nismo sigurni koliko je ljudi stradalo u Jasenovcu, znači mi nemamo tu disciplinovanu kulturu sjećanja. A preživjeli smo ono što uz Jermene u ovom dijelu svijeta niko ne preživi. Nažalost, još nas ima. Dok ima Republike Srpske, biće nas.
0: Dobitnik ste brojnih književnih priznanja. Da li svaka nova nagrada nosi posebnu odgovornost i motiviše vas za nova stvaralačka traganja?
1: O da, naravno, čak me čini... Ja sam, rekli smo na početku, novinar i trebalo bi da sam malo komotniji, međutim uvijek imam paniku kad dobijem nagradu. Ja nisam znao što ću da radim ja cijelo jutro nisam mogao da nazovem Šušnjar od neke treme. Jednostavno imao sam osjećaj treme. Što žrtava, što tih ljudi koje tamo treba da me dočekaju. Da, znači, književnost, ali vidite da se pojavljuje određeni broj knjiga ili da kažemo u literaturi koji njeguju tu kulturu sjećanja na žrtve, srpske žrtve, naglašavam srpske, iz Drugog svjetskog rata i iz drugog i iz ovoga, ali isto tako je to čini mi se pomalo se sa neke strane zapostavlja.
0: Možete li nam reći na čemu trenutno radite i šta čitaoci mogu da očekuju od vas u narednom periodu?
1: Pa isto ovo što i u Glinskoj crkvi, ali malo drugačije naravno u formalnom smislu, bit će tu i slobodnog stiha i rimovanog i tako dalje. To će biti knjiga iz dva dijela, prvi dio poezija, drugi dio lirski zapisi, ono što bi rekli lirika i take i komentari, ali ne tako naravno, nego na drugačiji način, gdje opisujem u tim lirskim zapisima život Krajišnika kroz vjekove, ali i savremenih Krajišnika, govorimo o Srbima koji su morali da isele sa svoje zemlje. Ali posebno, znači dok postoji, izvinite što puno govorim, dok postoji Republika Srpska, ja mislim da postoji i nada da će Srbi imati neki svoj još dublji oslonac uz Republiku Srbiju, pa evo sada nadam se i u Crnu Goru.
0: Gospodine Brujiću, ja vam još jednom čestitam na književnoj nagradi Šušnjar. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske. Želim vam sreću u daljem radu i vidimo se u Oštroj Luci na dodjeli ovog priznanja.
1: Hvala vama puno. Ja vam opet kažem, zahvaljujem se vašoj kući. Hvala vama isto još jednom.

0: Iz Oštre Luke selimo se u Trebinje, grad koji ovih dana živi u znaku pozorišne umjetnosti. U toku je 69. festival festivala, smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Do sada su odigrane tri predstave, a večeras četvrtog dana festivala publika će imati priliku da pogleda predstavu Plamen tišine u izvođenju Dis teatra iz Banja Luke. Pripremio Momir Milić.
1: Takmičarski dio festivala otvorila je drama Sporazum, rađena po motivima ožalošćene porodice Branislava Nušića u adaptaciji režiji Minje Novaković i izvođenju Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. Druge festivalske večeri nastupili su glumci dramskog studija Volandovo iz Sjeverne Makedonije sa predstavom Prespav, rađenoj po popularnoj TV seriji. Vođa pozorišne trupe Ivan Gligorov.
2: To je predstava Prespav koja je prerađena. Ona je bila rađena od profesionalne glumce. Sada naše amaterije je prerađuju i naš režisar uveo je novi moment u to da izgleda kao da nije originalna predstava. Naš teatar postoji manje od godinu dana i to što su ovi dečki uradili za manje od godinu dana je fantastično što su stigli na ovaj festival. Premijera na predstavu je bila u kinosalu u Valandovo, gdje nije bilo mjesta za sednje, tražilo se karte više. I ona se radi kao istinita priča u našoj svakodnevnji, kako se živi u Makedoniji i tako. Dio ranja, to se radi za hotel koji se nalazi na Prespansko jezero u Makedoniju i koji radi, ali ne radi baš dobro. Radi se, hotel drži jedna porodica. Glavna u hotel je snaja porodice iz Njemačke. I tako da ona se stidi naš mentalitet i kako taj ovaj hotel radi.
1: Predstava je na makedonskom, a i prošla godina je bila Žena mi se vika Boris, eto, razumjeli smo se.
2: Pa mislim da ćemo da se razumijemo mnogo lako. Da, na makedonski nema prevod. Pa mislim da ćemo da vidimo. Da, Zlatna maska ide u Valandovo.
1: Sinoć je u okviru trećeg dana festivala izvedena psihološka drama Sumnja Kulturnog centra iz Kule, a u režiji Slobodana Stankovića. Drama Sumnja djelo je američkog dramskog pisca i režisera Johna Patrika Shenleya. Shenley je za ovaj komad osvojio Pulitzerovu nagradu, a 2008. režirao je istoimeni film sa čuvenom Meryl Streep u glavnoj ulozi, glumica teatra iz Kule Dragica Jotanović.
3: Spomenuste sad Meryl Streep, ja igram jednu ulogu u ovoj predstavi. Nije toliko puno gledam taj film, verujte mi. To smo tak sad shvatili kako gostujemo, što je nama dobro, jer je pozorišni komad pisan drugačije u odnosu na film. Kod nas se malo više otvara prostor za tu sumnju. Pa, John Patrick Shenley je rođen u Bronxu. Priče u kojoj priča je također smeštena u Bronxu 60. godina prošlog veka. Radi se o jednoj katoličkoj školi gde se prvi put upisuje jedan dečak, 12-godišnji dečak crnac, i otvara se sumnja da je došlo do, gledali ste film, da je došlo do zlostavljanja tog dečaka. Ne postoji ni jedan dokaz. Ono o čemu mi govorimo, znači govorimo isključivo o sumnji i o tome na šta je čovek spreman da uradi na osnovu svog ličnog utiska, bez dokaza, i šta je to što pomera te granice kada ta sumnja pređe u akciju.
1: Sedam glumaca, možete li malo da mi kažete o podjeli uloga?
3: Podela uloga je takva, znači ja igram sestru Aloiziju, Sloboda Nogavica igra oca Flina, mlada glumica Biljana Mitrić igra sestru James, ulogu Donalda Millera igra Luka Folk, Andrija Bjelica i Nikola Čizmar su dečaci.

0: kandidati koji su učenici škole. Imaju neku ulogu koja nosi neki tekst i neku veliku radnju, to jest imaju radnju, ali nemaju tekst. Glavna, znači, nosioci su u principu, to je neki lični okršaj, možda najviše upravo oca Flina i sestre Aloisije. Oni su nekako nosioci cijele predstave.
1: Što se tiče vaših impresija festivalom festivala i nekih očekivanja?
0: U amaterizmu, kada počnete da spremate predstavu, ono što je nekakva želja i cilj jeste upravo dolazak ovde u Trebinje, na ovaj divni festival. Mi smo ove godine, znači nisam spomenula reditelja Slobodana Stankovića, da ne zaboravimo, to isto je jedan mladi reditelj, znači sa našom predstavom osvojili festival u Kuli koji se održava u našem gradu, Republički festival, i time osvojili plasman za dolazak na festival festivala koji smo već imali prilike da osvajamo i gde se osjećamo vrlo lepo u gradu, kako onako dočekani kao kod kuće.
1: Očekujete li neku zlatnu masku?
0: Pa kada dođete na neki festival koji ima karakter takmičarski, onda se naravno ide sa tim da očekujemo, naravno, da ćemo biti prepoznati kao neko ko je na potencijal i ko će uspjeti da iznese svoj zadatak.
2: Ja sam Svetlana Miletić, zaposlena u Kulturnom centru Kula. Ništa Kula dolazi ove godine iz selekcije posle Republičkog festivala amaterskih, 67. Republičkog festivala amaterskih pozorišta Srbije, gde je u selekciji ove godine bilo najboljih 9 predstava iz cele Srbije. I osvojili smo tu prvo mesto, 3 glumačke, najznačajnije nagrade, i naš reditelj Slobodan Stanković je osvojio kao najbolji mladi reditelj našu lokalnu nagradu koju dodeljujemo, nagradu Petar Ujević, po jednom našem reditelju koji je svojim radom zadužio kuću da ta nagrada nosi njegovo ime.
3: Biljana
2: Mitrić je osvojila nagradu za najbolju mladu glumicu, Igor Stanić, koja nosi ime po jednom našem, nažalost, prerano preminulom mladom glumcu, čija majka igra u našem ansamblu, i zaista negujemo tu divnu uspomenu tog mladog čoveka.
1: Kao uvod u večeri pozorišta i predstava, u Kulturnom centru Trebinje otvorena izložba Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije, autorke Vesne Burojević. Organizatori su ove godine pripremili posebno raznovrstan prateći program, kaže načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja, Slađana Skočajić.
4: Za prave ljubitelje pozorišta moram reći da bi bilo poželjno da dođu u 19.30, jer se dešava je prateći program, vrlo zanimljive promocije, imamo dvije izložbe, prva izložba posvećena glumcu Gojku Šantiću, znači još jednom Hercegovcu, i standardno nagradna izložba Festival u fokusu u objektivu našeg fotokino kluba, to je na kraju, a između toga imamo promocije dvije knjige, imamo dvije monografije. Jedna monografija je posvećena 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, znači moramo malo protežirati nas, i monografija Pozorišnog muzeja Srbije. Imamo također zbornik Matice Srpske, dakle vrlo interesantne teme, 7 večeri u 19.30 u galerijama Kulturnog centra i u kinosali. A ono što moram pomenuti sad baš ovdje gdje stojimo, svako jutro u 11 časova, Darko Kurtović, Kralj Ibi, sa gostujućim pozorištima, Vedre note, bit će i učenici muzičke škole, ali imat ćemo i jednu novinu, specijalnog gosta, naš Stevo Bosanac ili Steve Lin, popularnije, nastupat će svako jutro u okviru Ibijevog ćošeta. Nećemo prestati sa muzikom, zato što smatramo da obilježje jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne muzike, tonove na otvorenom, tako da ćemo svako veče posle predstave, dok čekamo naše glumce da nam se pridruže na okruglom stolu, dok žiri stručni radi svoj posao, naši kantautori i autori Trebinja će nastupati svako veče ispred Kulturnog centra. Moram reći da je to nešto što smo probali prije 3 godine, pokazalo se baš dobrim, da ne kažem izvanrednim, divno smo dopunili festival, ali smatram da i ovih 7 dana, turbo 7 dana u gradu Trebinju, ulaznica za sve ostale festivale, i da ne zaboravim posljednju večer dok žirira stručni žiri, prije toga se izjasni žiri publike, desit će se predstava Odisej, Odisej.

0: Glumac je Vladimir Cvejić, Nišlija, humorista, tako da nadam se da će to večer biti dobro. Ovo je zaista posebni 7 dana u okviru Tebinskog kulturnog ljeta. Ne umanjujem vrijednost drugih događaja, sada smo, znači, potpuno smo u festivalskom tonu.
1: Večeras na pozornici kulturnog centra nastupa glumački ansambl Dis teatra iz Banja Luke sa predstavom Plamen tišine. Režiju potpisuje Novica Bogdanović. Sutra se predstavlja teatar domaćin Gradsko pozorište iz Trebinja sa predstavom Kaput nije tesan u režiji Željka Miloševića. U nedjelju 26. jula pozorište iz Maribora izvešće komad Viktor ili Deca na vlasti. 27. jula festival će zatvoriti predstava Avet i pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića, nakon čega će uslijediti dodjela Zlatne maske za najbolje glumce pozorišne ansamble i najbolju predstavu 69. festivala.

0: Iz pozorišne prelazimo u svijet likovne umjetnosti. U Muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je izložba Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, autora Radoslava Tadića. Njegov umjetnički izraz prelazi granice doslovnog i uvodi posmatrača u prostor simbolike igre i različitih tumačenja. Sa autorom izložbe razgovarao je Ivan Stojnić.
1: Mnogo izložbi tokom ljeta organizuje Prijedorski muzej Kozare. Osim stalne etnološke i arheološke postavke, tu su i one koje se organizuju u okviru mnogih manifestacija, upravo i u okviru Prijedorskog ljeta, i to je jedna od izložbi. Razgovaramo o detaljima sa Radoslavom Tadićem, autorom izložbe. Zašto ste došli na ideju da priredite ovu izložbu?
2: Ova izložba je nastala spontano kao i sve prethodne, ali negdje radeći na njoj došlo do nekih preispitivanja zašto to radim, da li treba to da radim, da li uopšte vrijedi danas da se izlaže, ali taj užitak koji nalazim u radu nekako nadvisuje sve to, tako da se redao rad za radom i oformio se jedan ciklus koji sam poželio da izložim. Ova izložba je bila predstavljena u Banja Luci, bila je otvorena čitavu godinu, ali evo sad sam došao i u ovaj Muzej Kozare. Smatram da je to bitno za mene, jer je to jedna bitna kulturna tačka na našoj mapi. Izložbu, u to vrijeme dok sam radio izložbu, čitao sam i Dučićevo Blago cara Radovana i negdje sam identifikovao umjetnika sa glavnim junakom koji dublje zalazi u prostor imaginarnog nego realnog. I poslužilo mi je taj zvučni, kažem i bučni naziv Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, jer sam negdje identifikovao umjetnika kao koji je centar svog stvaralačkog univerzuma. Bučni nazivi same izložbe prate i naziv slika, koje su potpuno, taj bučni naziv je potpuno stvario suprotnost sa atmosferom koju sam ja želio da postignem tim svojim radovima, koji u stvari su više za mene možda čak i metafizički i mirni i harmonični. Tako da sam ponudio posmatraču da smjesti svoj utisak, svoje razmišljanje, svoje viđenje između te dvije suprotnosti, bučnog naziva i harmonične mirne atmosfere.
1: Razgovarate sa posjetiocima, naročito i tokom izložbe, kakvi su njihovi

0: utisci. Kakve emocije zapravo takva jedna izložba može da probudi kod čovjeka?
1: Meni je bila ideja i meni u stvari najveći kompliment kada, a dobio sam to ranije, kada ljudi kažu da u stvari moji radovi na njih djeluju pokretački, da nekako inspirativno, da i oni nešto djeluju, urade, sad nije bitno ni šta, toliko već da su, iako na neki način mirni, ipak dinamični i to mi je negdje najveći kompliment, volio bi da takav utisak proizvedu i ovi radovi.
0: Nekoliko riječi o vašem stvaralaštvu, šta su to obično motivi, šta vam je inspiracija, da li samo nešto u ovakvom segmentu ili možemo da se osvrnemo na još nešto drugo?
1: Pa ja volim da eksperimentišem, za mene kažu da sam umjetnik istraživač i volim da radim sa različitim materijalima. Prije neki dan sam postavio u Banja Luci jednu novu izložbu koju sam radio poslije ove, koja nosi naziv Horizont, koja je u stvari rađena od kartona i selotejpa, što je dosta neobično za bar naš ovaj ovdje prostor, tako da posjetioci već mogu to da vide u Banja Luci svaki radni dan u klinici, u galeriji klinike Dragić od 9 do 5. A Prijedorčan će moći da pogleda ovu izložbu naredni mjesec dana.
0: Koliko dugo bavite se vi ovim stvaralaštvom?
1: Ja sam akademiju upisao 2003. godine i od tada radim na tome, ali aktivno izlažem od 2007. godine. I ovo je negdje oko 40. moja samostalna izložba, ne znam sa tačno, možda je baš jubilarna.
0: Pripremate li neke nove izložbe u narednom periodu ili možda sa ovom postavkom da posjetite neke druge gradove u Srpskoj?
1: Za sada će biti ovdje, kažem, bilo je predstavljeno već u Banja Luci čitavu godinu prethodnu, ali mislim da ću, ako bude interesovanje, da će predstaviti negdje dalje. Imam već, kažem, tu novu izložbu koju sam otvorio prije neki dan u Banja Luci. Radit ću nešto novo, već nove neke ideje dolaze, tako da će sigurno biti nekih novih izložbi, a nadam se da ću ih predstaviti u budućnosti i u Prijedoru.
0: Sarađujete sa mnogim umjetnicima. Kakve su prilike kada je riječ o možda sada već nekim studentima koji su završili umjetnost, koji žele da se nekako afirmišu u tom dijelu stvaralaštva? Kako to danas izgleda?
1: Pa uvijek ima talentovanih mladih ljudi. Ja mislim da smo mi stvarno bogati u tom smislu, ali mislim da treba biti više prilika i da mi stariji treba nekako više da radimo na tome, da im damo više prilika da izlažu, da podržavamo njihovo autorstvo. Ja sam profesor na Banjalučkoj akademiji i najveći podsticaj za moje stvaralaštvo jeste kada radim sa mladim talentovanim ljudima. Jer kad vidim koliko su oni zadovoljni, koliko oni imaju entuzijazma i želje, to i meni daje neku, da kažem, stvaralačku vitalnost. Naravno, sarađujem i sa kolegama, razmjenjujem utiske.
0: Hvala mnogo na razgovoru i evo, mnogo uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vama i pozdrav za sve.
0: Lijepa je ovo tema. Zaista posjetite u narednih mjesec dana izložbu u Prijedorskom muzeju Kozare.

0: odvijati u svom rodnom Trebinju. Pripremio Momir Milić.
1: Nova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz ranijih skica i crteža, dok pojedini radovi predstavljaju spoj kaligrafskih elemenata i figurativnog slikarstva. Autor izložbe Dragan Proviđalo.
2: Na prvoj izložbi prije 4 godine obećao sam da ću raditi nešto potpuno novo, obećanje evo pred vama. I mislim da je to odabir koga mi je Savo Rupić pripremio i napravio jedan neobičnu postavku. U svim radovima apstraktni su, jedino u ovom dijelu ovdje sam iz prve izložbe izdvojio 6 komada da ljudi vide o čemu se radilo na prvoj izložbi. Samo mala jedna retrospektivica. Ovo je sve apstrakcija rađena u nekolike tehnike, kombinovane tehnike. Uglavnom sve je to rađeno u zadnjih 3 do 5 godina. Vjerujte mi, u tim tehnikama dugo je vremena prošlo dok nisam konačno vidio da je kombinovana tehnika za mene najbolja. A opet se vraćam na jednu izjavu sa prve izložbe, da je jako bitno da u svim tim radovima crtež bude dominantan. Bez dobrog crteža, ponavljam, možda sam i dosadio s tim, nema kvalitetnog rada. Sve ostalo odradi ta neka kombinatorika farbama, tušem i tim nekim priručnim alatima koji to pomalo još dorade, našminkaju, što bi mi rekli. Sve ovo sad što vidite ovdje, ovdje u galeriji kulturnog centra u Trebinju, veliki procenat pripada ovim mojim mojoj publici, poštivaocima moga rada, i mislim da im se moram zahvaliti barem jednom rečenicom, da bez takve podrške ovo ne bi sigurno bilo. Malo moja mašta, malo rad, malo vrijeme, ali veliki trud. To je, mislim, poruka za vas. Hvala vam da ste ovo ugradili.
1: Osnovu Proviđalovih radova čini rukopis, kaligrafiju je pretočio u crtež, a crtež u slikarstvo, oprobao se u različitim tehnikama od akvarela, akrila i pastela do gravura na staklu i radova sa olovkom i tušem. Načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.
3: Evo večeras ponovo izložba gospodina Proviđala, čovjeka koji je dobar dio života proveo u Švicarskoj, ali je svim srcem bio u Hercegovini, bio u svom Trebinju i sada je konačno uvijek s nama. Moram reći da je ova izložba vrlo važna za naš grad, zato što je to još jedan pokazatelj da važni ljudi, vrijedni ljudi, talentovani ljudi, kreativni ljudi imaju šta ponuditi, imaju šta reći. Ovo je i potvrda, izazov za mlade ljude da ne završavaju svoju karijeru ranim godinama, da ne gube energiju, da se ugledaju na našeg gospodina Proviđala koji posjećuje sve događaje u gradu Trebinju, koji je aktivan učesnik Trebinjskog kulturnog ljeta. Ova izložba je mimo Trebinjsko kulturno ljeto. To znači da samo u Trebinju nisu moguće svrstati sve kvalitetne stvari u okvir manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto i zato uživamo večeras u ovoj izložbi. Poslije toga uživamo u muzici uživo na Trebinjskim ulicama. Konačno je Trebinje postalo ono što je Duči sanja, a to je metropola. To je, dakle, nešto gdje ljudi na ulici prostog atmosfere imaju potrebu da zapjevaju, imaju potrebu da zaigraju.
1: Većinu svog života Proviđalo je proveo u Švajcarskoj, gdje je nastala većina njegovih slikarskih dijela. Pored dvije samostalne, učesnik je brojnih kolektivnih izložbi.

0: Trebinja odlazimo u Gradišku gdje je ljubiteljima slikarstva predstavljen novi izložbeni postav. U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena izložba Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Novi ciklus radova inspirisan hercegovačkim pejzažima donosi motive sunca, neba i svjetlosti, a posjetioci imaju priliku da pogledaju djela nastala tokom ove godine. Izložbu je zabilježio Borislav Švraka.
1: Topli tonovi Hercegovine, sunce, nebo i prepoznatljivi pejzaži našli su mjesto na izložbi Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav. Predstavljeni radovi nastali su ove godine, a izvedene su kombinacijom olovke, akvarela i akrila. Riječ je o trećem ciklusu autorinih dijela, prepoznatljivom po dominaciji žute boje koja simbolizuje svjetlost.
2: U suštini ja se kroz umjetnost igram, ali u ovoj trenutnoj seriji sam se baš skoncentrisala na motive neba i biljaka, dakle motive livade i motive neba. Motive livade zato što me livada zapravo impresionira, dakle prosto tom svojom čarolijom, da tako slobodno kažem, koja postoji u raznolikom spektru biljaka, kolora, paleti boja.
1: Izložba se tematski uklopila u program manifestacije Gradiško ljeto, a motivi hercegovačkog sunca, neba i krajolika posjetiocima donose posebnu energiju i atmosferu, pojašnjava organizator izložbe i direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić.
3: Javila se nama početkom godine sa željom da izlaže u galerijskom prostoru. Mi smo imali ovaj slobodan termin, ona se složila i kao što vidite ljetni motivi u julu su, možemo reći, pun pogodak.
1: Izložbu je otvorio načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slavko Mekinjić, koji kaže da ovakvi kulturni sadržaj obogaćuju ljetnu ponudu grada i doprinose promociji savremenog likovnog stvaralaštva.
4: Boje koje se nalaze na ovom platnu govore o ljetu i tako da se jednostavno sva ova izložba uklapa u Gradiško ljeto.
1: Angelina Vukosav do sada je priredila 23 samostalne i učestvovala na više od 80 kolektivnih izložbi, potvrđujući svoj status jedne od zapaženih umjetnica mlađe generacije. Izložba Pejzaži Hercegovine u Zavičajnom muzeju ostaje otvorena za posjetioce narednih dana u okviru programa manifestacije Gradiško ljeto.

0: umjetnosti, za koje je pripremljen bogat filmski, ali i raznovrstan prateći program. Do početka festivala ostala su još 4 dana, a kako teku završne pripreme, provjerili su Slavica Ličina i Draško Ratković, koji su razgovarali sa umjetničkim direktorom festivala Peđom Milojevićem.
1: Ovo je već 14. festival, a ove godine evo održava se zaista i pod zanimljivim sloganom i svake godine nekako odaberete zanimljiv slogan, pa da nam malo i to pojasnite.
2: Ove godine jedan zanimljiv slogan koji se zove Vrata ostaju otvorena. S obzirom da je stari grad veoma fino rekonstruisan, a stari grad obiluje divnim vratima, kapijama, koje su širom otvorene za sve turiste, za one koji su jednom više puta dolaze do Trebinje u nadi, da kad jednom vide što je ljepota Trebinja i ono što je trebinjsko gostoprimstvo, da će se ponovo vratiti. Vrata ostaju otvorena, simboličan je naziv zbog još jedne stvari, naš prvi dobitnik Zlatnog platana je bila Milena Dravić. A Milena Dravić je, njen prvi film se zove Vrata ostaju otvorena, čuvenog reditelja češkog Františe Kačapa, koji je između ostalog davne 56. godine sniman dijelom i u Trebinju. Evo, neki od sugrađana Trebinja su čak bili igrali, ajde da kažemo tako, pojavljivali su ulozi vaterpolista i plivača u tom danom filmu 56. godine.
3: A mnogi mlađi vjerojatno i nisu znali ovaj podatak, pa će im to biti zanimljivo. Ono što je jako bitno, vi svake godine dodijelite tu nagradu Zlatni platan, to je nešto što se ne mijenja, što je konstantno.
2: Upravo, to je na samom otvaranju je dodjela nagrade za izuzetan doprinos mediteranskom evropskom filmu Zlatni platan. Velike imena su do sad dobile. Ja se nadam da nam nećete zamjeriti, jer taj podatak, da bi ovako svi mediji imali, vaše kolege, priliku da čuju u isto vrijeme, mi to saopštavamo uvijek jedan dan prije festivala, pa neka još jedno, 2-3 dana, sad jedna mala tajna, ali svakom slučaju riječ je o ljudima koji su ne samo ovdje u zemlji, u regionu, nego u čitavoj oblasti Euromediterana kroz svoj filmski i glumački opus stvarili značajne uloge.
1: Evo, festival će početi u utorak. Koliko autora i filmova će biti predstavljeno na ovogodišnjem festivalu?
2: Upravo tako, festival počinje utorak. Evo, danas nam je malo ovako jedan čudan oblačan dan u Trebinju, a koliko vidim, već u ponedjeljak će krenuti onako čuveno trebinjsko sunce, tako da to je otvorene seme. Ja ću ponoviti još jednog više od 30 filmova u različitim vrstama kratkih dokumentarnih, dugometražnih, igranih, bit će prikazani na u okviru nekoliko lokacija koje su sve na otvorenima, to su Muzej Hercegovine, Ljetna scena Doma mladi Hercegovine, Kulturni centar, Hotel Leotar i naravno otvaranje na, to je jedan divan plato koji ide od Trga Tavunije do restorana, restorana Ras. Programskih cjelina imamo klasične su koji ovih godina, to je mediteranski film, evropski film, novi srpski film, Hercegovina na filmu i omaž laureatem. Posebno ćemo ponosno ističemo da će mladi autori iz Trebinja i ovoga puta imati priliku da se kroz Trebinjski dan pokažu ne samo domaćoj publici, nego i onima gostima festivala, često da vide da Trebinje nije samo grad koji prikazuje filmove, koji umije cijeniti kao publika, gostujući da je to grad stvaralaca. Ja volim vani na festivalima predstavlja Trebinje grad s jednom ozbiljnom filmskom kulturom i čak i u smislu produkcije, u kome su kroz ono vrijeme od kaubojskih gradova na ovamo svaki drugi stanovnik bar bi ako ništa drugo statista. Mladi autori posle mnogo vremena i prošle godine su imali jednog izuzetnog autora iz Trebinja, Ratmira Rata Minjanovića, koji je čak i dobio nagradu za svoj film. To nam je, znači, posebno je značajno. Imamo isto izvanrednu izložbu. Mi smo, recimo, možemo

0: Moreć da je izložba već nezvanično i otvorena već od 22. u Muzeju Hercegovine. Riječ je o beogradskoj akademskoj slikarki Ivi Prlinčević. A vrlo zanimljiva izložba ulje na platnu i oslikani ručno rađeni tanjiri sa hollywoodskim divama, a s druge strane dvije linije scena iz filmova koje su se ovako filmova Alfreda Hitchcocka i Federica Fellinija koje su se vjekovečeli na tom slikarskom platnu već u Muzeju Hercegovine, a na dan otvaranja festivala sad predviđamo 19 sati i autorsko vođenje kroz izložbu. Ono što još mogu najaviti da će i u Narodnoj biblioteci u Trebinju kao i ovih godina biti također priređeni promocije publicistike autora, što filmske, što pjesnika, što zanimljivih dokumentarista, i naravno posebno nam je drago što i ove godine nastavljamo sa programom dječjih filma. To su pored dugometražnih animiranih filmova, ove godine imamo i Hajduk u Beogradu gdje nam dolazi ekipa za taj film za svu djecu i svu djecu, bar nas koji se osjećamo smo djeca od 7 do 87 godina. Ono što je značajno još ću reći da će u okviru muzičkog dijela programa, pored Winter Sound orkestra, nastupiti i jedan zanimljiva, mogu reći tursko-grčka ili grčko-turska zvijezda, zove se Erwin Atisler, čovjek koji putem muzike pokušava da spaja i da miri one odvojene prostore grčke i turske. To je jedna vrsta muzike koja je još od 56. progona Grka iz Turske uspjela da smiruje situaciju na najviše mogući način. Složit ćete se da muzika najviše utječe na naše emocije i posjeće neke druge emocije. I ono što je još bitno, a to je da kaže da kratkometražni film Zemlja živih Boška Krljaša, znači domaće proizvodnje, realizovan u Hercegovini, a realizovan uz pomoć audiovizualnog centra Republike Srpske, koji je i naš prijatelj i partner, pokrovitelj. I ove godine nastavljamo, znači, tu tradiciju sa dobrim domaćim filmom koji nas uvodi u sve te priče.
1: Zaista bogati i, da kažemo, zvaničan i prateći program. Još da kažemo, da li je ulaz na sve projekcije slobodan kao i prethodnih godina?
0: Upravo tako. Ulaz slobodan, vaš je samo da ponesete dobru volju, puno nade i da uživate u dobrim filmovima, dobrim programima, a mi ćemo još malo našim gostima dati mogućnost da živaju uz druženja, uz priče i dobro trebinsko vino.
2: I lijepo vrijeme koje se očekuje, tako da svi uslovi tu da Trebinje zaživi još jedan festival mediteranskog i evropskog filma.
1: Hvala vam, gospodine Milojeviću, što ste nam predstavili program 14. festivala mediteranskog i evropskog filma. Želimo vam srećan početak festivala i da sve protekne onako kao što ste i planirali.
0: Hvala i vama i hvala vam na ovoj divnoj podršci sve ove godine i dobro nam došli u Trebinje.
1: Hvala.

0: Za kraj emisije vodimo vas u Beograd gdje je otvorena izložba koja oživljava jednog od najpoznatijih junaka srpske epske tradicije. U Etnografskom muzeju otvorena je izložba Ko to beše Kraljević Marko, koja na savremen i interaktivan način publiku podsjeća na jednog od najvećih epskih junaka opjevanog prema istorijskoj ličnosti Marka Mrnjavčevića. Cilj izložbe je da lik Kraljevića Marka sačuva od zaborava i približi ga mlađim generacijama, na njima blizak i zanimljiv način. Priču je pripremila Teodora Vranjiš.
1: Multimedijalna interaktivna postavka posvećena Kraljeviću Marku kreirana je kao spoj prostornog dizajna i fizičkih eksponata obogaćenih digitalnim sadržajem u mješovitoj stvarnosti. Na taj način se posjetiocima, u prvom redu najmlađoj publici, približava legendarni junak kojem je posvećen čitav opus srpske i balkanske epike i koji izrasta u gorostasnu figuru usmene književnosti. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković.
2: Hoću da vi, deco, zapamtite da Marko Kraljević je srpsko ogledalo, da su u njemu sabrane i sažete sve one najlepše i najbolje naše nacionalne osobine. Da je on voleo pravdu, da je voleo slobodu, da je branio slabe, a napadao jače od sebe i da je zbog tih jakih vrednosti i misli koje je baštinio uspevao da pobedi i od sebe jače. I to je upravo ono što je naš srpski narod održalo u vekovima ropstva, u vekovima tuđinske vlasti, održali su ga veliki junaci.
1: Ova izložba na neki način oslikava misiju Etnografskog muzeja koji obilježava 125 godina postojanja, a to je očuvanje kulturnog identiteta, tradicije i običaja i njihovo prenošenje mladim generacijama na moderan način, ističe direktor Etnografskog muzeja u Beogradu Marko Krstić.
3: S obzirom na to da je istorijski posmatrano Marko Mrnjavčević ili Marko Kraljević bio posljednji srednjevekovni vladar i neko ko je na neki način ostao najviše upisan u sećanje i u svest svih generacija i pitamo se zašto. Pa zato što je verovatno Marko Kraljević jedini srpski junak gde je epika, gde je narodna tradicija pobedila istoriju na najbolji mogući način i to je jedini junak koji je bio Megdandžija, koji nije učestvovao u jednoj velikoj bici, a ostao je najviše u svesti srpskog naroda, jer je zapravo uvijek bio uz narod i narod ga je takvog i pamtio.
1: Naša obaveza je da naše velikane i junake pamtimo i djeci prenosimo predanje o njima, jer samo onaj narod koji čuva sjećanje na svoje junake odgajaće nove junake u budućnosti, poručio je ministar Selaković. Izložba će, kaže, biti predstavljena i u drugim gradovima.
2: Ova izložba će posle Beograda posjetiti sve druge srpske gradove u Srbiji, u Republici Srpskoj, uveren sam i neke u Crnoj Gori, pa Boga mi i u Markovoj postojbini, nadam se da će makar u Kumanovu ova izložba moći da bude postavljena, ako ne i u Prilepu gde je Marko stolovao.
1: Smisao ove izložbe nije da nas vraća u prošlost, već da oživi prave vrijednosti iz prošlosti kao putokaze ka budućnosti, rečeno je na otvaranju. Posjetioci će postavku u Etnografskom muzeju u Beogradu moći da pogledaju do 31. avgusta.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić izjavio je danas u Višegradu da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za hidroelektrane na Drini, te najavio razgovore o povećanju proizvodne cijene električne energije kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i opštini Višegrad. Minić je tokom posjete Višegradu posjetio i vrtić Neven i rekao da će lista čekanja za upis djece u vrtić biti ukinuta nakon dogradnje novog dijela objekta vrtića, za što je vlada obezbijedila 1 000 000 maraka. U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Srpski logoraši svjedočili su o torturama koje su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja logoraša posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. U službenom glasniku Republike Srpske objavljene su izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene obaveze plaćanja participacije za liječenje, saopštila je boračka organizacija. U saopštenju se naglašava da će izmjene zakona stupiti na snagu za 8 dana, nakon čega će sve boračke kategorije, demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratnih i vojnih invalidi, biti oslobođeni ove vrste plaćanja. SAD su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić. On naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći $100 miliona novih investicija. SAD i Velika Britanija planiraju da naredne nedjelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski Moreuz, saopštili su diplomatski izvori. Izvori navode da SAD žele da saveznici u region pošalju sredstva poput brodova za razminiranje, ratnih brodova i dronova radi zaštite pomorskih ruta. Sutra u Republici Srpskoj, nakon svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplije, jutarnja od 9 do 14, dnevna od 25 do 31 stepen. Trenutno u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Starogradska.

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Premijer Minić u Višegradu najavio pomoć preduzeću hidroelektrane na Drini i proširenje kapaciteta vrtića.
1: U Derventi je okončana svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Očekuju da će pravda biti zadovoljena.
0: Sjedinjene Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, saopštio Vučić.
1: Sutra vrijeme sunčano i toplije. Vlada Republike Srpske će pomoći da se obezbijedi kontinuitet proizvodnog procesa nabavkom zamjenskih dijelova neophodnih za rad hidroelektrana na Drini. Ovo je nakon posjete proizvodnim pogonima i sastanka sa rukovodstvom ovog preduzeća izjavio premijer Savo Minić. On je posjetio i vrtić Neven, za čije je proširenje vlada Srpske obezbijedila 1 000 000 maraka, informiše Aleksandar Javorac.
2: Kontinuitet proizvodnje mora biti obezbijeđen, poručuje premijer Minić. On je rekao da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za hidroelektrane na Drini.
3: Ono što mogu reći da će sigurno vlada Republike Srpske, kada su u pitanju ovih generatorskih prekidači, odraditi sve, jer kako bi krenuli u nabavku istih, razlog je što sam danas upoznat u toku proizvodnog procesa, da su oni instalisani, da rade i da nemamo više proizvođača koji bi mogao ni da ih proizvede, ni da ove servisira. To znači da se moramo u budućnosti obezbijediti da imamo kontinuitet proizvodnje.
2: Direktor hidroelektrana na Drini Nedeljko Perišić kaže da je zadovoljan razgovorom sa premijerom Minićem, posebno jer je dobio konkretna uvjeravanja vlade da će biti riješeno pitanje generacije.

0: Srednje rade su najsavremeniji, najljepši i ukinuta će biti lista čekanja djece, što je najbitnije da naši mališani, a mogli ste vidjeti osmijehe, budu svi na okupu i da imaju najbolje uslove.
1: Direktorica vrtića Danka Mitrović kaže da je zadovoljno što će duga lista čekanja postati prošlost.
2: Uskoro očekujemo početak proširenja naše ustanove, dakle dogradnju dvije prostorije za dvije nove vaspitno-obrazovne grupe, čime ćemo ovu listu čekanja značajno skratiti.
1: Proširenje vrtića jedan je od najznačajnijih projekata za Višegrad, kaže načelnik Mladen Đurević. Dodao je i da je vlada odobrila sredstva za više drugih infrastrukturnih projekata.
3: Vlada je odobrila sredstva i za početak izgradnje saobraćajnice u naselju Glavica. Odobrena su sredstva za rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić, velike fiskulturne sale.
1: Tokom posjete Višegradu predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je sa građanima i rukovodstvom opštine, te obišao hram Svetog cara Lazara i posjetio porodično domaćinstvo Slavka Pecikoze u naselju Kosovo Polje.
4: U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela, informiše Biljana Đukić.
5: Duže od 3 sata Momir Lazić pred američkim istražiocima svjedočio je o torturi i poniženjima koje je pretrpio za 75 dana boravka u logoru. Nada se da će svjedočenje pred američkim istražiocima dovesti do toga da počinioci konačno budu osuđeni za zlodjela koja su činili.
6: Svako svjedočenje i vraćanje unazad, to boli. Teško je se sjeti, malo zaboraviš pa kad se posjetiš nije baš...
5: Nije lako bilo ni Ostoji Šačeviću, kaže, baš kao i mnogo puta ranije i pred američkim istražiocima svjedočio je kako su ga dojučerašnje komšije odvele u logor, gdje je danima mučen i izgladnjivan. O tome u kakvom je stanju bio najbolje govori činjenica da je iz logora pobjegao sa 48 kilograma. Bivši logoraš Ostoja Šačević i predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
7: Kako sam ja vidio, oni samo njima je u interesu da se sazna pravo stanje radi pojedini koji imaju amerz da mogu protjerati, da imaju razloga da ih protjeraju. A ovako što se tiče pravde nema, to je, i to sam izjavio mnogo puta, slaba je pravda, tu slabo se pravda. Evo ja sad 7.8. imam suđenje opet u Doboju. Za čovjeka koji su on sad sjetli, koji je umro prije 2 godine.
8: Baš su bili detaljni. Svaku sitnicu, znači da ne može, kad bude tamo to bilo, suđenje, odnosno ili ovdje, da ne može ništa da taj odbije, nije bilo tako ili nije bilo, ne znam, nije tako. Tako da ulijeva mi nadu da bi moglo nešto da bude od ovoga.
5: Da američkim istražiocima predoči ono što se dešavalo u Brodu za vrijeme rata, pokušao i predsjednik organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Imao je, kaže, namjeru da im preda ekspertizu o stradanju Srba, koju je odobrio i Haški tribunal, a u kojoj su pisani dokazi potkrepljeni audio i video zapisima. Predsjednik opštinske organizacije za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Brodu, Marko Grabovac.
9: Do njih je uopšte teško bilo doći. Teško. Ja sam samo dobio jedan odgovor ovako. Najbolje bi bilo da vi to predate ovoj ambasadi, američkoj ambasadi.
5: Zadovoljni dolaskom američkih istražilaca i građani kažu krajnje je vrijeme da svijet sazna istinu o dešavanjima 90-ih na području Dervente.
10: Čini mi se da je to neki korak naprijed, eto tako da kažem.
8: Vrijeme je bilo da dođu. Mislim da su zakasnili, da je to sve što je bilo, to je prošlo.
5: Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja srpskih logoraša posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. Ali materijala i dokaza za zločine koje je više stotina Srba preživjelo u dervenskim logorima im sigurno neće manjkati. Nakon višečasovnih saslušanja 8 logoraša.
4: U službenom glasniku Republike Srpske objavljene su izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene obaveze plaćanja participacije za liječenje, saopštila je boračka organizacija.

0: U saopštenju se naglašava da će izmjene zakona stupiti na snagu za 8 dana, nakon čega će sve boračke kategorije, demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi biti oslobođeni ove vrste plaćanja. Iz borca su naglasili da se izmjena zakona također odnosi i na civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture.
1: Pripadnici SIPE pretresli su prostorije koje koristi predsjednik fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović. U sklopu akcije pretresene su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banja Luci i jednoj u Gradišci.
0: Pretresi su sprovedeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca. Iz fudbalskog kluba Borac saopštili su da je ovaj klub u proteklih nekoliko godina u više navrata bio pod kontrolom financijskog poslovanja od strane nadležnih institucija i da nisu uočene nikakve nepravilnosti. Zvjezdanu Misimoviću dali su punu podršku.
1: Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije.
0: Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromno

0: Na sjeveru Kosova i Metohije postavljena je zelena traka i obavještenje da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja samoproglašenog Kosova.
1: Mještani kažu da su inspektori juče u pratnji policije obilazili vikendice i na svakoj od njih zalijepili identična obavještenja. Prištinske vlasti su 21. jula počele rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. Pravni zastupnici i vlasnici objekata istakli su da ne postoji sudski nalog kao ni pravni osnov, jer vlasništvo spornog zemljišta još nije potpuno riješeno pred sudom.
0: Irak je danas demantovao medijske navode da posreduje u naporima za postizanje prekida vatre između Vašingtona i Teherana.
1: Kancelarija za medije iračkog premijera saopštila je da su tvrdnje iznijete u New York Timesu potpuno neosnovane i nemaju veze sa stvarnošću. Kancelarija je pozvala medije da provjeravaju informacije, oslanjaju se na zvanične izvore i uzdrže se od objavljivanja nepotvrđenih izvještaja.
0: Sjedinjene Države i Velika Britanija planiraju da naredne nedjelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju Međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus, saopštili su diplomatski izvori.
1: Izvori navode da SAD žele da saveznici u region pošalju sredstva poput brodova za razminiranje, ratnih brodova i dronova radi zaštite pomorskih ruta.
0: U sportskoj rubrici o biciklizmu, fudbalu i tenisu pripremio Dalibor Dafinčev.
2: Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar na korake od pobjede na trci Tour de France. On je u današnjoj etapi najtežoj na trci, završenoj na planinskom vrhu Alpe d'Huez, bio najbrži. Tako je Pogačar povećao vodstvo u generalnom plasmanu, u kojem dvije etape prije kraja ima 7 minuta i 11 sekundi prednosti u odnosu na Belgijanca Remka Evenepola. Treći je Meksikanac Del Toro, koji zaostaje 9 minuta i 50 sekundi. Sutra je na rasporedu još jedna etapa u Alpima, dugačka 170 km, dok se trka završava u nedjelju u Parizu. Njemački fudbalski stručnjak Jürgen Klopp i službeno je postao novi selektor reprezentacije te zemlje, objavio je Njemački fudbalski savez. 59-godišnji Klopp je potpisao četverogodišnji ugovor u sjedištu Njemačkog saveza u Frankfurtu i bit će selektor Njemačke najmanje do avgusta 2030. godine. Jürgen Klopp na klupu Njemačke dolazi umjesto Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon poraza od Paragvaja u osmini finala svjetskog šampionata. Prvu utakmicu kao selektor Njemačke Klopp će imati 24. septembra protiv Holandije u Amsterdamu u Ligi nacija. Olimpijski teniski turnir u Los Angelesu 2028. godine počeće samo 3 dana poslije finala Wimbledona. Ovo je postalo i zvanično nakon što su organizatori sljedećih olimpijskih igara objavili termin na teniski turnir, stavili su u prvu nedjelju igara i bit će na rasporedu od 19. do 28. jula. Wimbledon će te godine biti završen 3 dana prije početka olimpijskog turnira 16. jula.
0: Sutra pretežno sunčano i toplije, opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra u Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, veći dio dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. Mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U noći na nedjelju postepeno oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajima vedro. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 17, a u višim predijelima od 4,2 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predijelima od 20.
0: Hronika dana je završena. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
1: Premijer Minić u Višegradu najavio pomoć preduzeću hidroelektrane na Drini i proširenje kapaciteta vrtića.
0: U Derventi okončana svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Očekuju da će pravda biti zadovoljena.
1: SAD privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, saopštio Vučić. 22 časa, 14 i po minuta, Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Daško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike.

To bi bilo sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Želimo vam ugodan nastavak večeri uz naš program.

Premijer Savo Minić izjavio je danas u Višegradu da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača za hidroelektrane na Drini, te najavio razgovore o povećanju proizvodne cijene električne energije, kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i opštini Višegrad. Minić je tokom posjete Višegradu posjetio i vrtić Neven i rekao da će lista čekanja za upis djece u vrtić biti ukinuta nakon dogradnje novog dijela objekta vrtića, za što je vlada obezbijedila 1 000 000 maraka. U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Srpski logoraši svjedočili su o torturama koje su preživjeli tokom 1992. u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Iako je prethodno najavljeno da će američki istražioci nakon saslušanja logoraša posjetiti logor u Rabiću, do toga nije došlo. SAD su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić. On naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći 100 000 000 dolara novih investicija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Istovremeno, Trump je istakao i da mu se ne žuri i da ne osjeća pritisak da okonča rat u Iranu zbog nadolazećih izbora za kongres u novembru. On je rekao i da neće dozvoliti da rastuće cijene gasa i inflacija utiču na njegovu odluku o ratu u Iranu. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde upozorio je civile širom Bliskog istoka da ostanu najmanje 500 metara od lokacija gdje se, kako tvrdi, kriju američki vojnici, navodeći da će kontinuirani američki zločini učiniti ta mjesta legitimnim metama. Upozorenje je objavljeno u saopštenju vojske o ratu sa novim tvrdnjama da su iranske snage potpuno uništile veliko skladište municije i kasarnu u vazduhoplovnoj bazi u Kuvajtu, kao i da su eliminisale Amazonov centar podataka u Bahreinu. Sutra u Republici Srpskoj, nakon svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 25 do 31. U 23 časa u Banja Luci izmjereno 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

kad si sukovima moraš zavijati kovu. Kad si s čukovima moraš čukati koću. Ne miješaj se s mekinjama da te krma.

0: nabavku novih generatorskih prekidača, kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i u opštini Višegrad. U osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Svečana promocija 130 najmlađih oficira Vojske Srbije bit će održana danas u Beogradu, a među njima je i četvoro iz Oružanih snaga BiH. Biće promovisana 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta VMA. Vojnu akademiju i Medicinski fakultet ove godine završavaju i po dva kadeta Oružanih snaga BiH, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Svečanosti će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. SAD su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Vučić naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija. SAD će uvesti nove velike carine na uvoz robe iz Evropske unije i žele da Brisel poništi kazne uvedene američkim tehnološkim gigantima, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Evropska unija će platiti veoma visoku cijenu za takvo nezakonito i neetičko ponašanje na koje sam ih stalno upozoravao, naveo je Trump. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su tri utakmice drugog kola. Izdvajamo susret Niškog, Radničkog i Čukaričkog iz Beograda koji je zakazan za 17:30. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju na rasporedu su polufinalni susreti. Od 12:15 po našem vremenu sastaju se ekipe Australije i Grčke. Drugi polufinalni par su timovi Italije i Mađarske. Finale na rasporedu sutra u 10:00 po našem vremenu. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu su polufinalni susreti Lige nacija za odbojkašice. Od 13:30 po našem vremenu sastaju se timovi Kine i Turske, a drugi polufinalni par su Italija i Brazil. Finale je na rasporedu sutra od 13:30.
0: Danas u Republici Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja od 9 do 14, dnevna od 25 do 31 stepen. Čuli ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

znam gde, onda moramo.